0: Provost.
1: Փնտրում եք ներփաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

դրսում արևը արդեն իսկ շողշողում է եւ մեզ բոլորիս դնում է մի ռիթմի մեջ, որը ավելի ու ավելի դրական տրամադրվածություն ունի։ Բարի լույս, սիրելի մարդիկ, բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Դուք միացել եք 100.7 հաճախականությանը, լսում եք ռադիո Ավրորա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ առավոտ վաղ ժամերից սկսած արդեն իսկ Ավրորայի հետ եք։ Ձեզ համար այս ռոպեներից սկսած կաշխատեմ ես, Հայկս, և իհարկե հետագայում նաև աշխատանքային երուզերը կշարունակեն իմ գործընկերները։ Ողջ օրվա ընթացքում ձեզ մաղթելու ենք անսահման հաջողություն, հավեսով, հավեսով թող որ անցնի ձեր օրը, և իհարկե բոլոր այն նպատակները, որ դրել եք ձեր առջև, թող որ լիարժեք իրականացվեն ձեր կողմից։ Հենց այո, հուսամ այս օրը շատ ավելի լավը կլինի նախորդ օրվանից, և իհարկե այսպես ամեն օր ավելի ու ավելի լավացնելով մեր կյանքը կգնանք դեպի նորանոր նվաճումներ ու կդառնանք էլ ավելի երջանիկ և էլ ավելի ուժեղ։ Ուզում եմ, որ այդ զգացողությունը երջանկության մշտապես ուղեկցի ձեզ։ Ես ձեզ կրկին ու կրկին ասում եմ բարի լույս, անփորձանք, անխափան օր, և իհարկե գնում ենք առաջ միասին, ձեռք ձեռքի տված, ուսուսի տված, և իհարկե բարձր տրամադրությամբ շարժվում ենք առաջ։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, հուսամ հասցրել եք վայելել այն մի գավաթսուրճը, որը շատ հաճախ մեզ օգնում է արթնանալ։ Հուսով եմ հասցրել եք, իսկ եթե չեք հասցրել, հա, այս պարագայում պետք է սենց մի քիչ ավելի գործում քայլերի դիմենք մեր գործերը, այնպես պլանավորենք, մի փոքր ավելի շուտ դուրս գանք, միգուցե հասնենք աշխատավայր, որտեղ արդեն իսկ հնարավորություն կունենանք միգուցե նաև այո այդ մեկ գավաթ սուրճը վայելելու, արդեն իսկ գործընկերների հետ եւ իհարկե մի երկու բար կփոխանակեք ու արդեն կանցնեք գործի։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գիշերային ժամերին են աշխատանք իրականացրել և իհարկե ապրեն, գնան, թող իրենք էլ գնան, հանգստանան, մենք էլ, այսպես ասած, կվերցնենք հերթափոխը իրենցից և իհարկե արդեն լուսավոր օրվա հատվածում կփորձենք ավելի հետաքրքիր, ավելի հագեցած և ապահով դարձնել կյանքը։ Մենք չենք մոռանում նաև կապի տարբերակների մասին 80-77 կարճերախոսահամարը, զանգերի պարագայում կարելի է օգտագործել և իհարկե չենք մոռանում, որ կարելի է հաղորդագրություններ, լուսանկարներ, տեսանյութեր, ձայնայիններ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, արդեն իսկ նկատում եմ դուք հաղորդագրություններ ապահովել եք մեզ համար, նշեմ, որ ունենք վթար հյուսիս հարավի սկիզբը չհասած պահեստների մոտ, ջերմոցների մոտ, այ այս հատվածում արդեն իսկ ունենք կարծես թե պատահար և ևս մեկը վթարի մասին էլ եք տեղեկացնում, արդեն Քրքորյան փողոցում դեպի Ծիծեռնակաբերդի Խճուղու կողմ տանող ուղությամբ, այստեղ էլ Բեռնատարի մասնակցությամբ վթարը տեղի ունեցել, նկատի ունեցեք այս երկու տեղեկությունները և իհարկե շարժվում ենք առաջ, քիչ անց ավելի ամփոփ կանդրադառնանք արդեն բոլոր ծանրաբեռնված ուղություններին, բոլորիս բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։

0: Գովաստ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները. Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք yevn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0-10-10-10 ID Bank KTM 0-10-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք միացել եք այն հաճախականությանը, որ կարելի ասել ձեզ մշտապես փորձում է գոնե դրական լիցքեր և դրական տեղեկություններ փոխանցել, ինչ որ տեղ նաև օգտավետ տեղեկություններ, որոնք առաջանում են մեզ մոտ, հենց ձեր շնորհիվ, այո, մենք մշտապես ձեզ հետ կապի մեջ ենք, որպեսզի այն տեղեկությունները, որ ունեք, փոխանակենք մյուս ռադիոլսողների հետ, այսպես համատեղ ուժերով միմյանց կյանքը թեթևացնելով, ավելի գունեղ և ավելի թեթև դարձնելով, գնանք առաջ նորանոր նվաճումներին ընդառաջ։ Այս րոպեներին ծանրաբեռնված ուղությունները մայրաքաղաքի բնականաբար այն հատվածներում են, որոնք բերում են դեպի մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներ։ Որոշակի կուտակումներ, բայց շատ լուրջ չեն, նկատվում է օրինակ այն թափի կողմից, երբ գալիս ենք Արտաշատի խճուղով և բարձրանում ենք արդեն դեպի վեր, հասնում ենք Նորագավիթի փոքր կալցևոյի հատված։ Բավականին ակտիվ է երթևեկությունը առաջին մասից դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված, տան ուղղությամբ իհարկե Գարեգին Նժդե փողոցն էլ, որը կապվում է երրորդ մասի կալցևոն, Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածին նույնպես որոշակի կուտակումներ արդեն իսկ սկսել են առաջանալ։ Չենք մոռանում Իսակովի մասին, որտեղ իրոք արդեն իսկ պատկերը բավականին լրջացել է և իհարկե այստեղ ժամանակային կորուստներ հնարավոր է մի փոքր, բայց ունենակ։ Քրքորյան փողոցում ներկայումս նկատվում են կուտակումներ և քիչ առաջ նշեցի, որ այս հատվածից մեր ռադիոլսողները տեղեկացրել էին, որ կա վթար բեռնատարի մասնակցությամբ, իհարկե ուղությունը դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղու կողմ։ Սա ֆիքսում ենք և իհարկե նույնպես նկատի ենք ունենում ու գնում ենք առաջ։ Այս րոպեներին բավականին ակտիվ է երթևեկությունը Դավիթ Հաշենի կամրջում դեպի Կոմիտասի ուղությամբ, այնուհետև կարելի ասել Կոմիտասը իջնող ուղությամբ Գյուլբենկյան խաչմերուկային հատվածից հետո Վազգեն առաջին փողոցից սկսած ուղությունը դեպի Բաղրամյան իջնող ուղությամբ մինչև Պրոշյան խաչմերուկային հատված արդեն իսկ ձևավորվել է բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություն։ Կևյան փողոցում էլ բարձրացող ուղությամբ ունենք այսպիսի պատկեր, նմանատիպ պատկեր էլ կարելի արձանագրել Միասնիկյան փողոցայում իջնող ուղությամբ կրկին։ Գայի փողոցայում կարծես թե բավականին սենց թեթևոտ է իրավիճակը, չնայած իջնող ուղությունը մինչև Թոթովենց խաչմերուկային հատված, այ մինչև այդ հատվածը, այո, ծանրաբեռնված է։ Աչարյանը իջնող ուղությամբ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատված, այնուհետև էլ դեպի Ծարավաղտյուրի խաչմերուկ բավականին աչքի ընկնում կուտակումներով։ Այս րոպեներին կարծես թե այսքանն էր, ահա եւս մեկ տեղեկություն, բարև ձեզ Գրիգոր Լուսավորիչ, ապա հեսա տեսանյութը, ես կծանոթանամ տեսանյութի պարունակությանը եւ կվերադառնամ, կկիսվեմ ձեզ հետ այդ ինֆորմացիայով, զուգահեռ դուք նաեւ ուղարկում եք մեզ հաղորդագրություններ, ահա որ վթար մասիվից դեպի Ջրվեժ, Բեռնատար պլյուս Մարդատար, շնորհակալ եմ Ստեփան ջան ինֆորմացիայի համար, այո կարծես թե վթարների պակաս առավոտյան ժամերին չունենք ցավոք սրտի, բայց հուսամ առանց լուրջ միջադեպերի և որևիցե մեկի առողջական վիճակին որևիցե սպառնալիք չկա, հուսամ այն, որ ասում է, ինչ լինում է երկաթին թող լինի, այդքանով կսահմանափակվենք, բայց ֆիքսեք, որ մասիվից դեպի Ջրվեժ տանող ուղությամբ նույնպես ունենք վթար Բեռնատարի և Մարդատարի մասնակցությամբ, կամ մյուս հաղորդագրություններին էլ ծանոթանամ և իհարկե վերադառնամ եթեր, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան։
1: Ты слушаешь Аврору.

Ճիշտ է, այս տեղեկությունների տարափը, որ դուք ապահովում եք մեզ համար, որպես այդպիսին շատ ավելի հաճախ կարծես, թե կապված է վթարների հետ, բայց դրսի արևը այն ամենայնիվ հուսով եմ կցրի բոլոր այս վթարները, բոլոր որոշակի առումով նեգատիվ տեղեկությունները, որոնք ցավոք սրտի պատահում են մեր կյանքում և իհարկե կարելի ասել արևը ներկայումս որ երեկվա տեղն է հանում, երեկվա նախորդ օրվա վատ եղանակային պայմանների տեղը հանում է, ցույց է տալիս, թե իրականում ինչպես պետք է լինի օրը։ Այո, այսօր մայիսի 14-ն է, չմոռանաք շնորհավորել նաև այն մարդկանց, ում ծնունդն է այսօր, այո, կան հարազատ մարդիկ, ում ծնունդը համոզված եմ հենց այսօր է։ Սիրելիներս, միևնույն ժամանակ էլ չմոռանանք, որ այս րոպեներին բավականին թեժ է երթևեկությունը և հենց թեժ երթևեկության պարագայում ունենում ենք վթարներ։ Ուրեմն անդրադառնանք դրանց, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում բարձրացող ուղղությամբ դեպի քաղաքապետարանի կողմ տանողում կա վթար Ֆրանսիայի դեսպանատան հարակից հատվածում, երկրորդ երթևեկելի գոտում էր կարծեսային։ Շնորհակալ եմ այդ տեղեկության համար, եւս մեկ պատկերել ունենք ադո վթարի տեսքով Ադոնցի փողոցում դեպի Ազատության փողոտատանող ուղղությամբ, այստեղ էլ բավականին ծանրաբեռնվածություն արդեն իսկ առաջացել է, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Մի հատ էլ Իսակովի փողոտայում դեպի քաղաքի կողմ եկող ուղղությամբ, այսինքն բարձրացող ուղղությամբ վերջին Արագաչապի մոտ վթար կրկին։ Շնորհակալ եմ բոլոր այս տեղեկությունների համար, որ հայտնում եք մեզ, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիոլսողներ ջան։ Չորորդ մասիվի մոստի տակից երթևեկությունը կանգնած է, ջրվեժ գնացողներ հաշվի առեք, շնորհակալ ենք, այո, եւս մեկ տեղեկություն հիշեցնեմ, որ հենց այս ուղղության վրա կա վթար, բավականին լուրջ վթար, քիչ առաջ հայտնեցին, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, այո, բեռնատարի եւ մարդատարի մասնակցությամբ եւ իհարկե որոշակի ժամանակային կորուստներ կարող է ունենալ։ Հիմա էլ աչքս ուզում եմ գցել դեպի ճանապարհահատվածներ միջպետական և հանրապետական, որպես այդպիսին բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, հայտնում են փրկարար ծառայությունից, ինչը շատ լավ է։ Ստեփան Սմինդալ-Լարս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, և ես մաղթում եմ, որպեսզի ձեր կյանքում այդ մշտապես պահպանվի անցանելիությունը, մշտապես թող բաց լինի և դուք A-կետից B-կետը հասնեք մինիմալ ժամանակային կորուստներով,

Մայիսի 14-ից մայիսի 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է ցավոք սրտի, կարճ ատև անձրև և ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ օդի ջերմաստիճանը։ Մայիսի 14-ից երեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով ընդդիրություն, բայց դե ասում է յուրաքանչյուր լավ բան ունի իր ավարտը և յուրաքանչյուր վատ բան ունի իր ավարտը։ Այո, մայիսի 15-ից 16-ին էլ սերեկային ժամերին աստիճանաբար ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Մայրաքաղաքի Երևանում նույնպես ունենք նմանատիպ պատկեր, մայիսի 14-ից 18-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև +23-ի, այսինքն +21, +23 միջակայքում այն կգտնվի ընտիրություն, ու այս պարագայում նայելով դուրս, տեսնելով շողշողացող արևը, մի քիչ կասկածելի է թվում, արդյոք կունենանք այսօր տեղումներ, բայց օրինակ ես ձեզ ուզում եմ մի փոքր էքսկուրս տանել դեպի օրինակ 2008 թվական, երբ մայիսի 14-ին այսօրը, այսինքն 2008 թվականի օդի նվազագույն ջերմաստիճանն է արձանագրվել 1.8 աստիճան, պատկերացնում եք, հիմա մենք դուրս գենք և դրսում լիներ 1.8 աստիճան, շատ ավելի ընտիր է, որ մենք ունենք նմանատիպ պատկեր, ինչպիսին հիմա պատուհանից դուրս կարելի արձանագրել, տեսնել, բայց օրինակ 2021 թվականին էլ այսօրը ունեցել ենք մայրաքաղաքում և հանրապետության տարածքում 31.5 աստիճան տաքություն, պատկերացնում եք ինչ շոք է եղել, ճիշտ է, դա ոչ վաղանցյալում էր, բայց մենք ոսկե միջին ենք նախընտրում, յուրաքանչյուր եղանակ թող իր լավագույն դրսևորումներով փորձի ուրախացնել մեզ, մենք էլ պետք է գոհանանք այն ամենով, ինչ ունենք, և իհարկե շարժվենք առաջ անխափան ընթացք յուրաքանչյուրիս, և արդյունավետ օրվա շարունակություն եմ մաղթում, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, չմոռանաք տեղեկությունների դեպքում էլ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 80-77 կարճերախոսը համարի միջոցով կամ ուղարկել հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07

0: fakt. Govast.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Կահույքի ամենամյա, Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00 շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
5: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք Կազմակերպիչ Promexpo Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն
7: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր Honda Shop հեռախոս 096 79 2010 կայք hondashop.am
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Whatever, whatever թող որ լինի, այո, ինչ էլ որ լինի, միևնույն է, իմացեք, Ռադիո Ավրորան մշտապես ձեր կողքին է եւ մշտապես մշակելու է բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք փոխանցում եք մեզ եւ կուղենք նաեւ հասցեատերերին, իսկ հասցեատերերը կրկին հենց դուք եք, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, դուք օրվա ընթացքում այն ժամանակահատվածները, որ անցկացնում եք Ռադիո Ավրորայի հետ, այն տեղեկությունները, որ փոխանցում եք, կենարար ուժ է տալիս, որպեսզի մենք գործենք, որպեսզի մենք առհասարակ լինենք եւ իհարկե շնորհակալություն ձեզ, որ մեր կողքին եք, շնորհակալություն բոլոր տեղեկությունների համար եւ շնորհակալություն առհասարակ այն ջերմության համար, որը զգում ենք ամեն հաղորդագրության, ամեն զանգի մեջ։ Արդեն իսկ հիմա կանդրադառնամ ձեր հաղորդագրություններին, ուրեմն այսպես, սկսենք Աբովյանից, սկսենք Աբովյան փողոցից, հյուրանոցը, որտեղ որ Գորգի են պատկերը արել են, գծել են, այսինքն դա ընկնում է Աբովյան Պուշկին խաչմերուկային հատվածը, այստեղ բերել են վերամբարձ կռունկ են կանգնեցրել եւ հիմա երթևեկել այս հատվածում շատ մեծ խնդիր է առաջացնում, քանզի մի երակ տեղ են թողել, պարզապես հենց այդ երակի նման հատվածով մի կեր պետք է անցնենք, եթե շտապում եք, լավ կլինի, որ Աբովյան փողոցը խուսափեք որպես երթևեկելի ճանապարհ ընտրելուց, օրինակ, չգիտեմ, Նալբանդյանով օրինակ կարելի է իջնել այս րոպեներին, որպես այդպիսին շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն այդ հատվածում չունենք։ Իհարկե կարելի է օրինակ նաև Տերյանով փորձել շրջանցել, բայց ամեն դեպքում ֆիքսում ենք, որ Աբովյանը այս րոպեներին իջնող ուղղությամբ մինչև Աբովյան Պուշկին խաչմերուկային հատված ծանրաբեռնված է։ Միևնույն ժամանակ էլ ունենք Թևոսյան փողոցում պատկերը դեպի Ջրվեժի կողմ տանող ուղությամբ, այստեղ չհասած Բագրևանդի հետ հատվող խաչմերուկային հատված կա վթար, որը շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է առաջացրել բարձրացող ուղության վրա եւ իհարկե խնդրում եմ նկատի ունեցեք այդ տեղեկությունները, որոնք հոգաբարձրաբար մեր ռադիո լսողները փոխանցում են, որպեսզի ձեր կյանքում նույնպես ավելի քիչ նյարդային եւ ստրեսային պահեր լինեն։ Ձեր կյանքում ավելի շատ ստրեսային պահեր կլինեն, եթե դուք ներկայումս փորձում եք երթևեկել Գայի փողոցայով իջնող ուղությամբ, այնուհետև Միասնիկյանով իջնող ուղությամբ, ու այդ նույն պատկերը կարելի է արձանագրել նաև Ազատության փողոցայում, որը սկսում է ծանրաբեռնվածությունը դրսևորել արդեն իսկ Թբիլիսյան խճուղու վերջնամասից։ Խնդրում եմ սա նույնպես ֆիքսեք, Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Իհարկե այսքանով չեն կարող սահմանափակվել, քանզի ներկայումս ամենաակտիվ երթևեկելի ժամանակահատվածներից մեկն է մայրաքաղաքում, Աշտարակի խճուղից, երբ գալիս ենք դեպի Եղվարդի խճուղու կողմ, այստեղ նույնպես կան կուտակումներ, Հալաբյանը ողջ երկայնքով իջնող ուղությունը գերծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք նաև այս տեղեկությունը, Աշտարակի խճուղից նաև դեպի Սերվիզի կալցևո տանող ուղությունում կզգաք, որ դուք մենակ չեք երթևեկության մեջ, որ դուք միայնակ չեք երթևեկում, միգուցե դա ձեր տրամադրությունը որոշակի առումով նաև բարձրացնի, ասեք, հա, մենակ ես չեմ ես առավոտյան ժամերին գնում աշխատանքի, մի կերպ արթնանալով, չէ, դուք միայնակ չեք, մենք մշտապես ձեզ հետ ենք, ձեզ պես շատ ու շատ մարդիկ շտապում են այս րոպեներին աշխատավայրեր և իհարկե ձեզ լավ արդյունավետ աշխատանքային ժամեր են մաղթում, բայց չեմ սահմանափակվում այսքանով, քանզի Ծիծեռնակաբերդի խեճողին, այնուհետև Աթենքի իջնող ուղությամբ, Իսակովը բարձրացող ուղությամբ, Սեբաստյան բարձրացող ուղությամբ, այնուհետև դեպի Քրքորյան փողոց գեր ծանրաբեռնված են, Կևյան փողոցը երկկողմանի սկսեց ծանրաբեռնվել, Բարեկամության կողմից իջնողը Բաղրամյան փողոցան դեպի Պրոշյան խաչմերուկային հատված գերծանրաբեռնված է, խորուրդ չեմ տա նաև այս րոպեներին հայտնվել Դավիթ Բեկ փողոցում, քանզի իջնող ուղությունը ապահովելու է նյարդային ակնթարթներ ձեզ համար, այստեղ շատ բարդ երթևեկություն ունենք այս րոպեներին։ Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածի ուղությամբ գնացող Գարեգին Նժդեհ փողոցը երրորդ մասի կալցևոյից նույնպես գերծանրաբեռնված է Հարակից նեղ ու փոքր փողոցներով, սա նույնպես ֆիքսում ենք։ Ձիարշավարեկնի կողմից էլ Շիրակ փողոցը դեպի Շիրակ Արտաշեսյան ու մինչև Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատված գերծանրաբեռնված է։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե մի փոքրել ես լռեմ, որպեսզի դուք
կարողանաք հանգիստ վայելել գեղեցիկ երաժշտական համարներ, որոնցից հերթականը հնչում է հենց հիմա։

Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը։ Ես էլ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ տեղեկությունների պարագայում կարող եք անպայման այդ տեղեկությունները հայտնել մեզ 8077 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով։ Չմոռանանք նաև WhatsApp, Viber հավելվածները 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո են գործում նրանք։ Իհարկե, նաև եթե ունեք ցանկություն նաև տեսնել, թե ինչ է կատարվում մեր ստուդիայում, առաջարկում եմ ձեզ հետևել նաև մեզ վիզուալ տարբերակով։ Այցելելով radioavrora.am կայք կտեսնեք արդեն պատկերավոր ինչ է կատարվում մեզ մոտ։ Ներկայումս մայրաքաղաք Երևանում 8:45 րոպե, արդեն իսկ բուրըն աշխատանքային օրը վաղուց վաղուց մեկնարկել է, միգուցե շատ-շատ մարդկանց համար այդ աշխատանքային ժամերը գիշերային ժամային հատվածից են սկսվել, եւ իհարկե կան մարդիկ, ովքեր հիմա շտապում են գնան տուն հանգստանան։ Ապրեք դուք, շնորհակալ ենք, որ դուք ձեր աշխատանքը իրականացրել եք հիմա, այլ այո, ունեք այդ իրավունքը, ունեք այդ հնարավորությունը գնալ հանգստանալու եւ արդեն թարմ լիցքավորված մեկնելու արդեն նորանոր նվաճումների։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մշտապես կապի մեջ ենք լինում եւ իհարկե ձեզ անսահման հաջողություն եմ մաղթում ողջ օրվա ընթացքում, եւ թող արդյունավետ օր ունենանք մենք այսօր յուրաքանչյուրս, ու անկախ նրանից կլինեն դժվարություններ թե խնդիրներ, այդ ամենը սենց չպետք է մեզ կոտրեն, մենք պետք է շատ ավելի ուժեղ լինենք։ Ահա, նկատում եմ, զանգահարում եք 8077-ին, շտապում եմ պատասխանել ձեր հեռախոսազանգին։

0: Ինչքան էլ արևը շողա, բայց այ արևի ջերմ շողերը չեն կարող լուծել այն խնդիրները, որոնք մեր կյանքի անբաժան մասն են կազմում, հատկապես դիտահորերին է վերաբերվում։ Այո, ունենք մի դիտահոր, որը, ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, Ֆուչիկի փողոցում է գտնվում և 3 ամիս է սենց կիսավերանորոգման աշխատանքների մեջ է շարունակում մնալ, բայց ոչ մի շարժ որպես այդպիսին տեղից չի լինում, ու լավ կլիներ, որ այս պարագայում պատկան մարմինները հիշեին, որ օրինակ Ֆուչիկի փողոցում մի գուցե ինչ-որ մի աշխատանք սկսել էին, բայց կիսատ էին թողել։ Այ, հիշեցնում ենք ձեզ, սիրելի պատկան մարմիններ, համայնքապետարաններ, քաղաքապետարան, իհարկե յուրաքանչյուրս մեր ենթակայության տակ գտնվող տարածքներին, որ իդեալական սենց տիրություն անենք, վայ, չեք պատկերացնի ինչքան սիրելի և հաճելի կառույցներ կլինեք մեզնից յուրաքանչյուրի համար։
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank, սույնյութը համարվում է Govast, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Արարատ Bank Update Plus, տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ, վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը, փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%, մանրամասների համար 59-23-23 www.ararat.bank.am, բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները Domus.am կայքում։
4: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
8: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060-700-700, Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, աննկատ, շատ աննկատ մոտեցանք արդեն լուրերի հերթական թողարկման ժամին, հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր կլոր ժամի կարող եք լսել լուրերի նոր հոսքը, նոր մատուցումը իմ գործընկերուհիների կողմից, եւ իհարկե այս ռոպեներին էլ պատրաստվում է այդպիսի աշխատանք իրականացնել Ռիտա Մնացականյանը, այնպես որ ընդամենը 4 ռոպեից կլսենք լուրերի նոր թողարկում եւ կտեսնենք, թե ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Դուք էլ հիշեցնեմ, եթե պահի տակ, չգիտեմ, զբաղված եք եղել, ժամանակ չեք գտել, որպեսզի լսեք լուրերի թողարկումը, բնականաբար կարող եք հետևել avroranews.am կայքում լրահոսին եւ այնտեղ գտնել բոլոր տեղեկությունները, որոնք իմ գործընկերները տեղադրում են ռոպեների եւ վարկյանների ընթացքում, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված։

0: Ժամը ինն է. Որակյալ սալիկների ժամանակն է. Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից. Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News լրատվական թիմը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Aurora News-ի եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 14-ն է, օրը 5-7, ուղիղ եթերում էլ այս պահից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Թողարկումն առաջարկում եմ սկսենք մարզական լուրերից։ Մշամարտի ֆեդերացիայից հայտնում են, որ մինչև 17 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունում 92 կիլոգրամ քաշային Ալեքսան Շալջյանը դարձավ արծաթե մեդալակիր, իսկ 45 կիլոգրամ քաշային Վազգեն Վարդանյանը բրոնզե մեդալակիր։ Այլ թեմաներ. 3 մայիսի 13-ին աշտարակի Ներսես աշտարակեցու հրապարակում ժամը 19:30-ից մեկնարկել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրահավաքը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը աերոնկարահանման միջոցով իրականացրել է հանրահավաքի մասնակիցների հաշվարկ, որի արդյունքում պարզվել է, որ 19:55-ի դրությամբ հրապարակում եւ հարակից տարածքներում գտնվել է շուրջ 2250 մարդ։ Նշվում է, որ հաշվարկն իրականացվել է մասնակիցների անհատական հաշվարկի միջոցով, հաշվարկումներ արված չեն ծառերի տակ գտնվող մարդիկ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հանձնարարել է ծառայողական քննություն անցկացնել այն տեղեկության առնչությամբ, ըստ որի Ապարան համայնքի ուսուցիչներին եւ աշակերտներին դասաժամերին բերել են երկրում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավին։ «Ոչ մի խախտում չի կարող մնալ առանց հետևանքների, ես հանձնարարել եմ, նշանակվել է ծառայողական քննություն, ես վաղը ճեպազրույց կհրավիրեմ եւ կպատասխանեմ հարցերին», հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանն Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության թղթակցին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Ապարան համայնքի դպրոցների ուսուցիչներն ու աշակերտները դասերի ժամանակ մասնակցել են իշխող կուսակցության նախընտրական քարոզարշավին։ Փաստ թերթը գրում է, ֆինանսների նախարարությունն առաջարկում է փոփոխություն կատարել հարկային օրենսգրքում։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է ռեզիդենտ հանդիսացող հայաստանի քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման եւ դրան զուգահեռ սոցիալական ծախսերի համակարգ, որի շրջանակներում հայտարարատունները հնարավորություն ունեն իրենց վճարած եկամտային հարկի գումարներից հետ ստանալ տարվա ընթացքում իրենց համար կատարված ու փաստաթղթերով հիմնավորված առողջապահության ու կրթության ծառայությունների գծով ծախսերի մի մասը։ Նախագծով առաջարկվում է ընդլայնել ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգին զուգահեռ ներդրված սոցիալական ծախսերի շրջանակը։ Մասնավորապես առաջարկվում է սահմանել, որ 2027 թվականի հունվարի 1-ից սոցիալական ծախսեր են համարվում նաև ոչ առևտրային կազմակերպություններին և զանգվածային դրատվության միջոցներին հայտարարատու ֆիզիկական անձանց փոխանցած դրամական միջոցները։ Բացի այդ, առաջարկվում է նախատեսել, որ ոչ առևտրային կազմակերպությունների և զանգվածային դրատվության միջոցների շրջանակը սահմանելու կառավարությունը, գրում է թերթը։ Քրեական ոստիկանության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունը բացահայտել է բարձր տեխնոլոգիաներով իրականացվող հանցավոր գործունեություն։ Ըստ տվյալների, մի խումբ անձի Կարագածոտնի մարզի Կարբի գյուղի առանձնատներից մեկում համակարգչային տեխնիկայի և հատուկ ծրագրերի միջոցով իրականացրել են խոշոր համակարգչային հափշտակություններ։ Ապրիլի 29-ին իրականացված խուզարկության հայտնաբերվել և արգրավել են համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ և այլ սարքավորումներ։ Խումբը զբաղվել է նաև զանգերի անօրինական տերմինացիայով, միջազգային հեռախոսային հոսքերը տեղական զանգերի տեսքով փոխանցելով հայկական ցանցեր։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Այժմ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, որտեղ իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված և անկայուն։ Իսլամաբադում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև բանակցությունների մասին հաղորդագրությունները միայն արտացոլում են երկխոսություն հաստատելու փորձերը։ Շփումներն անկանոն բնույթ են կրում և մինչ այժմ արդյունք չեն տվել։ Միևնույն ժամանակ, Իսրայելը, չնայած հայտարարված հրադադարին, շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանի տարածքին, ինչը վկայում է հրադադարի ռեժիմի փաստացի խախտման մասին։ ԱՄՆ Սենատը կրկին արգելափակել է դեմոկրատների բանաձևը, որը նպատակ ուներ սահմանափակել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի լիազորությունները Իրանի դեմ ռազմական ուժ կիրառելու հարցում, հաղորդում է CBC News-ը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին զգուշացրել է Իսրայելի հետ դավադրության մեջ մտնող պետությունների պատասխանատվության մասին։ «Թշնամությունն Իրանի մեջ ժողովրդի հետ հիմար արկած է, միևնույն ժամանակ Իսրայելի հետ դավադրությունը աններելի։ Նրանք, ովքեր Իսրայելի հետ դավադրության մեջ են մտնում, պառակտում սերմանելու նպատակով պատասխանատվության կենթարկվեն», գրել է Արախչին X սոցիալական ցանցում։ ԱՄՆ-ն հույս ունի Չինաստանից ավելի ակտիվ քայլեր ստանալ Հորմուզի նեղուցով նավարկությունը վերականգնելու ուղղությամբ, Fox News հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Մենք հույս ունենք համոզել նրանց ավելի ակտիվ դեր խաղալ, ստիպելու Իրանին հրաժարվել այն ամենից, ինչ նրանք այժմ անում են, բարձից ծոցում, հայտարարել է Ռուբիոն։ Սլովակիան փակել է Ուկրաինայի հետ սահմանի բոլոր անցակետերը, այս մասին հայտնել է Սլովակիայի ֆինանսական գերատեսչությունը։ Արեստական բանականության աշխարհի երկու ամենաազդեցիկ դեմքերը՝ Իլոն Մասկն ու Սեմ Ալտմանը, այսօր արդեն ոչ միայն տեխնոլոգիական մրցակիցներ են, այլև դատական դահլիճում միմյանց դեմ պայքարող հակառակորդներ։ Դատական քննության կենտրոնում ոչ միայն OpenAI-ի կառուցվածքն է, այլև հիմնարար հարցում, ում կարելի է ընդհանրապես վստահել արեստական բանականության զարգացումը, որը կարող է փոխել մարդկության ճակատագիրը, գրում է Axios-ը։ Օքլենդի դաշնային դատարանում իրենց առաջին ցուցմունքների ընթացքում OpenAI-ի գործադիր տնօրեն Սեմ Ալտմանը կտրուկ մերժեց Իլոն Մասկի մեղադրանքները, ըստ որոնց OpenAI-ը և Microsoft-ը փաստացի գողացել են բարեգործական կազմակերպությունը, հրաժարվելով դրա սկզբնական ոչ առևտրային առաքելությունից հանուշահույթի։ Սակայն Մասկը ներկայացնում է բոլորովին այլ պատկեր, Tesla-ի և XAI-ի հիմնադիրը ներկայացնում է որպես OpenAI-ի սկզբնական առաքելության պաշտպան, արեստական բանականության զարգացում, հասարակության շահերի համար, ոչ թե ֆինանսական օգուտի համար։ Մասկի կողմից 2024 թվականին ներկայացված հայցի համաձայն Ալտմանը, Գրեգ Բորկմանը, OpenAI-ը և Microsoft-ը դավաճանել են ընկերության սկզբնական իդեալներին, կոմերցիոն շահերը հասարակական բարօրությունից վերդասելով։ Ի պատասխան Ալտմանը հայտարարել է, որ հենց Մասկն է սկզբում ցանկացել օգտագործել OpenAI-ը սեփական շահի համար, ձգտելով վերահսկողություն ստանալ ընկերության նկատմամբ կամ այն ինտեգրել Tesla-ի հետ։ Վերադառնալով մեր երկիր, նշեմ, որ հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը ներկայացրել է Երևանում մթնոլորտային օդի որակը մայիսի 5-ից 11-ը։ Ըստ դրա փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան կենտրոնում և Նոր-Նորքում։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար լրատվությանը շարունակեք հետևել aurora-news.am կայքում, կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Լուրերի թողարկումը ավարտվեց, մենք էլ առաջարկում ենք մի պահ աչքներս գցենք դեպի ֆուտբոլային աշխարհ, որտեղ երեք մի քանի դիմակայություններ աչք ծակող տեղի ունեցան։ Դրանց արդյունքները հայտնեմ ձեզ. Manchester City-ն 3-0 հաշվով հաղթեց Crystal Palace-ին և շարունակում է պայքարել դեռևս հույսեր փայփայել Անգլիայում չեմպիոնության պայքարը։ Գոնե կենթանի պահելու համար մնացել է 2 տուր և 2 միավորով Manchester-յան ակումբը ետ է մնում Arsenal-ից։ Ինչ վերաբերվում է Բարսելոնային, նրանք դառնալով չեմպիոն պարտվեցին առաջին իսկ խաղում և կորցրեցին հնարավորությունը մեկ մրցաշրջանի ընթացքում 100 միավորից ավելին ունենալու համար, բայց սա որպես այսպիսին կարելի ասել նվեր էր, հետնապահին 1-0 հաշվով խաղը ավարտվեց։ Ինչ վերաբերվում է արդեն չեմպիոնական երկու դիմակայություններին, ապա Ֆրանսիայում վերջին 9 տարվա մեջ 8-րդ անգամ Paris Saint-Germain-ը դարձավ չեմպիոն, հաղթելով Լանսին, իսկ ահա Միլանյան Ինտերը 3-0-ում տեղի ունեցած եզրափակչում Իտալիայի գավաթի հաղթեց 2-0 հաշվով և դուբլ գրանցեց տիտղոսների առումով, այսինքն Իտալիայի չեմպիոն և գավաթի չեմպիոն։ Հենրիխ Մխիթարյանն էլ հաղթեց իր արդեն կարիերայում 28-րդ տիտղոսը, պատկերացնում եք ինչ նվաճում, շնորհավորում եմ թե Հենրիխ Մխիթարյանի երկրպագուներին, թե մեզ բոլորիս, հայերիս և իհարկե։ Գնում ենք առաջ մշտապես պահելով կապը մեր ռադիոլսողների հետ 80-77 կարճերախոսահամարով կամ իհարկե հաղորդագրություններ ուղարկելով մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: Jūvast.
1: Maisītas nehingintas vecin jeftas nejotin. Karen demirčenian van marza hamergain hamalirium. Amenamets shinararakan expon, artentas nu terortankam, izdarner debasum, shinararutsam, verenorokmam jef harakis volorterov hetakarkrvats anzans, umasnageterin. Volorti lavaguin nerkaetsusichtere jef arachartere, mekvairum. Construction Expo, jerkuhazer xanvets. Karutsish amur himk. Gazmakerpich, promexpo. Susahandesi hovanavosh, ston Ընկերություն
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման, չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
6: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրեմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
7: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
8: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
9: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
10: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, միգուցե այսօր ձեր կյանքում շատ պայծառ օր է, շատ մեծ ակնկալիքներ ունեք, շատ մեծ առիթներ միգուցե ունեք եւ բազմաթիվ լուսանկարներ, տեսանյութեր եք պատկերելու ու դա դառնալու է ձեր կյանքի լավագույն միգուցե հիշողություններից մեկը։ Այո, ինչու եմ ասում լուսանկարներ, տեսանյութեր, որովհետեւ մենք շատ հաճախ այդ ամենը պահպանում ենք, շատ հաճախ այդ ամենը որպես հուշ, թանկագին հուշ պահում ենք մեր սրտերում, բայց օրինակ կա սենց մի երևույթ, շատ դժվարությամբ կան մարդիկ, օրինակ ես, չեմ կարողանում հիշել հոտերը, այսինքն հոտերը մի գուցե ինչ-որ տեղ կարողանում եմ հիշել, բայց օրինակ նրանց անվանումները ընդհանրապես չեմ կարողանում հիշել, բայց միևնույն ժամանակ օրինակ մշակույթի ոլորտում որոշակի սենց փոփոխություններ են իրականացվում, բնականաբար գիտնականների մասնակցությամբ ստեղծվել են սարքեր, որոնք կատարում են Headspace Technology-ա կոչվում, այսինքն գլխուղեղային տեխնոլոգիաներ, գլխուղեղային տիեզերական տեխնոլոգիաներ, սենց բառացի եթե թարգմանենք, դրանք որսում են օդում առկա բույրի մոլեկուլները եւ ստեղծում են դրանց քիմիական քարտեզը։ Այժմ օրինակ թանգարաններում են սա կիրառում, փորձում նաև ներմուծել մեր ասպարես, որսում են օդում առկա բույրի մոլեկուլները եւ ստեղծում են դրանց քիմիական քարտեզը։ Այժմ թանգարանները սկսել են հավաքել անհետացող բույրերի արխիվներ, որպեսզի ապագայում մարդիկ կարողանան զգալ, թե ինչ հոտ է ունեցել օրինակ 20-րդ դարի անտառը։ Տեսնես ինչ հոտ ունի, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ, այ հետաքրքիր է նաև այդ հոտերը, այդ բույրերը, որ սենց արդեն ավելի պատկերավոր քիմիական տարերով եւ բաղադրությամբ հասկանան ինչ է, այ անվանումները ինչպես են դնելու, բնականաբար յուրաքանչյուր բույր նոտա սենց տարբերություն կստեղծի ու այդ ժամանակ անուններ որոշելն էլ է շատ բարդ լինելու, շատ հետաքրքիր կլինի։ Կարծում եմ կարող են դիմել նաև մեզ, մենք մեր ռադիոլսարանի հետ համոզված եմ շատ հետաքրքիր տարբերակներ կառաջարկենք յուրաքանչյուր բույրի համար եւ հուսով եմ, որ ձեր կյանքում բոլոր այն բույրերը, որ ձեզ ոգևորում են, որ ձեզ ոգեշնչում են, մշտապես կլինեն եւ իհարկե դրանք վայելելով կգնաք նորանոր նվաճումների

Ցավոք սրտի շարունակում ենք տեղեկություններ ստանալ, ոչ թե ցավոք սրտի շարունակում ենք տեղեկություններ ստանալ, այլ ցավոք սրտի շարունակում ենք տեղեկություններ ստանալ վթարների վերաբերյալ, եւ դրանք մեկը չեն, երկուսը չեն, այլ երեքը։ Ուրեմն առաջինը անդրադառնամ երրորդ մասի Կալցևոյին, Գարեգին Նժդեհի հրապարակին, այստեղ Կալցևոյի հատվածում կա վթար փուրի մասնակցությամբ եւ բավականին ծանրաբեռնվել է այս հատվածում երթևեկությունը, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք։ Միևնույն ժամանակ էլ ունենք երկու տարբեր վթար 100 մետր իրարից հեռավորության վրա, գրեթե խոսքը գնում է Աբովյան քաղաքից, երբ գալիս ենք դեպի արդեն Երևանի ուղությամբ, չհասած ԳԱԻ ոստիկանական հենակետի մոտ, այսինքն սենց ասեմ ԳԱԻ պոստի մոտ, այդտեղ չհասած երկու վթարներ են եղել տարբեր, մի պարագայում անգամ 3 մեքենայի մասնակցությամբ, ու մեր ռադիոլսողը նշում է, որ երկու վթարի պարագայում էլ ետևից խփող մեքենայի վարորդը գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ է, մի գուցե նա շտապում էր իր սիրելիին հանդիպելու, մի գուցե նա շտապում էր վարսահարդարման, մի գուցե այն ամեն կարևոր գործերը, որ նրանք ունենում են, դրդել էին, որպեսզի մի քիչ ավելի անուշադիր լինեին, դրա համար խնդրում եմ հարգելիներս, եղեք ավելի ուշադիր երթևեկության ժամանակ, պահեք ձեր կենտրոնացումը հենց կոնկրետ երթևեկության վրա, եւ իհարկե մեր ռադիոլսողներ հաղորդագրություն է ուղարկում, ծխում են, գցում են, մեջ արդեն միշտ կլինի։ Օ, խնդրում եմ, սիրելի Մեկ Վարքյան, Հայկ ջան, Շենգավիթ ֆուտբոլի ակումբի մոտ երկու հատ աղբամանա այրվում, ժողովուրդը հանգցնում է, հասկացա Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ։ Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ, եթե պետք է արդեն նետեք ձեր մնացորդ այդ ծխախոտի, անպայման համոզված եղեք, որ այն մարվել է, կրակ չկա վրան, և նոր նետեք աղբամանի մեջ, որպեսզի հրդեհներ չառաջանան։

Նույն ժամանակ էլ խնդրում եմ նաև երթևեկության ընթացքում պատուհանից ոչ մի աղբ դուրս չնետենք, մաքուր պահենք մեր հայրենիքը և իհարկե հել ավելի կգեղեցկանա համոզվածը։ Մեր իսկ ջանքերով շտապում եմ գալ ձեր հեռախոսազանգին պատասխանելու, որին միանալու համար դուք հավաքել եք 80 77

0: Ցերու դաթար ունենք վթարների տեղեկություններից, այո, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն փոխանցեցին մեր ռադիոլսողներից։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելիներս, շնորհակալություն ձեզ, որ գտնում եք ժամանակ տեղեկացնելու բոլոր պատահարների մասին։ Ուրեմն նշեմ Միասնիկյան փողոցայով, երբ իջնում ենք, անցնում ենք դեպի Հերացի փողոց, կամրջային հատվածը, վերևի հատվածում, որ կա կամուրջը փոքրիկ, այ անցանք, դրանից հետո արդեն վթար է եղել ավտոբուսի մասնակցությամբ եւ մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ։ Խնդրում եմ, նկատի ունեցեք, որ այս ուղությունը վարկյանների ընթացքում տեղի ծանրաբեռնված էր, բայց Միասնիկյանում պատկերը կարծում եմ մի քիչ ավելի երկար այսպիսի բարդության կշարունակի պահպանվել, քանի դեռ չեն հեռացրել այս վթարը։ Նկատի ենք ունենում եւ իհարկե անվտանգ երթևեկություն, սիրելի ռադիոլսողներ։
1: Գովաստ Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank GTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 20 10, կայք hondashop.am։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

High hopes, այո, բա, մեծ հույսեր, մեծ հույսեր, շատերս ունենք, որ երբ դուրս են գալիս տանից, որևիցե խնդրի, որևիցե պատահարի, այսպես ասած չենք հանդիպի, բայց արի ուտես, որ այսօր առավոտը բավականին վթարաշատ է, ըստ վիճակագրության, օրինակ աշխարհի շատ երկրներում ամենավթարաշատ օրը սովորաբար ուրբաթն է համարվում, հատկապես երեկոյան ժամերին, պատճառները հիմնականում աշխատանքային շաբաթվա ավարտն է, հոգնածությունը, որ կուտակվել է, մեծ երթևեկությունը, իհարկե արագությունը, մարդիկ շտապում են մի փոքր շուտ հասնել տուն, մի քիչ ավելի երկար վայելել իրենց հանգիստը, ու իհարկե այս ամենը համատեղվելով շատ հաճախ վթարների է վերածվում, բայց մենք ներկայումս ունենք 5 շաբթի օր, մենք ներկայումս ունենք օրվա սկզբնական հատված, ունենք ժամային այնպիսի հատված, որտեղ երթևեկությունը բավականին ակտիվ է, բայց միևնույն ժամանակ այո, վթարներն էլ բավականին շատ են, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ դեպի ջրվեժ բարձրացող ուղղությունը Թևոսյան փողոցով աննկարագրելի ծանրաբեռնված է, ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, տրոլեբուսի պարկի հարակից հատվածից արդեն մեքենաները կանգնած են, և եթե շատ եք շտապում, միգուցե գյուղի հատվածով փորձեք շրջանցել այս ճանապարհ հատվածը, քանզի այս հատվածից ստացել ենք տեղեկություններ, որ բավականին լուրջ վթար է գրանցվել, և այդ վթարը մինչև Բագրևանդի խաչմերուկային հատված հասնելն է, հետևաբար փորձում ենք շրջանցել Թևոսյան փողոցը, և իհարկե անվտանգ ու անխափան երթևեկություն բոլորիս, և իհարկե իմացեք, որ Ռադիո Ավրորան ձեր կողքին է ձեզ հետ և ձեզ համար, տեղեկությունների դեպքում էլ, առկայության դեպքում կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ 80-77 կարճերախոս համարի միջոցով, կամ ուղարկել մեզ հաղորդագրություններ, ձայնայիններ, լուսանկարներ, տեսանյութեր, այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է ձեր շուրջը, և ուզում եք փոխանցել մեզ այդ ինֆորմացիան, ուղարկեք դրանք 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո գործող Viber-ին կամ WhatsApp-ին.

0: Մինչ երթևեկության հատվածներին անդրադառնալը ես կհասցնեմ ձեզ տեղեկացնել, որ Արմենակյան իջնողը գերծանրաբեռնված է, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, մեր ռադիոլսողն էլ նշում է, ասում է, մի պարագայում ասում ենք անձրևն է մեղավոր այսքան խցանումների, մյուս դեպքում էլ արևն է միգուցե պատճառը դառնում։ Ավելի լավ կլինի, որպեսզի մենք մեր ուշադրությունը պահենք երթևեկության վրա, կենտրոնանանք երթևեկության վրա եւ անվտանգ երթևեկենք ու միևնույն ժամանակ էլ գնահատենք այն դրական երևույթները, որ մեր կյանքում պատահում են։ Այն ինչպես մեր ռադիոլսողի մոտ այսօր պատահել էր Հրաչյա Քոչար փողոցով երթևեկել անխոչնդոտ, նույնը մաղթում եմ նաեւ ձեզ սիրելիներս եւ իհարկե քիչ անց կվերադառնամ խցանվածողություններով։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիերում լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին հատուկ արժե

Խնդրում եմ, ձեզ նկատի ունեցեք այս տեղեկությունները քանզի, դա միգուցե օգնի ձեզ խնայել ձեր ժամանակը, մասնավորապես Իսակովի պողոտայով երթևեկելիս բարձրացող ուղղությամբ կնկատեք ծանրաբեռնվածություն, նաև լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացը դեպի երրորդ մասի Կալցևոյի կողմ տանող, նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Սեբաստիան ողջ երկայնքով կարելի ասել սկսած Ռաֆու Խաչմերուկային հատվածից դեպի վեր բարձրացող ուղղությամբ ծանրաբեռնված է, այնուհետև գեր ծանրաբեռնվածությունը շարունակվում է արդեն լավագույնս և ամենավառ գույներով արտացոլվել Քրքորյան փողոցում, կրկին դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղ ու ուղղությամբ տանողը, Հալաբյանում կան կուտակումներ բնականաբար և դրանք չեն մեղմվում, իջնող ուղղության մասին է խոսքը գնում, հատկապես էստոնական խաչմերուկային հատվածից հետո, այո, այս հատվածից ներքև բավականին շատ են մեքենաները, Սերվիզի Կալցևոյին մոտենալը միայն Մազմանյանի կողմից է թեթև, մյուս երեք ուղություններից գեր ծանրաբեռնված է, նաև Դավիթ Հաշենի կամուրջը դեպի Կոմիտասի կողմ տանող, նաև Կոմիտասը իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված են, բնականաբար նորմալ երևույթ է այս պարագայում, Միասնիկյանը Game Over վիճակում է գտնվում, այստեղ չգիտեմ, ընթրիկ միգուցե հասցնենք անել, այո, հենց ընթրիկի ժամերը մինչև կարող է հասնել, ահա այդքան լուրջ խցանվածություն է երևում մեզ մոտից, նաև Արմենակյան փողոցը իջնող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, Թևոսյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ջրվեժ շարունակում է ահավոր ծանրաբեռնված լինել, Դավիթ Բեկը նույնպես ետ չի մնում իր ակտիվ երթևեկությամբ, բայց դանդաղ տեմպով երթևեկության առումով, Սարալանջի նեղայինում երկկողմանի կնկատեք նույնպես մեքենաների մեծ քանակ, հատկապես նաև գնացող ուղության մասին է խոսքը գնում դեպի Գլինկա, իհարկե չեմ կարող չնշել Արշակունյացը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ, քանզի Արշակունյաց Քրիստափոր Խաչմերուկային հատվածից սկսած արդեն իսկ մեքենաները շատ դանդաղ են տեղաշարժվում, Նարդոսը բարձրացող ուղությամբ նույնպես ժամանակային կորուստներով կապահովի ձեզ, ցավոք այո ունենք այդպիսի պատկեր, Կևյան փողոցն էլ հատկապես բարձրացող ուղություն, այնուհետև Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ շարունակում է նույնպես խցանված լինել, ահա մի քանի տեղեկություններ և հաղորդագրություններ նույնպես տանում ենք, բարև ձեզ, Արշակունյացից մուտք դեպի Նժդե վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, Նժդեհի հրապարակ վթար բեռնատարի մասնակցությամբ, Տեցիկ Ռուգում փոսալցման աշխատանքներ են կատարում, ահավոր խցանված է սա նույնպես, ֆիքսում ենք սիրելի ռադիո լսողներ և իհարկե կապի մեջ ենք մնում մեր ավանդական կապի տարբերակների միջոցով 87-77 կամ Viber WhatsApp հավելվածներ 091-76-10-07

0: Ճիշտ նսած լրիվ այլ բան է ուզում ասել, բայց հենց նոր ստացանք տեսանյութ ջրվեժի հատվածի վթարից շատ սարսափելի վթար է։ Խնդրում եմ շատ զգույշ եղեք երթևեկելիս, քիչ անց նաև այս տեսանյութը կտեղադրենք մեր սոցիալական հարթակներում, որպեսզի դուք նույնպես նկատեք այն։ Իհարկե այս րոպեներին Թևոսյան փողոցը բարձրացող ուղղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք, որ պատճառը հենց այս վթարն է, անվտանգ և անխափան երթևեկություն բոլորիս։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700, Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

կհասցնեմ մի քանի տող ներկայացնել ձեզ լուրեր մեկ տողով բաժնից, որտեղ բոլոր տեղեկությունները հակիրճ և ովանդակային ներկայացնում են իմ գործընկերները, որպեսզի ձեր ժամանակը նույնպես խնայեք, այո, լուրեր մեկ տողով բաժինը կարող եք գտնել այցելելով avroranews.am կայք։ Ուրեմն սպորտի աշխարհից Հայեմ Բիշներ, Ալեքսան Շալջյանը եւ Վազգեն Վարդանյանը դարձել են մինչև 17 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության համապատասխանաբար արծաթե եւ բրոնզե մեդալակիրներ։ Հանրահավաքների հատված գնանք աշտարակում տեղի ունեցած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրահավաքին ըստ անհատական հաշվարկի մասնակցել է շուրջ 2250 մարդ։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է քննել ապարանում ուսուցիչների եւ աշակերտների դասաժամերին քարոզարշավին ներգրավելու մասին տեղեկությունները։ Ոստիկանությունը Կարբի գյուղում բացահայտել է խումբ, որն իրականացրել է համակարգչային հափշտակումներ եւ զանգերի անօրինական տերմինացիա։ Այո, ահա, այսպիսի լրահոս ենք ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, քիչ անցել, մեկ րոպեից էլ քիչ ժամանակ է մնացել եւ Ռիտա Մնացականյանը ձեզ կներկայացնի արդեն թարմագույն լրահոսը, որը նա հավաքել է մեզ համար, այնպես որ ոչ մի տեղ չենք հեռանում, պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը, շնորհակալություն, որ լսում եք Ռադիո Ավրորան։

0: Asne. Helații u maceli gerusman jamanakne. Ferosi gazi gatsanesh exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ. Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ առևտրի սահմանափակումները հանելու մասին հայտարարությունը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը։ Այս քայլը ցույց է տալիս երկու երկրի տնտեսական կապերն ընդլայնելու և Հարավկովկասյան տարածաշրջանում տևական խաղաղության ու բարեկեցության խթանելու հանձնառությունը։ Համագործակցությունն ամրապնդելու ուղղությամբ Հայաստանի ու Թուրքիայի շարունակական ջանքերը ի շահ տարածաշրջանի ժողովուրդների բարօրության արժանի են գովեստի, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ տեղեկացրել էինք Հայաստանի և Թուրքիայի միջև մաքսային իմաստով ուղիղ առանց վերաձևակերպումների առևտուրը դարձել է հնարավոր։ Հայաստանի տարածքով թռիչքների աերոնավիգացիոն սպասարկման օրական հասույթն ավելացել է ավելի քան 1100 եվրոյով Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանն ի պատասխան, հայտնում են Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից, ներկայացնելով մարտ և հունվար ամիսների տվյալները։ Հայաերոնավիգացիան կերության տվյալների համաձայն Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով մարտի 1-ից ապրիլի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի օթային տարածքով տարածիկ թռիչքները 2026 թվականի հունվար-փետրվարի համեմատ աճել են օրական միջինը 43 թռիչքով։ ՏԿ-ից հայտնում են, որ ապրիլի տվյալները կհաշվարկվեն մայիսի երկրորդ կեսին։ Թայվանի խնդիրը Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հարաբերությունների ամենակարևոր հարցն է և դրան գրագետ մոտեցումը կերաշխավորի երկու երկրների միջև կայունությունը, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը Պեկինում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպման ժամանակ, այս մասին հաղորդել է Սինհուա գործակալությունը։ Եթե այս հարցը արդյունավետորեն չլուծվի, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև կառաջանան հակամարտություններ, որոնք կհանգեցնեն երկկողմ հարաբերությունների լուրջ վատ տարածման և երկու երկրներին էլ վտանգավոր դրության մեջ կդնեն, զգուշացրել է Սին։ Նա ընդգծել է, որ Թայվանի անկախության տեսլականը և Թայվանի նեղուցում խաղաղությունն անհամատեղելի են։ Երկու առաջնորդի հանդիպումից առաջ Վաշինգտոնում Չինաստանի դեսպանատունը Չինաստանի համար սահմանել է 4 կարմիր գիծ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում։ Դրանց թվում են Թայվանի հարցը, ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները, քաղաքական համակարգը, նաև Չինաստանի զարգացման իրավունքը։ Reuters-ը հաղորդել է, որ ԱՄՆ-ն հավանաբար կխնդրի Չինաստանին Իրանին մղել համաձայնության։ Չինաստանն իր հերթին կարող է խնդրել Վաշինգտոնին փոխադարձաբար զիջումներ անել Թայվանի հարցում։ Սի Ցինփինը նշել է, որ Չինաստանի և ԱՄՆ-ի երկկողմ հարաբերություններում կարևոր է խուսափել Ֆուկի Տիդեսի թակարդից, այս մասին նա հայտարարել է Պեկինի ժողովրդական ժողովների տանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպման ընթացքում։ Կկարողանան Չինաստանն ու ԱՄՆ-ն հաղթահարել այսպես կոչված Ֆուկի Տիդեսի թակարդը և ստեղծել մեծ տերությունների միջև հարաբերությունների նոր մոդել։ Սրանք պատմության, աշխարհի և ժողովուրդների կողմից առաջադրված հարցեր են, ասել է Սի Ցինփինը։ Չինաստանի նախագահն ընդգծել է, որ ներկայում միջազգային իրավիճակը անկայուն է, ուստի Չինաստանն ու ԱՄՆ-ն պետք է ձգտեն համատեղ ապահովել կայունությունը աշխարհում։ Նշեմ, որ Ֆուկի Տիդեսի թակարդ տերմինը նշանակում է իրավիճակ, երբ արագ զարգացող տերությունն ու արդեն առաջատար դիրք զբաղեցնող պետությունը մտնում են մրցակցության մեջ, որը վերաճում է հակամարտության։ Ռուսաստանը գիշերը ԱԹՍ-ներով և հրթիռներով հարվածել է Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներին, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևին, կան զոհեր և տուժածներ, բնակելի շենքեր են ավերվել։ Կիևում ավերվել է 18 բնակարան, որոնողական գործողությունը շարունակվում է և փրկարարները շարունակում են քանդել փլատակները, որոնց տակ կարող են մարդիկ լինել։ Վերջին տվյալներով միայն Կիևում տուժածների թիվը հասել է 29-ի, կան նաև զոհ։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում Կրեմլը երրորդ անգամ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուց պահանջել է զորքերը դուրս բերել Դոնբասից, նմանքայլը նշելով, որպես պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ բանակցություններ սկսելու պայման։ Զելենսկին պետք է հրամայի ուկրաինական զինված ուժերին դադարեցնել կրակը և լքել Դոնբասը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այդ պահին կհաստատվի իրադադար և կողմերը կարող են հանգիստ սկսել բանակցել, միևնույն ժամանակ բանակցությունները անխուսափելիորեն շատ բարդ կլինեն և մեծ թվով կարևոր մանրամասներ կպարունակեն, հավելել է Պեսկովը։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է խաղաղ կարգավորման իր պատրաստակամության մասին, դա կապելով ուկրաինական ուժերի դուրսբերման հետ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի ամբողջ մարզերից, որոնք Կրեմլը համարում է Ռուսաստանի տարածք 2022 թվականի հանրաքվեների արդյունքից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետր Մադյարին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը դատապարտելու համար։ Դե ինչ շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև Aurora News.am կայքում կհանդիպենք ժամը 11-ին։

0: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ միգուցե նոր են միանում, միգուցե դուք ունեցել եք հնարավորություն մի քիչ ավելի երկար քնելու, մի քիչ ավելի երկար հանգստանալու ու հետո գնալու ձեր գործերի ուղղությամբ։ Ձեզ արդյունավետ օրվա շարունակությունը մաղթում եւ միևնույն ժամանակ էլ գիտեմ, որ ձեզնից շատերը նեղվում են, այո, նաեւ ինչ որտեղ ուզում են ասել, ախր եթե օրենքը կա, խնդրում եմ, պահպանեք այդ օրենքը։ Խոսքը գնում է օրինակ առավոտյան 8-ից մինչև 10 նկած հատվածում բեռնատարների երթևեկության մասին, ում երթևեկելու իրավունքը արգելված է ժամային հատվածում այս և իհարկե երեկոյան 17:00-ից 20:00-ն, բայց իհարկե մենք հանդիպում ենք շատ հաճախ այսպիսի իրավիճակների, երբ մեր ճանապարհը կիսում ենք բեռնատարի վարորդների հետ։ Մյուս կողմից էլ բեռնատարի վարորդներին էլ եմ հասկանում, իրենք էլ միգուցե հենց այս խցանվածության պատճառով, օրինակ դուրս են եկել 7:30 ու այնքան ծանր է եղել երթևեկությունը, որ այո, օրինակ 1 ժամ տևել է իրենց A կետից B կետ հասնելը, ու այս պարագայում էլ չգիտես ոնց այս օրենքը իրոք օգտագործես և կիրառես։ Բայց ես գիտեմ, որ իմ գործընկերուհին Ռուզաննա Շահինյանը միացել է մեզ, և նա շատ ու շատ հարցերի պատասխաններ միգուցե կունենա։ Ողջույն Ռուզաննա ջան, ինչպես
1: եք? Ես լավ եմ, ամեն ինչ լավ է, Կարքինե, ոնց եք?
0: Ընտիր, տրամադրություններս բարձր, այսօր ես բոլորին մաղթում էի, որպեսզի իրենց օրը լինի հավեսով, այն ամենը ինչ անում ենք, հավեսով անենք ու շատ ավելի լավ արդյունք կստանանք։
1: Ուրեմն հավես բառը այսօր թող լինի ամենագիրարվողը, ամենաշատ կրկնվողը, եղ թող որպես հենց նշաձող, նույնպես մենք ձգտենք հավես ունենալուն և հավեսով ամեն ինչ անելուն։
0: Այո, շատ հաճախ օրինակ եղանակը կարող է մեզ խանգարել, չէ՞, բայց հիմա եղանակը իրոք սենց տրամադրում է, որ ամեն ինչ ստացվելու է։ Ճիշտ է, ցավոք սրտի այսօր մի քանի չէ, բազմաթիվ վթարների մասին տեղեկություններ ստացանք, բայց հուսամ, որ իմ լքելու հետ մեկտեղ նաև վթարները կլքեն երթևեկության ասպարեզը, և հանգիստ անվտանգ անխափան երթևեկություն կունենանք ողջ հանրապետության տարածքում և առհասարակ։ Ռուզաննա ջան, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում և համոզված եմ ձեր դրական լիցքերով մեր ռադիոլսողներին կվարակեք, տրամադրեք և հաջողությունների կուղեկցեք։
1: Եվ հակառակը, իհարկե, իհարկե, սիրով, Հայկ ջան, ստեղ ենք։
0: Անշուշտ, հիշեցնեմ հեռախոսահամարները 80-77, եթե պետք է զանգահարել տեղեկություններ հայտնելու համար, եթե ուզում եք հաղորդագրություն ուղարկել, ապա Viber, WhatsApp հավելվածները սպասում են ձեզ և ձեր հաղորդագրություններին 091-76-10-07, բոլորիս լավ ընթացք։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի և Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի քո Visa ակնկարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնկարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
5: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Govast, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

0: Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ Ավրորայի ուղիղ եթերից, իմանուն Արուզանը Շահինյան, օրը եւ այո, նու շարունակում ենք համանյալ դեպս ես միանում եմ մեր մեծ թիմին Ավրորայի, ձեզ եմ միանում եւ շարունակում ենք օրը. Մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, մի քիչ անց ես այո կգամ մարդավարի հանգիստ կբարևեմ ձեզ, լիքը լավ բաներ կասեմ, կմաղթեմ, լիքը լավ բաներ կլսեմ, բայց այս պահին շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, ոչ շտապում եմ եւ ուրախանում եմ իհարկե, ռադիո լսողները, մեր վարորդները սիրելի փաստում են, որ Շիրակի փողոցը հիմա բավականին անցանելի է եւ թեթեւ, ի զարմանս մեզ բոլորիս, սակայն ծանրաբեռնվածություն կամ մեծ ծանրաբեռնվածություն Դավիթ Բեկիչնողը, գերծանրը, մեր ռադիո լսողն է գրում, ես կարծում եմ հավանաբար խոսքը գնում է Մասիվներից դեպի հեռուստաաշտարակի մինչև Խաչմերուկ, այդ հատվածն է ըստ երևույթին, ինչպես նաև այս հատվածից ստանում ենք շատ ու շատ տեղեկություններ. Աճարյանը, Իչնող ուղությունը դեպի Միասնիկյան գնացողը, նույնը Գայի պողոտայից, որ գալիս մտնում ենք դեպի Միասնիկյան, եւ այլ մանրամասները սիրելի ընկերներ ջան, ես ձեզ կբերեմ վարկյաններ անց.
1: Включи Аврору.
2: Аврору.

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, հավեսով բար, այսօր հաճախակ ենք միմյանց ասում, դուք մեզ, մենք ձեզ, բնականաբար հավեսով օր բոլորիս երկնքին նայում ենք, ուրախանում ենք, արևը տեսնում, ուրախանում ենք, միմյանց տեսնենք, ուրախանանք, միմյանց հետ շփվենք, ուրախանանք, ես էլ իմ մարդավարի բարևելը և ձեզ լավ խոսքեր ասելը իհարկե մի և նույնը կհամատեղեմ որոշակի տեղեկությունների հետ, որոնք որ կապված են Երևանի ծանրաբեռնված ուղությունների հետ, որտեղ մի և նույն է դրան կան, խուսափել չի լինում, այնպես որ սիրելի ընկերներ, տանում եմ ձեզ դեպի այդ խցանված ուղություններ, բոլորիս համբերություն և իհարկե հենց մեր օգնությամբ, մեր աչքերով, մեր այն ռադիոլսողները, ովքեր որ հիմա ճանապարհներին են և հիմա զբաղված են գործով, իրանց աշխատավայրերում, նույնպես կհայտնվեն և պատկերացում կստեղծեն Երևանում ճանապարհներին տիրող իրավիճակի մասին։ Հաջողություն բոլորիս, ընկերներ, որ ամեն ինչ ձեր սրտով լինի, միշտ ապեք, ուշադիր եղեք, անկախ ամեն ինչից զգոն եղեք, անփորձանք եղեք ամենակարևորը։ Դավիթ բեկ փոստալցումներ են կատարում, շնորհակալ եմ ձեզ, Նորիկ ջան, հավանաբար հենց դա է պատճառը, որ Դավիթ բեկ հատկապես իջնողությունը մինչև հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ խցանված է։ Բայց միևնույն է, գնում ենք դեպի այլ ուղություններ։ Ինչ են մեզ գրում ռազելսողը, Ռոստովյան Աթոյան, Ռոստովյան Մուրացան փողոցներում ծառը փակել է լուսացույցը։ Լուսացույցը խնդրեմ ասեք, որ մի բան անեն։ Ինչ է ստեղ մնում անելը հենց, կապ հաստատել Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Եվ հա, շնորհակալ եմ տեսանյութի համար, որովհետև սա որպես փաստ, ասենց ասում են աչքներին, հա, որ տեսնեն և ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակվում է նաև մեծ խցանում Թևոսյան դեպի Քոչինյան տանող, սա դեպի Ջրվեժ տանող ճանապարհն է, ես հիշեցնեմ, որ այստեղ ունեինք մեծ վթար, բարդ են լավ վատ վթարներից է, ոչ թե ընթիթից, որ թեթև սիրուն աղջիկը գալիս կպնում է, խփում է սիրուն տղային կամ հակառակը, այ բարդ, շատ բարդ խցանում է, որի հետևանքով Թևոսյան, այսինքն մասիվներից է, որ մենք դգնում ենք դեպի Ջրվեժ, իդեպ ասեմ, որ նաև հակառակ ուղությունը, այսինքն Ջրվեժից դեպի Երևան տանողը, գուցե մեր բնավորությանը համաձայն, իհարկե

0: Մի փոքր դանդաղեցնում ենք, որ բա չտեսնենք ինչ է եղել, բա մի հատ սենց չզարմանանք, սիրելի ընկերներ ջան, դե ինչ արած, հուսամ, որ վարորդներին, եթե ոչ մի բան չի եղել, ամեն ինչ նորմալ է մարդկանց հետ, գուցե կային ուղևորներ, մանրամասները կփորձենք իհարկե իմանալ, բայց սա անպայման այս տեղեկությունները իմացեք։ Նաև կրկնեմ, որ ծանրաբեռնված է որպես հա սենց հիշեցում Աչարյանից դեպի Միասնիկյան, այնուհետև ստանում ենք տեղեկություն, որ նաև Միասնիկյան իջնողը դեպի Հերացի նույնպես ծանրաբեռնված է։ Էլ ինչ տեղեկություններ ունենք, առանց խցանումների չի լինի։ Եվս մեկ անգամ այո, հաստատում ենք Միասնիկյան իջնողը, այո, և Արմենակյան իջնողը ամբողջությամբ գուցե նույնպես մեր բնավորությանը համաձայն, մենք իհարկե ընտրում ենք Արմենակյանը որպես այլ ընտրանքային միջոց, ի վերջո Երևանի փոքր կենտրոն հասնելու, եթե չենք ուզում Միասնիկյանով իջնել, բայց այստեղ նույնպես հայտնվում ենք ծանրաբեռնված ուղղության մեջ։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, այս տեղեկության համար շնորհակալ եմ, այո, Իսակով բարձրացող ուղղությունը ծանրաբեռնված է ամբողջությամբ, կարելի է ասել, որ ոստիկանական ակադեմիայից մինչև ամենայն վերևը, մինչ ավարտը ամբողջությամբ խցանված է։ Եվ որն է հետաքրքիր, որ Գարեգին Նժդե Կալցևոյից արդեն Բագրատունյացով դեպի Իսակով գնացող ուղությունը նույնպես շատ ու շատ ծանրաբեռնված է։ Այս պահին այսքանը, սիրելի ընկերներ ջան, չծանրաբեռնեմ ձեր ուղեղը, ձեր մտքերը, բայց դե ոնց չասեմ, որ նաև ծանրաբեռնված է Կոմիտաս, Վաղարշյան և Դավիթ Դավթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարշյան, այս ուղությունը նոհա բարդ է, ինչպես նաև Ռայկոմը, այլ մանրամասներ հետս կբերեմ, մի փոքր ուշ, շնորհակալ եմ և ձեր զանգերի համար, և ձեր հաղորդագրությունների համար, անչափ շնորհակալ եմ, բայց իհարկե կբերեմ նաև այլ տեղեկություններ, այլ լուրեր, որ շատ չծանրաբեռնվենք միայն խցանված ինչ-որ սենց իրադարձություններով։
1: Լսիր և դիտիր մեզ, և դիտիր մեզ, լսիր և դիտիր, Ռադիո Ավրորա։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ժանահավոր ծանրաբեռնված է, մանում են դիվոլորանները, դեպի տերյան գնացող ուղությունը մշտապես ծանրաբեռնված է, այս պահին նույնպես դա մեզ այդ ուղությունը չի դավաճանում, ինչի պիտի դավաճանի, հավատարիմ ուղությունն է, հավատարիմ խցանումը։ Մեկ էլ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, տվյալ դեպքում Արմեն ջան, խնդրում եմ մի քիչ մանրամասնեք, բեռնատարի մասնակցությամբ վթար ունենք, երրորդ մասի կալցևոյում, ճիշտ եմ ես հասկանում, թե մի քիչ ավելի ներքև, որի հետևանքով ունենք ծանրաբեռնվածություն Բագրատունյացից դեպի Իսակով, այնուհետև Իսակովով դեպի վերև։ Շատ շնորհակալ կլինեմ մանրամասների համար, այստեղ ենք, սա Ավրորան է։

0: Kõvast.
1: Maisii tasnõhingiin tasnõvetsiin jeftasnõjotin. Karen Demirchenian van Marzahamergain hamalirum. Amenamets Shinarerakan Expon arten tasnu terortankam izdernerz nabasum Shinarerutsyamb verenorokmamb yev harakits volorterov hetakrkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguyn nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himk. Gazmakerpich Promexpo. Tsutsahandesi hovanavosh Stone Ընկերություն։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի KTM Ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Էքստերիերից։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում Մայիսի 15-ից 17-ը Մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00 Շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ
5: Շոք է Հոգ չ

0: ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Սիրելին կերնաջան, դուք շարնակում եք լսել Ռադիո Ավրորան, դուք շարնակում եք դիտել Ռադիո Ավրորան, ես ձեզ ողջունում եմ, Ավրորան էլ շարնակում է ձեզ լսել և ձեր իսկ օգնությամբ տեղեկացնել մեր բոլոր ռադիո լսողներին և ռադիո դիտողներին այն ամեն ինչի մասին, ինչը որ կա մեր կյանքում. Սիրելին կերնաջան, երբևէ կպատկերացնեիք, որ այս շատ շուտով ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն է, դրա մասին քիչ անց մանրամասն կգնանք, կբամբասենք շատ ու շատ, բայց այ եթե դուք երբևէ պատկերացնում եք, որ աշխարհի առաջնությունը կմասնակցի Կյուրասաո պետությունը, բայց Իտալիան չի մասնակցի, հավատացեք, այդ օրը եկել է։ Կխոսենք սրա մասին, ընկերներ ջան, բայց հիմա շտապում եմ ձեզ, անպայման շտապում եմ տեղեկացնել, որովհետև մեզանից շատ շատերը հիմա գտնվում են ճանապարհին, հիմա փորձում են կառուցել իրենց ուղությունները, որ հասնեն ուզած տեղը։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, Թևոսյանը, եթե պատրաստվում եք գնալ Ջրվեժ, Թևոսյան փողոցով, այսինքն մասիվների են մեծ կալցիվոյից դեպի արդեն Թևոսյան Ջրվեժ, Թևոսյան Քոչինյան, մի գնացեք այդպես, տրոլեյբուսները շարված են, այնտեղ ունենք վթար, հիմա նաև տրոլեյբուսները, ավտոբուսները, որն է պատճառը, չեմ կարող ասել, որ սենց ամբողջությամբ առաջի գիծը տրոլեյբուսներ և ավտոբուսներ են, փորձեք գուցե Բագրևանդով գնաք, եթե անգամ դուք հարցնեք ռուս, իսկ եթե ես Հովանիսյան նով բարձանամ, նուք հայտնվեք այդ խաչմերուկում, Հովանիսյան, Թևոսյան, Քոչինյան, ու նույնը կտեսնեք, փորձեք այն ու ամենայնիվ Բագրևանդով, կամ եթե կարող եք են վերևով են, դեպի որ մեկը գնում ա Գառնի, մյուսը մտնում ա Ջրվեժ, գուցե այդպես ավելի հեշտ կլինի։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև հիմա մանրամասներ կապված Գարեգին Նժդեկալցևոյի վթարից, այնտեղ փաստորեն, այո, և բեռնատար ունենք վթարված, հա, տակ, և տրոլեյբուս, և փաստորեն, գիտեք որ հատված, նա սիրելի ընկերներ ջան, երբ որ ես Բագրատունյացից գալիս մտնում եմ դեպի Կալցևոյ, Գարեգին Նժդե, և այդ հատվածը, մեկը որ գնում ա դեպի առաջին մաս, մյուսը արդեն կգնա դեպի Հայրենիք, այդ հատվածում, և փաստորեն, բնականաբար արդեն մենք պատկերացնում ենք, որքան ծանրաբեռնված է այս ուղությունը, և բերող այստեղ ուղությունները, դուրս եկող ուղությունները, նույնպես կրկնեմ, խոսքը գնում է վթարի մասին, որը տեղի է ունեցել բեռնատար և տրոլեյբուս Գարեգին Նժդեկալցևոյում, բայց չենք սահմանափակվում սրանով, չէ, երբևէ չմտածեք այդպես, մենք ունենք եւս մի հատված, որը ինչու՞ չէ, նույնպես հենց իր ծիճկան դնելու կարիքը ունենք։ Գարեգին Նժդե, մայիսի 9-ը, այս խաչմերուկում նույնպես ունենք վթար։ Եվ հասկանում ենք, որ Գարեգին Նժդե մայիսի 9-ը իրենց լուման են ներդնում, որ էլ ավելի մեզ ուրախացնեն։ Ձեզ մոտ ստացվեց, իհարկե։ Տակ, սա ասեցի, սա չմոռացա, ամեն ինչ կարծես թե ասեցի։ Հա, ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, սիրելի ընկերներ ջան, իսկով ամբողջությամբ բարձրացող ուղությունը մինչև վերջ ծանրաբեռնված է Երևանյան լճով եւ այլն։ Բագրատունյացը, այստեղից Գարեգին Նժդե Կալցևոյ չմոռանաք, Գարեգին Նժդե որպես այդպիսին, Միասնիկյանը չմոռանաք, Աջարյանը դեպի Միասնիկյան, Արմենակյանի չնողը, այո, և Գարեգին Նժդե։ Այլ ուղություններ մի քիչ ավելի թեթև են, անգամ կան ուղություններ, որոնք շատ թեթև են և մեզ ուրախացնում են, եթե հարցնեք իսկ որոնք են այդ ուղությունները, Ռուզաննա, գնանք այնտեղ, գնանք, հանգիստ երթևեկենք, որ ասեմ, նու պատկերացրեք, որ Հալաբյանն է թեթև, սիրելի ընկերներ ջան, ամբողջությամբ նու երկ կողմանի անգամ թեթև է, ինչպես եւս մեկ անգամ կրկնեմ, բավականին թեթև է Շիրակի փողոցի ուղությունը նույնպես, այլ մանրամասներ մի քիչ անց։
1: Ավրորա, ռադիո, որը դիտում են։

Շատ եմ սիրում ձեր ձևակերպումները, ընկերներ ջան, եւ հումորային, եւ դիպուկ տեղը տեղին, երբ որ այ օրինակ մեր ռադիո լսող Արմանը քիչ էս վարկյաններ առաջ զանգահարեց, ասեց, օր, դե մենք զրուցում ենք նաև թեթև ուղություններից, զանգահարում, ասում է, Չարենցը, Նարդոսը ազատության մեջ են, հրաշալի, ուրախալի լուր, այո, ընկերներ ջան, ձեր ձևակերպումները երբ շատ անգամ օգնում են հաղթահարելու և ծանր ուղությունները, և բարդ իրավիճակները, և տխուր իրավիճակները, որտև այո, դա փրկում է, ես անչափ ձեզ շնորհակալ եմ, որ չենք կորցնում այդ ունակությունը, այդ հավեսը, հումորանելու, միմյանց ինչ-որ չափով ջերմացնելու, ուրախացնելու և ժպտալու, ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկին ու կրկին, մաղթում եմ ձեզ հնարավորինս լավ օր, մաղթում եմ, որ դուք այն հավեսով անցկացնեք, որքանով դա հնարավոր է, մաղթում եմ, որ դուք ինքներդ ձեզ ուրախություն պատճառեք, ձեր մտերիմներին, ձեր հարազատներին, անգամ մեկ խոսք, հաղորդագրություն, մի պուջուրիկ սրտիկ, մի ժպիտ, մաղթում եմ, որ ձեզ հանդիպեն այսօր լավ մարդիկ, ինչու չէ նաև վատ մարդիկ, որովհետև երբ որ վատ մարդկանց ենք հանդիպում, հետո լավ մարդիկ էլ ավելի են մեր աչքին երևում, էլ ավելի ենք ուրախանում, սիրելի ընկերներ ջան, ահա, եւ այսպես, հունիսի 7-ին մեզ մոտ կայանալու են ընտրություններ, խորհրդարանային ընտրություններ, դրա մասին մենք լուրերում խոսում ենք, ես ձեզ ասեմ, դուք շատ-շատերը հարցնում եք, ոնց է ստացվում այնպես, որ մենք չենք անդրադառնում առհասարակ եթերում այդքան կամ չենք գովազդում, ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ ռադիո Ավրորան որպես այդպիսին չի իրականացնում գովազդային արշավներ, նախընտրական քարոզարշավներ, այդ շրջանակ չենք իրականացնում, մենք հրաժարվել ենք, միայն լուրերում ենք լուսաբանում կամ մեր լուրեր մեկ տողովում, այդպես ենք անդրադառնում, ուստի այո, մեր եթերը մենք շարունակում ենք մեզ բնորոշ ձևաչափով, իսկ ինչ եմ ես ասում, հունիսի 7-ը, երբ որ ամեն ինչ ավարտվի, հունիսի 11-ին սկսվելու է ֆուտբոլի առաջնությունը, շատ-շատերս ենք սպասում, և այդ օրերին, հունիսի 11-ից մինչև հուլիսի 19-ը, ասեմ, որ այս տարի հիշեցնեմ կամ ուղղակի տեղեկացնեմ այն մեր ռադիո լսողներից, ովքեր որ գուցե ֆուտբոլից հեռու են, բայց բնականաբար լինելու են թեմայի մեջ, քանի որ ամբողջ աշխարհը դրանով կլինի ողողված և շատ-շատերս կապրենք ֆուտբոլով, և այսպես այս անգամ կլինի 48 երկիր, ում հավաքականները մասնակցելու են ֆուտբոլին, առաջնությունը անցկացվելու է պատմության մեջ առաջին անգամ միանգամից 3 պետություններում, Մեքսիկայում, Կանադայում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և այո, հայտնվել են այնպիսի հավաքականներ, ու մասին ես երբևէ չէի պատկերացնի, որ իրանք կարող են գալ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, Ուզբեկիստան, ինչպես ասացի, Կյուրասաո, Տոյեսին, որ նայում ես, Հայիթի, Օվկա, Էկվադոր, Կոտ Դիվոր, այո, իսկ Իտալիան չկա, հիմա դուք սենց գրխով եք անում, ասում եմ, այդ բոլորը կան, Իտալիան չկա, զարմանում ենք, երբ տխրում ենք, ոմանք նաև տխրում են, որտև շատ-շատերս նաև Իտալիայի երկրպագուններ ենք, ինչև է, ընկերներ ջան, իհարկե, կհետևենք, շատ-շատ կխոսենք դրա մասին, ես մտածում եմ, որ Ավրորան նույնպես ամեն օր կլինի ձեզ հետ միասին, ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կհնարենք և նույնպես աշխարհի առաջնությունը Ավրորայում կանցկացնենք, առաջի խաղը, որը տեղի է ունենալու, լինելու է հենց հունիսի 11-ին, բացման օրը, Մեքսիկա և Հարավային Աֆրիկա, Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին, բայց հիմա, որ ես նայում եմ առհասարակ աղյուսակը և մրցաշարների ժամանակացույցը, հասկանում եմ, որ որոշ խաղեր Երևանի ժամանակով կլինեն նաև օրինակ առավոտյան 6-ին, առավոտյան 5-ին, բայց օրինակ
Ну, կլինեն նաև ժամը 23-ին, այսինքն մեզ շատ ավելի հարմար, ինչ որ մի խաղ, օրինակ Գերմանիայում Կյուրասաո կլինի ժամը 21-ին։ Ну, բնականաբար արդեն ընթացքում Իսպանիա, օ, ամսի 15-ին հունիսի կխաղա Կաբո Վերդեի հետ, Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին։ Հրաշալի, փաստորեն մենք կունենանք հնարավորություն շատ ու շատ խաղերին հետևելու և երկրպագելու։ Ընկերներ ջան, սա այսպես փաստորեն նաև դնան բնականաբար կանրադառնանք։ Մենք էլ գրանք առաջ, շարժվենք առաջ, ժամը 10:48 րոպե, սա նշանակում է, որ բնականաբար աշխատանքը մենք շարունակում ենք, և շատ շուտով արդեն կլսենք լուրերի ժամը 11-ի թողարկումը, բայց մինչ այդ իհարկե կարծում եմ, որ կհասցնենք գնալ նաև դեպի լուրեր մեկ տողով։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ ենք իհարկե Գասյանն էլ է ազատության մեջ։ Մի հրաշք։ Մերսի, որ հրաժարվել եք, հոգնեցինք արդեն անսահման ռեկլամից 99%։ Հա, ընկերներ ջան, հա, ես ասում եք անգամ կրկնեմ, որ Ավրորան հրաժարվել է իրականացնել գովազդ, այսինքն վճարովի սկզբունքով նախընտրական քարոզ արշավի։ Դուք շատ-շատերը հարցնում եք, իսկ ինչի է այդպես ստացվում, որ մենք պարզապես շարունակում ենք եթերը, ես բացատրում եմ։ Սիրելի ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, շատ ու շատ են, գնամ կարդամ ու վերադառնամ։ Իսկ հիմա գովազդ ենք լսում։
1: Գովազդ Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet AM-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet AM կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատում սերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ընկերներջան, ես գնահատեցի Կյուրասաուն, շատ ձեր դուրը եկավ, շատ ու շատ կատակներ, մենք գիտենք մինչև վերջերս, որ Կյուրասաուն կապույտ կոկտեյլի լիկյոր է եւ այլն, ու տենց շատ ու շատ կատակներ, բայց արի ուտես, որ այս պուճուրիկ պետությունը Կարիբյան ծովում մի եւ նույն է մասնակցում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, արի ուտես է, փաստորենի, ինչևէ, ու այո, Ուզբեկիստանը, գրում եք Ուզբեկիստանը, գուցե կգա մի օր, որ նաև Հայաստանի հավաքականը և Իտալիայի հավաքականը նույնպես կմասնակցեն ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, երկրպագենք, սիրենք, ուրախանանք, բայց հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, իհարկե բոլորս կընտրենք մեր ուզած երկրները, երկրպագենք և կտեսնենք վերջը ինչ է լինում. Ես հիշեցնեմ, որ այս պահին գործող չեմպիոնը Արգենտինան է, իսկ առհասարակ ամենաշատ տիտղոսավորը դա իհարկե Բրազիլիան, Բրազիլիան պատմության ընթացքում 5 անգամ դարձել է ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոն։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, մի հատ արագ գնում ենք դեպի, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ խցանումն էր մեկ տողով Դիարշավարանից դեպի Յուղերի խաչմերուկ, կոնկրետ կինո է, կանգնած ենք, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Ես նաև հավելեմ խցանված ուղություններից մի քանիսը. Միասնիկի անիչնողը, Իսակով բարձրացողը, Բագրատունյացը, Գարեգին Նժդե Կալցևոյը, Գարեգին Նժդե Մայիսի 9-ը, Շիրակը նույնպես խցանվում է հասկանալի պատճառներով, արդեն ձեզ ասեցի, Միասնիկյան իջնողը թեթևացել է, մի պուճուրիկ դեպի ներքև դեպի Հերացի գնացող ուղությունը ծանրաբեռնված, մոնումենտի ոլորանները ծանրաբեռնված են դեպի Տերյան, ու կանգնած ենք այստեղ, շատ դանդաղ են գնում, Սարալանջի նեղային հատվածը գնացողը դեպի Արմենակյան, եւ Արմենակյանը իր հերթին նույնպես իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, Ռայկոմը առհասարակ Ազատությունը բավականին թեթևացել է, Ազատության մեջ է երևի թե դեպի գնում, Ազատության մեջ, ինչ արագ եք պատասխանում, սիրելի ռադիո լսողնաճան, շատ ապրեք, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ահա, խոստանում եմ, կկարդամ, իհարկե կկարդամ, կլսամ, և կփորձեմ մի պոճուրիկ, մի քանիսը հասկանանք նախորդ ժամերին լուրերից ինչ ենք ունեցել, որ արդեն զինված և պատրաստված գնանք դեպի ժամը 11-ի լուրերը։ Ահա, Միացյալ Նահանգները ողջունել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի սահմանափակումների վերացումը, այն համարելով կարևոր քայլ տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Ես էլ հավելեմ, սիրելի ընկերներ ջան, որ երեք Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը դիմել էր բիզնեսմեններին, անգամ տրամադրել էր հեռախոսի համարը հենց այս թեմայով, ինչ որ անհրաժեշտ լինի, որ թեթևացնի ձեր կյանքը, սիրելի գործընկերներ ջան, բիզնեսմեններ ջան, զանգահարեք եւ բոլոր մանրամասները կիմանաք այդ թեթևացումը եւ այլն։ Հայաստանի օթարին տարածքով տարանցիկ թռիչքների թիվը էականորեն աճել է, ինչի շնորհիվ աերոնավիգացիոն սպասարկման օրական հասույթն ավելացել է ավելի քան 1 միլիոն, այստեղ ինչ հետաքրքիր է գրված, մի խոսքով ավելացել է, սա հասկանամ ինչ է գրված, նաև հավելեմ, այստեղ երեք մենք ունենք փակ օթային տարածք, հատկապես Մոսկվայում, Կալինինգրադում, այս պահին բաց է տարը օթը հենց Մոսկվայի, և գնում են թռիչքները, գալիս են, սա էսպես, ընկերներ ջան, հա, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր օթային տարածքի, այո, սա իհարկե կապված է Իրանի տարածաշրջանում տեղի ունեցողի հետ, և մենք դառնում ենք արդեն որպես այլ ընտրանքային միջոց, և աշխատում ենք գումար, դա հրաշալի է, ինչպես նաև հրաշալի նայն է Ռիտան, արդեն այստեղ է, Ռիտա ջան, վարկյաններ անց կլսենք իմ սիրելի գործընկերուհուն, և իհարկե ընկերներ ջան, անենք դա միասին, ձեզ բաց չեմ թողնում։

0: Balkan salikleri jamanakne. Geotiles salikler eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի նախկին ղեկավար, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հովսեփյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 3 անշարժ գույք, որոնցից 2-ը Երևան քաղաքում, 1-ը Աշտարակ համայնքի Արտաշավան բնակավայրում, 1 տրանսպորտային միջոց, 1 իրավաբանական անձում մասնակցություն, 236 միլիոն 827 հազար դրամ, որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ։ Սա դատավարություն չէ, սա էթնոքաղաքական վենդետա է, Դավիթ Բաբայանը Բաքվի բանտից ուղերձ է հրապարակել։ Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը դիմել է բոլոր իրավապաշտպաններին եւ բարիկամքի մարդկանց։ Մենք արդեն 3 տարի այստեղ ենք, դատական գործընթացներ են գնում եւ իհարկե մեծ խախտումներով, բայց վերջին այդ խախտումներին գումարվել է եւս մեկը։ Անհետացել են այստեղ վերաքննիչ դատարան ուղված իմ նամակ բողոքները, որպեսզի նաեւ վերաքննիչ դատարան անուն վերանայվի այս գործը, իսկ մենք ուզում ենք դիմել միջազգային դատարան։ Ինձ իմ փաստաբանն է դրա մասին տեղյակ պահել մայիսի 7-ին, ասելով, որ վերջին օրն է դիմումների հանձման։ Դա իհարկե անակնկալ էր, քանի որ վերջին օրը պետք է լիներ փետրվարի 25-ը, իսկ փետրվարի 23-ին ես 2 դիմում ուղարկել եմ Մեկուսարանից, մի հատ էլ նամակ Մեկուսարանի պետի միջոցով խնդրանքով, որ սա ուղարկեն։ Եվ այդ ամենը անհետացել է, չկա ստիպված եւս մի նամակ եմ գրել, բայց չգիտեմ պատասխանը։ Հետևաբար չի բացառվում, որ փորձանեն, որ թույլ չտան, որպեսզի ես դիմումներս ներկայացնեմ վերաքննիչ դատարան։ Հետևաբար կոչ եմ անում համայն հայությանը եւ բարիկամքի մարդկանց օգնել մեզ այս հարցում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ուղերձն ամբողջությամբ հասանելի է Aurora News-ի Telegram-յան եւ Facebook-յան էջերում։ Այնտեղ կարող եք ճանոթանալ նյութի ամբողջական տարբերակին։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները մայիսի 14-ին խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում լինելու են Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Այս մասին նշված է Դաշինքի Facebook-ի էջում տարածված հաղորդագրության մեջ։ Նշեմ, մայիսի 8-ին մեկնարկել է Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, որը կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը։ Ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է 19 քաղաքական ուժ, 2 Դաշինք և 17 կուսակցություն։ Իսկ հանուն հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչները այսօր նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում կլինեն Արարատի մարզի մի շարք բնակավայրերում և Երևանում։ Այս մասին էլ կուսակցությունը հայտնել է Facebook-ի իր էջում կատարած գրառմամբ։ Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն դատարանը վճիռ է կայացրել երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի մտերիմներից մեկը համարվող նրա աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակին կալանավորելու վերաբերյալ։ Որպես պատժի այլ ընտրանքային միջոց է սահմանվել մոտ 3.19 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրավը։ Այս մասին հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Երմակը մեղադրվում է Կիևի մերձակայքում էլիտարտների կառուցման ընթացքում փողերի լվացման մեջ։ Իրանի հետ հակամարտության ժամանակ ՆԱՏՕ-ի անդամ որոշ երկրներ հրաժարվել են ԱՄՆ-ին տրամադրել իրենց ռազմաբազաները, ինչը հարցականի տակ է դնում Դաշինքի գոյության իմաստը։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Երբ ՆԱՏՕ-ի գործընկերները մերժում են ձեզ օգտագործել այդ բազաները, այն դեպքում, երբ Դաշինքի հիմնական օգուտը ԱՄՆ-ի համար հենց այդտեղ ուժեր տեղակայելու իրավունքն է, ապա որն է Դաշինքի իմաստը։ Ստացվում է, նրանք դաշնակից են միայն այն ժամանակ, երբ իրենք են դա ցանկանում, նշել է Ռուբիոն Fox News հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ ԱՄՆ պետքարտուղարի կարծիքով Վաշինգտոնը լիարժեք հիմքեր ունի նմանատիպ հարցադրումներ անելու ոչ միայն Իսպանիայի, այլև Ռումինիայի և Բուլղարիայի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով այս երկրները ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում պայմանավորվածությունները կարևորում են բացառապես սեփական պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պնդել է, որ Իրանի հետ պատերազմի ժամանակ գաղտնի այցելել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և հանդիպել է այդ երկրի նախագահի հետ։ Նեթանյահուի գրասենյակը հայտարարել է, որ Իսրայելի վարչապետի հանդիպումը նախագահ Շեխ Մոհամեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյանի հետ հանգեցրել է պատմական առաջընթացի։ Այս հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ այսի մասին պնդումները լիովին անհիմն են և պնդել, որ երկու երկրի միջև հարաբերությունները հիմնված չեն ոչ պաշտոնական համաձայնագրերի վրա։ Հայտարարության մեջ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարությունը հերքել է Նեթանյահուի կամ որևէ այլ իսրայելական ռազմական պատվիրակության կողմից երկրի ենթադրյալ այցի մասին տեղեկությունները։ Իսկ Ռոյթերսը հղումանելով աղբյուրներին հայտնել է, որ Նեթանյահուի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի հանդիպումը տեղի ունեցել Օմանի հետ սահմանի մոտ գտնվող Օազիսային քաղաքում Ալ Այնում և տևել է մի քանի ժամ։ Առնվազն 56 մարդ է զոհվել Հնդկաստանի նահանգներից մեկի վրա պատուհասած ուժեղ փոթորկի և տեղատարապ անձրևների հետևանքով։ Զոհերի մեծ մասը հայտնվել է փլատակների տակ, պատերի և ծածկերի փլուզման պատճառով, մի քանի մարդ մահացել է կայծակի հարվածներից և տապալված ծառերից։ Նահանգի իշխանությունները տարբեր գերատեսչությունների պաշտոնյաներին հանձնարարել են այցելել տուժած շրջաններ և հնարավոր բոլոր օգնությունը ցուցաբերել տարերային աղետի զոհերին ու նրանց ընտանիքներին։ Հիշեցնեմ, դեպքը տեղի ունեցել Հնդկաստանում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին առանձնացրել ենք այսքանը Թայմ լրահոսով, եթեր կվերադառնամ ժամը 12-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

Այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կամած, կամած մոտենում ենք կեսօրին։ Շուտով կեսօրը, շուտով կեսօրը, իսկ մինչ այդ իհարկե հասցրել ենք լսել ժամը 11-ի լուրերը։ Ես էլ հավել եմ, ռոպեներ առաջ ստացել ենք տեղեկություն Երևանի ավտոբուս ՓԲ-ից։ Ինչ են մեզ ներկայացնում, սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ ուշադրություն խնդրում եմ։ Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնում ենք, որ Թևոսյան և Հովանիսյան փողոցներում սա այն թեման է, որի շուրջ մենք խոսում ենք, այդ բարդ իրավիճակը, խցանված, վթարված, տեսնենք, և նաև տեղեկանում ենք, շատ ու շատ տեսանյութեր ենք ստացել, այնտեղ ուղակի զենք շարված ավտոբուսներ, տրոլեյբուսներ։ Եվ այսպես, Թևոսյան, Հովանիսյան փողոցներում մի քանի մարդատար մեքենաների մասնակցությամբ տեղի ունեցած վթարների պատճառով Երևանի ավտոբուս ընկերության ուշադրություն թիվ 5, 15 և 31 երթուղիների սպասարկող մի քանի ավտոբուսներ արգելափակվել են, խցանման մեջ են մնացել, հետևաբար կլինեն որոշակի ուշացումներ։ Ռադիո լսողներ ջան, խնդրում եմ, այ հիմա դուք սա լսեցիք ու հասկացաք, որ ձեր մտերիմը, ձեր բարեկամը, ձեր սիրելին, ձեր հարազատը օգտվում է հենց գուցե թիվ 5 կամ թիվ 15 կամ թիվ 31 երթուղու ավտոբուսից։ Զանգահարեք հենց հիմա, ասեք, որ որոշակի ուշացումներ կարող են լինեն, թող չանհանգստանան, բացատրեք իրավիճակը, մենք են բնականաբար բոլոր մանրամասները և զարգացումները։ Ես կարծում եմ, որ շատ շուտով արդեն իհարկե կկարգավորվի, սա այս պահի դրությամբ ուշացումները կլինեն, խնդրում եմ, տեղեկացրեք ձեր բարեկամներին անպայման։

0: գոհ։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ընկերություն
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դուք շարունակում եք լսել ռադիո Ավրորան, սիրելի ընկերներ, ովքեր որ հիմա տեսնում են Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիան, տեսնում են նաև, որ միկրոֆոնի մոտ նստած է մի աղջիկ եւ ուղարկում է շատ ու շատ սրտիկներ, պաչիկներ, գրկում է շատ ու շատ լիքը, գրկում եմ, մաղթում եմ հաջողություն։ Ընկերներ ջան, իհարկե, իհարկե, ուղարկում եմ այս ամեն այս ջերմ խոսքերը, ժպիտները մեր հայաստանյան ռադիո լսողներից, Հայաստանից դուրս բոլոր մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Կրկին ու կրկին մեզ հրավիրում են Վայոց Ձոր, մաղթում են հաճելի ու բարի օր, եմ մաղթում ռադիո Ավրորա եւ հայ մարդ բոլորս անփորձանք, բոլորիս լավոր։ Ստորագրվում եմ այս խոսքերի տակ, ընկերներ ջան, ստորագրվում եմ նաև խոսքերի տակ, այն խոսքերի տակ, որոնք որ մեզ պատմում են խցանված ուղությունների մասին։ Օհո, հա, մի թեմա, հա, իհարկե, եվս մեկ անգամ ես կրկնեմ, որ բարդ իրավիճակ էր ստեղծվել Թևոսյան, Հովանեսյան, Քոչինյան փողոցների Խաչմերուկային հատվածում, ավտոբուսները արգելափակվել էին վթարի պատճառով, դրա հետևանքով որպես ուշացումներ, եւ այլն սենց շղթայով գնաց, ու ռադիո լսո էլի կատակ ու կատակ, առանց կատակի ուր։ Ռադիո լսողը գրում է, քանի դեռ արգելափակվել են, ոնց որ թե խցանումները մի քիչ նվազել են, իսկ Ավինյանը 170 հատ նոր ավտոբուս է բերում։ Ահ, համ կատակում ենք, համ իհարկե նաև արձանագրում ենք փաստը։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն խցանված ուղություններից, բայց ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ շատ ու շատ ուղություններ, ինչպես դուք եք ասում, հիմա ազատության մեջ են, բացառությամբ, բացառությամբ։ Այս պահին Միասնիկյանը իջնող ուղությունը մի պուճուր դեպի ներքև, դեպի Հերացի, Հերացին հետո թեթևանում է, Խանջյանը թեթև է, անգամ Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը թեթև է, մի պուճուրիկ, պուճուրիկ Արշակունյացը դեպի Կրկես գնացողը, ահա, եւ Իսակովը, այ Իսակով բարձրացողը Երևանյան լճի մոտ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, մի քիչ թեթևացել է Գարեգին Նժդե, մի պուճուրիկ, բայց Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը դեռ այդտեղ դեռ նկատվում է ծանրաբեռնվածություն։ Թեթև անգամ Աճարյանը դեպի Միասնիկյան գնացողը, թեթև անգամ Կոմիտասը ներքև իջնողը, նու հա, մի քիչ ավելի դանդաղ են գնում, բայց գնում ենք, ծանրաբեռնված է սերվիզի Խաչմերուկը, սա այս սա անպայման հաշվի առեք, մեծ հաշվով ընկերներ, եթե վերցնենք սենց հակիրճ, ապա Միասնիկյան իջնողը ներքևի հատվածում, Սարալանջը դեպի Արմենակյան, Սարալանջը դեպի Հերացի եւ Սարալանջը մոնումենտի ոլորաններ, սա հաշվի առեք եւ պարզապես հիշեք մնացած տեղեկությունները քիչ անց։ Սարալանջը խցանված, շնորհակալ եմ Ֆրեդ ջան, անչափ շնորհակալ եմ, սա ես ձեզ ասացի, ասացի կրկնեմ, Իսակով բարձրացող լճից սկսած գեր ծանրը։ Ընկերներ ջան, գրկում եմ ձեզ, այստեղ եմ, կապի մեջ եմ, կբերեմ շատ ու շատ տեղեկություն, եկ մնացած տեղեկությունները քիչ անց։ Սարալանջը խցանված, շնորհակալ եմ Ֆրեդ ջան, անչափ շնորհակալ եմ, սա ես ձեզ ասացի, ասացի կրկնեմ, Իսակով բարձրացող լճից սկսած գեր ծանրը։ Ընկերներ ջան, գրկում եմ ձեզ, այստեղ եմ, կապի մեջ եմ, կբերեմ շատ ու շատ տեղեկություններ, կգնանք նաև կհաշվենք եւ ուրիշ

Սիրելի ռադիո լսող Նաջան Կրկին ու Կրկին ողջունում եմ ձեզ, մաղթում եմ լավոր, ողջունում եմ առանձնահատուկ մեր տատիներին եւ պապիներին, ովքեր նույնպես շատ ակտիվ մասնակցում են Ավրորայի հետ շփվելիս, զրուցելիս, ինչ որ տեղեկություններ են տալիս։ Շնորհակալ եմ ձեզ, դուք կյանքի մեջ եք, դա հրաշալի է, հրաշալի։ Ընկերներ ջան, փաստորեն ստացվում է այնպես, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանը ունեն մեծ 150 միլիարդ դոլարանոց դատական գործընթաց։ Այնուամենայնիվ Թրամփը իր այդ պատվիրակության հետ, որի մեջ մտնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխարհի խոշոր գործարարները, միևնույն է, գնացել են Չինաստան և քննարկում են առևտրի մասին հարցեր, առևտրա շրջանառության մասին հարցեր, նոր տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականություն, զենք, մի խոսքով իրանց հարցերը լուծում են։ Դուք կհարցնեք, էդ ի՞նչ դատական գործընթաց է։ Ասեմ, ամերիկյան արհեստական բանականությունը, OpenAI-ը, դատի է տվել Չինաստանի DeepSeek-ը։ Դա Չինաստանի արհեստական բանականությունն է, իբր դու մեզանից ինչ-որ սենց բաներ ես կրկնօրինակում ես, եւ այլն, եւ այլն։ Այնուամենայնիվ ինձ մի կողմ դրեցին այդ դատականը եւ գնացին խոսելու, զրուցելու, իրանց հարցերը առաջ տալու։ Մենք էլ մեր հարցերը առաջ ենք տանում սիրով, սիրով եւս մեկ անգամ դուք հարցնում եք, որ համարով զանգահարել Էկոնոմիկայի նախարարություն, քանի որ ես հենց հիմա ձեզ կասեմ, ընկերներ ջան, եթե դուք գործ արարեք, փոքր կամ մեծ ձեռնարկատիրություն համեցեք, զանգահարեք Էկոնոմիկայի նախարարություն 011-59-72-11, կապված մայիսի 11-ից Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի իրականացման մեկնարկի այս հարցերի հետ կապված։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, զանգահարեք, դուք էլ ձեր գործերը առաջ տարեք 011-59-72-11։

0: 15 17 մինչև 75 % զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00 շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք Կազմակերպիչ Promexpo Ցուցահանդեսի հովանավոր Ընկերություն
4: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ընկերներ, ջանկարկինո կրկին ողջույն, տանում եմ ձեզ դեպի խցանված ուղություններ մի քանի եւ շատ կարեւոր տեղեկություն։ Մենք իհարկե Երևանում ունենք հատվածներ, որտեղ որ թե եւ դրված է նշանը, որ արգելում է կանգառը, այն ամենանի մենք կանգնում ենք ու չենք տուգանվում։ Երևի թե վատ ենք սովորել, մեր ռադիո լսողներից մեկը մեզ զգուշացնում է, որ անպայման լինենք շատ ու շատ ուշադիր։ Մոսկովյան փողոցի, ավելի ճիշտ ոչ թե մոսկովյանը, թեև համարվում է ինքը փաստացի որպես մոսկովյան փոստային իր հասցեով, բայց այնուամենայնիվ Պուրակը, Սարյանի Պուրակի ետնամասի այդ փողոցը միակողմանին մի հատվածը այնտեղ շատ ուրشادիր եղեք, դրված է նշանը, որ արգելում է մեզ կանգառը եւ մենք տուգանվում ենք։ Այդտեղ խնդրում եմ եղեք մաքսիմալ ուրشادիր, մի կայանեք մեքենան, նշանը տեսեք եւ չտուգանվեք։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, բացի դա մեր ռադիո լսողներից մեկ այլ ռադիո լսող մեզ գրում է։ Տոք, ահա Վոլորանները էլի, դե մենք խոսում ենք ձեզ հետ միասին Սարալանջից դեպի Մոնումենտի Վոլորաններ, միան նշանակ խցանված ու խցանված է հավերժ ու փաստորեն Ֆրեդը մեզ գրում է, արդեն երկու շարքով ենք կանգնում իջնող ուղության վրա։ Շնորհակալ եմ, որ առհասարակ չեք փակել, թողել եք գոնե մի գիծ, որ մարդիկ կարողանան այդ տեղով երթևեկել։ Սիրելի ընկերներ ջան, սա ձեզ ասեցի, սա չմոռացա, Վոլորանները ասեցի, այս տեղեկությունը ասեցի եւ հրաշալի տեղեկություն, այն որ ասում եմ ձեր հումորը։ Երջանիկ եմ, որ նման սենց ձեր մտքեր եք ուղարկում։ Ողջույն Ավրորա, կարելի է մտածել խցանումների վրա եկամտաբեր բիզնես ստեղծել։ Օ, Մհեր ջան, մենք ռադիո լսողների հետ շատ շուտվանից սրա մասին մտածել ենք, քիչ անց վարկյաններ անց ես կգամ եւ կասեմ մեր ռադիո ըստ մեր ռադիո լսողների ինչ բիզնես կարելի է հիմնել Երևանյան խցանումների համար։

Սիրել ենք երնեջան պաստորեն, այո, խնդիրը, որը առաջացել է, արդեն հասկանում ենք, արվակ։ Վանիկ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ այս տեղեկությունների համար։ Արվակ, Արվության փողոց, բերող այստեղ փողոցները, թեև աշխատում է Պարեկը, բայց այնուամենայնիվ ռադիոլսողը նշում է, եթե մի քիչ ավելի նախապես մեզ զգուշացնեին, ոչ թե արդեն դու հայտնվում ես այդտեղ եւ քեզ սկսում են ուղղորդել Մամիկոնյանցա, Գրիբայեդովա, Արամ Խաչատրյանը եւ այլն կամ այլ ինչ որ ուղղություն։ Ի վերջո կամ եւ ռադիոլսողը խնդրում եմ, հիմա ես մեղմ խոսքերով եմ սա ասում, սենց եթերային խոսքերով ասեմ, որ պատկան մարմիններ, հարգելի պատկան մարմիններ, Արհության փողոցի այդ քանդած լինելը, այդ ճանապարհաշինարարական աշխատանքները, այդ արվակը եւ այլն, հարցը լուծեք, որպեսզի վարորդները այսքան չնյարդայնանան, կամ մեկ այլ քայլեր ձեռնարկեք նախապես վարորդներին զգուշացնելու, որ վարորդները կարողանան հասնել իրենց ուզած տեղը։ Սիրել ընկերներ ջան, հիմա ինչ կապված է շրջիկ բիզնեսների հետ, որոնք որ մենք ձեզ հետ սահմանել ենք եւ որոշել ենք, որ լավ, հասկացանք, խցանումները խցանումներով, բայց կարելի է նաև այստեղից փող աշխատել, տեսնես ինչ բիզնեսներ կարող ենք հիմնել։ Փաստորեն, ստացվում է հետևյալը, կարող ենք անել շրջիկ սրճարան, շրջիկ ծննդատուն, այն ամենաբարդ ուղություններում, երբ որ դու հասցնում ես երեխա լույս աշխար բերել, շրջիկ դպրոց, դպրոց տանել, շրջիկ ԶԱԳՍ, այո, շրջիկ ԶԱԳՍ, դուք նաև նշում եք շրջիկ դե, շրջիկ վուլկանիզացիան կա ու կա, սա այո, շրջիկ նոտար, շրջիկ թարգմանիչ, ինչ որ երևի թե սենց թղթաբանական, շրջիկ կադաստր եւ շրջիկ դպրոցականների համար շրջիկ այն որ տնային դասերը որ անում են, է շատ հանգիստ վարձում ես այդ շրջիկը, մինչև դու խցանման մեջ ես քո երեխայի հետ, դասերը արվում են, դու գալիս ես տուն, երեխան հանգիստ, դասերը արված, հրաշալի։ Այխ ընկերներ ջան, այո, այո, դե ինչ արած, կյանք է, որը բնականաբար թելադրում է իր կանոնները եւ ինչ որ մի սենց նոր մտքեր է առաջացնում։ Ես էլ ձեզ հիմա, քանի որ խոսում ենք բիզնեսներից եւ նորաբաց եւ արդեն տեղի ունեցող եւ տարիներ շարունակ աշխատող, կգնանք քիչ անց նաեւ ձեզ կտանեմ դեպի արտարժույթ, այստեղ նաեւ հաշվենք մեր փողիկները։

Staying alive, staying alive. Այո, ընկերներ, սա հենց ձեր իմացած Bee Gees կամյա կար լեգենդար մի երգչախումբ, որը այս հիտն էր երգում, իսկ հիմա նոր տեսքով սա արդեն կա և Ավրորայում, իսկ Bee Gees, որպես այդպիսին կարող եք լսել Ռադիո Ավրորայի մեկ այլ պրոդուկտով, այսպես կոչեմ, Մոնտե Կարլո, հենց այն ռադիոկայանն է, ընկերներ ջան, որտեղ մենք ձեզ համար հավաքել ենք աշխարհի հին բոլոր հիթերը։ Գտեք Մոնտե Կարլոն ռադիո պլեյեր հավելվածում։ Ես հիմա օգտվում եմ առիթից, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ եւ տեղեկացնում եմ ձեզ, որ ռադիո պլեյերում դա համաշխարհային մի տիրույթ է, որտեղ որ կա մեր Մոնտե Կարլոն, կա Ավրորան, Քիսեֆը, կլասիկը, ռոքսը, ջազը, կա երեք հայկական մեր ռադիոկայաններ, որոնք որ կոչվում են Սեր FM 1, Սեր FM 2, 3 եւ այո Մոնտե Կարլոն, Bee Gees-ը լսեցի, հիշեցի։ Եվ այո, Stay Alive, մնանք կյանքի մեջ, իհարկե կյանքը մնա մեր մեջ, կյանքը ապրի մեր մեջ, մենք էլ լինենք ընդմիշտ կյանքի մեջ, ունենանք հավես ապրելու, ունենանք հնարավորություն ապրելու եւ իհարկե ունենանք նաեւ ֆինանսներ, ընկերներ ջան, գումարներ։ Գոնե մեր ուզած գումարը օրվա կտրվածքով ունենանք, աշխատենք, վաստակենք եւ էլի լավ է։ Նույն երբեմն գուցե նաեւ ստանանք որպես նվեր։ Մարդ է ստե կյանքում տարատեսակ ինչ-որ իրավիճակներ են լինում, ինչևէ։ Ընկերներ ջան, տանում եմ ձեզ դեպի փոխանակման կետեր։ Եվ հասկանանք, 1 տողով պարզապես հենց հակիրճ, այս պահի դրությամբ դոլարը 366-369, եվրոն 430-434, լարին 137-141 օտ, այսենց ասեմ միջինը, ձեռնատուն ավելի, և ռուբլին, ինչ ես մեզ դու ասում, ռուբլին էլ մեզ ասում է 485-495, սիրելի ընկերներ ջան, այ ոչ, ձեզ բաց չեմ թողնում, գիտեմ, որ աշխատում եք, գիտեմ, որ կամ ոչ մի բան չեք անում, կամ տան գործերով եք զբաղված, ձեր գուցե խնդիրների լուծումներով եք զբաղված, Ավրորան ձեր կողքին է, ընկերներ ջան, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես Ավրորայի կողքին եք, Ավրորային մենակ չեք թողնում։

0: Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ընկերություն
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Ընկեր ներջան հարցնում եք ռադիոպլեյերը, որպես այդպիսին հավելված է, որը ներբեռնեք և կկարողանաք այնտեղ տեղադրված Ավրորա ռադիո Ավրորայի բոլոր պրոդուկտներին, Ավրորա մեդիային և ունենալ, չկտրվել դրանից, ուր էլ որ դուք լինեք։ Բոլոր դեպքերում հիշեք, կարող եք մտնել Ռադիո Ավրորայի Facebook-յան էջ, այնտեղ մենք այդ շտրիխ բաները, կոդերը անմիջապես առաջին լուսանկարում կան QR կոդերը, ու կարող եք դրա միջոցով նույնպես դա գտնել, ներբեռնել և լսել ձեր ուզած ռադիոկայանը, Ռադիո Ավրորայի բոլոր ձեզ համար սարքած ռադիոկայաններից, այդ թվում նաև հենց այդ Մոնտե Կարլոն։ Ընկերներ ջան, այո, եթե մեկ տողով ապա Արշակունյանցը, բարձրացողը դեպի Կրկես, Շիրակը որոշ չափով, Մարշալ Բաղրամյանը Կիևյանից դեպի ներքև գնացող ուղությունը, բարձրացողը բավականին թեթև է, Կիևյանը որպես այդպիսին կարելի ասել երկկողմանի, մի փոքր, բայց թեթևացել է Իսակովը, շատ ճուրախանակ։ Եվ ընկերներ ջան, Կոմիտասը Վաղարշյանով ոչ միայն հենց արգության տանող ուղություններ, արգությանը որպես այդպիսին ինքը քանդած է և բնականաբար խցանվում են հարակից ուղությունները նույնպես, Կոմիտասը արգությանը, այս մեծ հատվածը խնդրում եմ անպայման հիշեք։ Սիրել ընկերներ ջան, նաև քիչ անց վարկյաններ անց ես ձեզ կտանեմ դեպի լուրեր մեկ տողով, կարծես թե ամեն ինչ ասեցի, ահա, ևս մեկ թեմա, ռադիո լսողներից մեկը քիչ առաջ զրուցում ենք Փաստորեն, երեք մենք ձեզ հետ արձանագրեցինք, որ Հովսեպեմին, երբ որ Գյուլբեկյանից գալիս թեքվում ես Հովսեպեմին, այնուհետև գնում ես դեպի Դավթաշենի կամուրջ, մի խոսքով այդ հատվածը, որ նախկինում ենք անում ենք ձախ, հիմա արգելված է և անում ենք աջ, դուրս են գալիս արդեն Վաղարշյան, ինչը բնականաբար բարդ է, որովհետև երբ որ մենք ձախով ենք անում, մտնում ենք մի գծով, դանդաղեցնելով հանգիստ հայտնվում ենք Դավթաշենի կամուրջ տանող ուղության վրա, իսկ հիմա, քանի որ հենց նաև կողքին անմիջապես այդ հատվածում համ տեյաձևը, համ այնտեղ ունենք ավտոբուսի կանգառ, մի խոսքով չի թեթևացել մեր գործը դրանից, և սյունակները, որոնք որ հանել էին, հավանաբար վարորդներն էին հանել, որտեվ մի և նույնա սյունակները շրջանցելով գնում ենք ձախ էին կանում, հիմա ուշադրություն, սյունակները նորից տեղադրվել են, թապ, թազա, թարմ, սա ուշադիր եղեք, բացի դա, այնտեղ տեղադրված է նաև նշան, համապատասխան նշան, որը արգելում է ձախը, ուղություն է տալիս դեպի աջ, ուղիղ աջ, դեպի արդեն Փափազյան, Էմինով դեպի Փափազյան և աջը դեպի Վաղարշյան, որ հետո գնաս արդեն դեպի Դավթաշենի կամուրջ, ուշադիր եղեք, գուցե կտեղադրվեն տեսախցիկներ, չտուգանվենք, սիրելի ընկերներ ջան, մաքսիմալ ուշադիր լինենք, սա նույնպես ասացի, կարծում եմ, որ ժամանակն է գնալ դեպի լուրեր մեկ տողով, վերհիշել, թարմացնել և պատրաստ լինել, քանի որ կեսօրը իր հետ բերում է նաև լուրերի թարմ թողարկումը։

0: Այսօր բերեցին նորից թափթազա սյունակներ դրեցին և նշանը շատ կարևոր լինենք շատ ուշադիր, կարող է նաև տուգանվենք։ Հիմա մեզ ուղորդում են դեպի աջ և հայտնվում ենք համ այդ տեաձև խաչմերուկը, որը չի հեշտացնում, Էվա ջան, դա չի հեշտացնում իմ Վաղարշյան փողոցում հայտնվելը, այնուհետև Դավթաշենի կամուրջ գնալը դեպի։
1: Ինչ ասենք, ինչպես միշտ։ Ոչ թե օգնում են, այլ ճիշտ հակառակը երբեմն խանգարում են։
0: Հա, Էվ ջան, ուղղակի պետք է պարզապես վարորդների, ուղևորների կարծիքը նույնպես հաշվի առնել։
1: Ես էլ ձեր թույլտվությամբ մի թեմայից խոսեմ, էլի մոպեդներ, էլի։
0: Էվ ջան, եկեք այ որպեսզի սենց լիարժեք մարդավարի խոսենք, գովազդը լսենք։ Որից հետո վերադառնանք և արդեն զրուցանք։

0: 043-43-09-03. Կշկնում եմ 043-43-09-03.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են

0: Ghost.
1: Ka hujki amena mja, amena Ashley tonava qarn Ashley Home Store-um. Majsi 15-17, minqev 75% zeghç ka hujki ev interier aksesuarneri nëshvats tesakanu hamar. 15-16 Artsakhi masnachogh nashkhatelu e minqev 22:00. Shtapek Ashley Home Store, Artsakhi 23 Kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 Hark.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 070-10-10 ID Bank KTM 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Սիրելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, Կոմիտաս Վաղարշյան Քոչար հատվածներում վարկյաններ առաջ ստացած տեղեկություն, որ կատաստրոֆիկ իրավիճակ է։ Ի դեպ ասեմ, առողջությունը փակ է շինաշխատանքների հետևանքով, սա նկատի ունենակ։ Ոնց որ թե սրվեց իրավիճակը, որովհետեւ ռոպեներ առաջ հաստատ էս պատկերը չունեին։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, եկեք միասին հասկանանք ճանապարհներին առկա իրավիճակը։ Արամ Խաչատրյան բարձրացողում ունենք խցանում, բացի այդ ունենք խցանումներ, դե առողջանը փակ է, դրա հետևանքով Մամիկոնյանցն է երկողմանի խցանված համարվում մեզ մոտ։ Ազատություն իջնողն էլ, Կոմիտասն էլ կամաց-կամաց իր հերթին է ծանրաբեռնվում, Արշակունյացի խցանումը դեպի Ագաթան Գեղոս պահ պահպանվում է խանջարում, ծանրաբեռնված է, բայց ոչ լուրջ խցանված։ Արմենակյանում ունենք խցանումներ, իջնող ուղղությամբ է խցանում, բավականին թեժ, բարձրացող է էլի, երթևեկելի է, բայց իջնողում իրավիճակը շատ լուրջ է։ Շիրակի փողոցը կամաց-կամաց թեթևացավ, Արարատյանը թեթևացավ դեպի Շիրակի փողոց, ըստ իս կարող եք երթևեկել հանգիստ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, սիրելի մարդիկ, շնորհակալ եմ, որ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ակտիվ զանգահարում եք, փորձում եք մեզ օգնել, փորձում եք, չգիտեմ, նպաստել, որ մենք միասին կարողանանք խնդիրները վերհանել։ Դա եւս շատ-շատ կարեւոր է։ Իմացեք, որ յուրաքանչյուր հարց, որը ուղղվում է մեզ, անպատասխան չի կարող մնալ։

0: wanna be wrong.
1: Գովաստ.
2: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
7: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շատ ջելի ռադիոլսողներ, ունենք Ռուբինյան Սում անանցանելիություն, որը հետևանք է գայի պողոտայում երկու տարբեր վթարների եւ իջնող եւ բարձրացող ուղղությամբ ունենք վթարներ նկատի ունեցեք սիրելի մարդիկ, կամաց-կամաց արդեն խցանումը սկսում է դեպի Խուտյակով փողոց, բավականին թեժ խցանված են գայի պողոտան, խնդրահարույց դարձավ ընդամենը րոպեների ընթացքում, իսկ մենք շուտով նաեւ կունենանք լուրերի հերթական թողարկում։

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի այս մասին Աջափնյակում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախորդ եթերին չկարողացանք լսել, այժմ առաջարկում եմ լսենք մանրամասները։
2: Որպես մարտի 1-ի գործով դատապարտված եւ հետագայում արդարացված մարդ, ես կարող եմ ասել, որ արդարությունը պետք է տեղ հասնի։ Չի կարա այլ կերպ չլինի։ Այո, կան անձնական պատասխանատուներ։ Իմիջայլոց այդ թեման, որ մարտի 1-ը բացահայտված է, մարտի 1-ը բացահայտված է, 100%-ով է բացահայտված, բոլոր մանրամասներով է բացահայտված, այլ բան, որ մեր իրավական համակարգը կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի պարագլխի գլխավորությամբ պետք է բերի օրինական իրավական պատասխան։ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի, կարճ կոնկրետ, պետք է նստի։
1: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Շարունակենք թողարկումը։ Մենք ինքներս էլ ենք ասել, որ հասցրել ենք ինքնաթիռները ձեռք բերել, բայց հրթիռները եւ մարտագլխիկները ոչ պետք է ձեռք բերենք։ Այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն, անդրադառնալով թեմային, որ պատերազմի ժամանակ պարզվել էր մարտագլխիկների չլինելու ու կիրառելիություն չունենալու մասին։ Այդ մասով դուք միանշանակ իրավացի եք հիմա մայիսի 28-ին կգաք, կնայեք, կտեսնեք ցուցադրվելիք ռազմական տեխնիկան ու զենքերը։ Հուսով եմ, որ դա կիրառելու անհրաժեշտություն երբեք չի առաջանա, բայց իհարկե ցանկացած պետություն իր պաշտպանություն եւ տարբեր սցենարների համար իրավունք ունի ձեռք բերել ռազմական տեխնիկա եւ զենք, ինչի եւ մենք արել ենք եւ շարունակելու ենք անել։ Թե ինչ ենք ձեռք բերել, կգաք կտեսնեք, կհամեմատեք։ Հիմա աշխարհ այնքան բաց է, կարող եք տեսնել, որը ինչ զենք է, ինչ նշանակություն ունի, ինչ ուժգնություն ունի եւ ինչ արդյունավետություն ունի, նշել է Միրզոյանը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ Հայաստանի ունեցած խաղաղությանը, Միրզոյանը շեշտեց, որ Հայաստանից Ադրբեջանի նկատմամբ թշնամական հայտարարություններ նույնպես հնչում են։ Ուզում եք ասել, որ Հայաստանից Ադրբեջանի նկատմամբ թշնամական հայտարարություններ չեն հնչում, իհարկե հնչում են։ Հնչում են տարբեր ուժերից, դա կառավարության ծրագիրը չէ, նույն թշնամական հայտարարությունները կարող եք լսել ցավոք սրտի նաև Ադրբեջանից, ասել է Միրզոյանը։ Արարատ Միրզոյանը նշել է նաև, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում եւս մեկ կարևոր հանգրվան է գրանցվել, անդրադառնալով Հայաստանի հետ ուղիղ առևտրի արգելքի վերացմանը։ Նախարարը շատ կարևոր է համարում առևտրի զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, որն այսօր էլ գոյություն ունի թեև միջնորդավորված կերպով։ Եթե նախկինում փորձում էին ինչ-որ ապրանքներ Թուրքիայից արտահանել եւ Հայաստան ներմուծել, դա արվում էր հետեւյալ կերպ. Քանի որ ուղիղ արտահանման հնարավորություն չկար, այնտեղ գրանցվում էր, որ օրինակ Բեռը ցամաքային ճանապարհով որպես արտահանում տեղափոխվում է դեպի Վրաստան, այնտեղ մաքսազերծվում էր եւ գրանցվում որպես արտահանում Վրաստանից Հայաստան։ Սրանք լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր են, ինչն արտացոլվում է արդեն Հայաստանում արտադրանքի ինքնարժեքի վրա։ Այսուհետ ցանկացած ոք, ով ինչ-որ ապրանք է ներմուծում Թուրքիայից, կարող է դրանք ներմուծել ուղիղ Հայաստան, մանրամասնել է նախարարը, հիշեցնելով, որ սահմանը դեռևս փակ է։ Ատելության խոսքը տեսակների տարածելության առումով մի փոքր քչացել են։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանի ՄԻՊ Անահիտ Մինասյանը։ Անդրադառնալով նրան, որ քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն իր ընդդիմախոսներից մեկի որդու հասցեին օգտագործել է լակոտ բառը, Մանասյանն ասաց. «Մեր մոտեցումը միշտ շատ հստակ է եղել, նախկինում նույնիսկ հատուկ հայտարարություններ ենք տարածել։ Իհարկե հայտարարությունների հիմնական մասը ավելի նեղ մեր գործառույթին է առնչվել, որովհետև մեր հիմնական գործառույթը ատելության խոսքի կանխարգելմանն է վերաբերում այդ ոլորտում»։ Ես չէի ասի, որ այդ խոսքի տեսակները բացառվել են ընդհանուր խոսույթից, բայց երբ որ ընդհանուր դաշնենք մշտադիտարկում, առնվազն ատելության խոսքի տեսակների տարածելության առումով մի փոքր ավելի քչացել են։ Ես կարծում եմ, որ դրանում կարևոր դերակատարություն է ունեցել թե մեր, թե մի շարք այլ դերակատարների, այդ թվում ակտիվ հրապարակային խոսքը։ Նույնիսկ խոսքի այն տեսակները, որոնք միգուցե օրենքի տեսանկյունից պատժերի չեն, բայց դրանք չեն ընդգրկվում խոսքի ազատության սահմանների շրջանակներում, թե ձեր նշած արտահայտությունները, թե մի շարք այլ արտահայտություններ։ Ես կոչ եմ անում նորից հորդորում եմ քաղաքական գործիչներին ուղղակի չօգտագործել, որովհետև նույնիսկ եթե օրենքի տեսանկյունից դա պատժելի չէ, ընդհանուր միջավայրի վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունենում, ընդգծել է ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը։ Ուզում ենք կերտել ուժեղ Հայաստան, անվտանգ, արժանապատիվ համայնհայության Հայաստան։ Այս մասին ուժեղ Հայաստան դաշինքի քարոզարշավի ժամանակ Տավուշի մարզում ասել է Հայաստանի ԵՍՄ նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Ցարքսյանը։ Կառավարության որոշմամբ գումար կհատկացվի Լիբանանի Հանրապետությունում արկապատերազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության կողմից մարդասիրական աջակցություն տրամադրելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված։ Ըստ այդմ նախատեսվում է կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացնել շուրջ 60 միլիոն դրամ, որից 34 միլիոն դրամը պարենային ապրանքների և սանիտարահիգենիկ պարագաների ձեռքբերման, իսկ 26.0 միլիոն դրամը դեղերի ձեռքբերման նպատակով, որոնք որպես մարդասիրական աջակցություն կտրամադրվեն Լիբանանի Հանրապետությանը։ Տեղափոխվենք ԱՄՆ Չինաստան հարաբերություններին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը համաձայնության են եկել այն հարցում, որ Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տունը։ Երկու կողմերն էլ համաձայնել են, որ Իրանը երբեք չպետք է տիրապետի միջուկային զենքի, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Սպիտակ տանը նաեւ նշել են, որ կողմերը համաձայն են, որ Հորմուզի նեղուցը պետք է բաց մնա էներգակիրների ազատ մատակարարումներին աջակցելու համար։ Թրամփը լավ հանդիպում է անցկացրել Սի Ցինփինի հետ։ Պեկինում կողմերը պայմանավորվել են ամրապնդել տնտեսական գործակցությունը, նշվում է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ հանդիպման արդյունքներով։ Պակիստանի առնվազն 5 զինծառայող է զոհվել եւ 1-ը վիրավորվել Բելուջիստանի հարավարևմտյան նահանգում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով, այս մասին հայտնել է Ջաս Ֆրանս Պրեսը, ՎԿ-ը կոչելով Պակիստանի անվտանգության ուժերի տեղեկությունները։ Զինվորները զոհվել են Ինքնաշեն Ռումբի պայթունից, որը Բելուջիստանի ազատագրական բանակի զինյալները տեղակայել էին զինվորական Շարասյան ճանապարհին։ Փոխհրաձգության ժամանակ սպանվել է 7 ահաբեկիչ։ Տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Tuvast.
1: Maisītas nehingin tas vecin jeftas nejotin. Karen Demirchenian van Marza Hamergain Hamalirum. Amenamets Shinararakan Expon Arten tas nu terortankam izdarner debasum Shinararutyam verenorokhvamb yev harakits volorterov hetakrkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguyn nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish Amur Himkh. Kazmakerpich Prom Expo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն
2: Գարունը նոր գույն ունի Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Ֆաստիկո վիզա ակնկարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկարտ կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ Մանրամասների համար Ֆաստբանկ Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
6: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

ինչ արգելի մարդիկ, մենք շարունակում ենք միասին վայելել այսօրը, մայիսի 14-ը, շատերը վայելում են, ոմանք վարկացած են ինչ-ինչ հանգամանքներով, ոմանք մի քիչ լարված են, ոմանք ունեն սպասումներ, ուզում են, որ այդ սպասումները արդարացված լինեն, ԱՄՆ-ի Չինաստանի նախագահների միջև էլ ձեռքսեղմումը տևել է 14 վայրկյան։ Այսպիսի լուր ունենք Ավրորայի Telegram-յան ալիքում, սիրելիներ, վեճ քաղաքականների եւ բնակիչների միջև 18+ նոր կադրեր միջադեպից կարող եք մուտ գործել մեր Telegram-յան ալիք եւ աչքի տակ անցկացնել նրա հոսը։ Սիրելիներս, առհասարակ վերջին շրջանում շատ-շատ արագ տեմպերով են իրադարձությունները զարգանում, այնպես որ կարող եք հետևել անընդմեջ և մենք ենք ձեզ տեղեկացնում, և դուք կարող եք ձեր հերթին avrora.news.am-ը, Radio Avrora-ի Telegram-յան ալիք մուտք գործել։ Եվրոպական միությունից ողջունում են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկը, սայլ էսպես։ 107.7 FM, Radio Avrora.am-ը, Visual հարթակ, ինչպես նաև Radio Player։

Ինչ, հարգել և սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր միացել են ռադիո Ավրորային։ Մեր հեռախոսահամարներն են 8033 եւ 091-76-1007։ Սիրելիներս, դուք մեզ հետ կապ կարող եք հաստատել յուրաքանչյուր հարցի դեպքում եւ այս պահին Գայի Պողոտան եւ իջնող եւ բարձրացող ուղությամբ վթար կա, ասում եք դուք։ Շնորհակալ եմ, որ փոխանցում եք այդ հեռախոսահամարը։ Երկու տարբեր վթարներ Գայի Պողոտայում, ես կասեմ 3 վթար, բարձրացողում 1 վթար, ոնց որ թե իջնողում 2 տարբեր վթարներ, ներողություն 877 է մեր հեռախոսահամարը։ Ես զգում եմ, որ ինչ որ մի թիվ սխալ եմ ասում ախր։ 091-76-1007 էլ մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, 877-ը կարող եք եթերից դուրս զանգահարել եւ յուրաքանչյուր հարցի դեպքում մեզ հետ կիսվել։ Շնորհակալ եմ, որ ամենակարևոր իրադարձությունների մասին մեզ հայտնում եք, մենք էլ ավելի լայն շրջանակներին ենք տեղեկացնում։ Այս պահին երթևեկությունը կրկին շարունակում է գերծանրաբեռնված մնալ, որոշ ուղություններով խանջանում, չարենցում, նարտոսում, աթենքիչնողում և Գարեգին նշտահրապարակում։

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
7: Ավրորա,
8: Ավրորա,
7: turn on the radio.

Արցախի ԱԳՆ-ի նախարար Դավիթ Բաբայանը Բաքվի բանտից ուղերձ է հղել, ձայնագրությունը տեղադրված է մեր Telegram-յան ալիքում Radio Aurora 877-09-1761-10-07 մեր հեռախոսահամարներն են հարգելի ռադիոլսողներ, կարող եք զանգահարել հրատապ լուրերի դեպքում, ինչպես նաև aurora.news.am կայք մուտք գործենք հենց հիմա միասին եւ տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել։ Հիմնականում քաղաքական հայտարարություններ են, դե քարոզարշավներ են ընթանում, ընթացքում ինչ որ դեպքեր են տեղի ունենում, դեպքեր տեսանյութեր են տեղադրված մեր կայքերում, որոնք կարող եք մուտք գործել արդեն ինքներդ ուսումնասիրեք, որպես այդպիսի լուր, որը անխտիր պետք է պարտադիր բոլորս իմանանք, այս պահին հրատապ, հա, որևէ բան բարեբախտաբար չկա։ Ընթացիկ տեղեկություններ են, ընթացիկ լուրեր են։ Այ քեզ բան, սա ի՞նչ է։ Անչափահաս աղջկան առևանգել են, առևանգած եւ նրա նկատմամբ սեռական բնույթի բռնի գործողություններ կատարած անձի վերաբերյալ Շիրակի մարզի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 26 թվականի մայիսի 8-ին կայացրել է մեղադրական վերդիկտ քրեական օրենսգրքի 191-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով եւ 198-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով։ Հիշեցնենք, որ դատախազը 24 թվականի հունիսի 15-ին անձանց նկատմամբ, այստեղ նշվում անունները, հարուցել էր Անդրեին քրեական հետապնդում, փաստորեն դեպքի նախկինում տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ այս պահին կան մանրամասներ։ Սա վեդի դեպք չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, մեկ այլ դեպք է Շիրակի մարզից, կարծես թե, եւ մանրամասները տեղադրված են մեր կայքերում։

Ինչ արգելի է սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շատ շուտով կունենանք նոր լրախոս, նաև վերջին մեկ ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին ունենք արդեն տեղադրված մեր կայք էջերում, որին կարող եք ծանոթանալ մոտ կործելով avroranews.am կայք։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր էլ ինչպես մնացած բոլոր օրերին երեկոյան քննարկումներ են լինելու, արդեն կգան իմ գործընկերները եւ երեկոյան թեմաները ձեր դատին կհանձնեն, երեք էլ շատ հետաքրքիր քննարկում ունեցանք, որը արդեն հաջորդիվ կգտնեք ռադիո պլեյերում մեր բոլոր հետաքրքիր երեկոյան քննարկումները Բովանդակալից տեղադրված են հենց այնտեղ, մուտք գործեք և լսեք օրվա ընթացքում։

0: Հարգով աստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։

0: Kahui ki ամենա միա, ամենա Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի ki և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
2: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
3: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սամի առեղծվածային պատմություն է այն մասին, թե ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը ուսուսի տված կանգնեցին և պաշտպանեցին պետությունը մեր իշխանության դեմ, այս մասին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա է պատճառը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարկանիշը իջել է մինչև մինուս 25, սա է ժողովրդի վերաբերմունքը այս անողնաշարության և անսկզբունքայնության նկատմամբ, նշել է Փաշինյանը։ Նա հավելել է, որ Վանո Սիրադեղյանի շատ կարդացած, բայց քիչ հասկացող խոսքերը ասված էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։ Փաշինյանը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դաշնակիցը, սակայն նա անփառունակ է անվանել վերջինիս քաղաքականությունը։ Նա կրկնել է, որ խաղաղությունը ինստիտուցիոնալացման կարիք ունի, պետք է տեղի ունենա սահմանի դելիմիտացիա և սահմանները պետք է բացվեն։ Մենք պետք է խաղաղությունը վերածենք մտածելակերպի։ Խաղաղությունը չպետք է դառնա ռազմական գործողությունների հետաձգում, այլ պետք է դառնա պատերազմի պատճառների բացակայություն, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով 3 դպրոցների ուսուցիչների տնօրենների ներկայությանը, Քարոզարշավին Նիկոլ Փաշինյանը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց. Այն դպրոցների տնօրենները, որոնց հետ կապված խնդիր կա, աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել։ Նա հրահանգել է դիմումները գրել, բայց դեռ չեն մակագրվել, որ չստացվի մենք պահի տակ, էմոցիայի տակ, հանկարծ ինչ-որ մեկի նկատմամբ անարդար ենք վարվել, որովհետև տարբեր մեկնաբանություններ եղան։ Հիմա ծառայողական քննություն կիրականացնենք և այնտեղ, որտեղ պարզվի Ապորինի հրահանգ է եղել, աշխատանքից կազատվեն, Երևանում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով ապարանում ԿՊ Քարոզարշավին ուսուցիչների և աշակերտների մասնակցությանը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում էլ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ այսպիսի հարցով. Որտեղ ենք մենք վնասել Ռուսաստանի Դաշնության շահերին Եվրամիության հետ համագործակցելով։ Հիմա մանրամասները լսենք Նիկոլ Փաշինյանից։
3: Ունեցել են ձեզ պատմել, թե չէ։ Ռուսաստան կատարած այցից մեկի ժամանակ մեր գործընկերներից մեկը ասաց, հենց հանդիպման ժամանակ ասաց, որ Հայաստանը Եվրամիության հետ համագործակցությամբ վնաս է հասցնում, ասենք օրինակ Ռուսաստանի շահերին։ Ես լսեցի, ասացի, շատ լավ, ես ասել եմ, որ մենք Ռուսաստանի շահերին վնասելու ոչ մի մտադրություն, ցանկություն չունենք և վերահաստատում ենք։ Բայց հիմա դուք պնդում եք անում, խնդրում եմ ինձ պատվիրակությանը նայել, բոլորին ներկայացրեք մի օրինակ, որտեղ Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի շահերին հասցրել է առարկայական վտանգ։ Եվ հասկանալի է, չէ՞, որ սեղանի շուրջ նստած մարդը առավել քան լուրջ լրջագույն մարդկանց հետ մենք գործում։ Եվ գիտեք ինչ էր պատասխանը։ Լռություն։ Բայց ես հարցը նորից կրկնեցի, ասի, խնդրում եմ, մի կոնկրետ օրինակ։ Եվ գիտեք երկրորդ անգամ ինչ էր պատասխանը։ Էլի լռություն։ Եվ մենք թեման փոխեցինք։
2: Աչափնյակում ընթացող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության Քարոզարշավի ժամանակ էլ վիճաբանություն է տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի համակիրների և այլ քաղաքացիների միջև։ Վերջիններս մեղադրանքներ են և վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցրել իշխանությունների հասցեին, որին արձագանքել են ԿՊ աջակիցները։ Տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է, կարող եք դիտել։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը Հայաստանի զարգացումը տեսնում է տնտեսության զարգացմամբ, անվտանգությունը բանակի հզորացմամբ, իսկ բանակի հզորացումը լավ սպառազինություն գնելու մեջ։ Հայ զինվորից խիզախ նվիրված հայրենասեր զինվոր չկա, հայ զինվորին պակասում է ժամանակակից 6-րդ սերնդի ուժեղ սպառազինությունը, Սյունիքում Քարոզարշավային բակային հանդիպան ընթացքում ասել է Արամ Սարգսյանը։ Բայց մենք առաջ են գնում այս ճանապարով, մի օր էլ սահմանը կբացվի և ուղիղ արտահանում էլ կկատարվի։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, անդրադառնալով Հայաստանի հետ ուղիղ առևտրի արգելքի վերացմանը։ Անկարայի որոշումը պետք է ազդեցություն ունենա ապրանքների գների նվազման վրա, սա հարաբերությունների կարգավորման ընդհանուր գործընթացում ևս մեկ կարևոր քայլ է։ Արտգործնախարարության խոսնակը ողջունել է այս քայլը, հիշեցրել է Միրզոյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է կանգ առել երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտ գիտական անձնագիր ունեցողների համար սահմանի բացման պայմանավորվածության իրագործումը նախարար ուղղակիորեն չի մեկնաբանել հարցը, այդուամենայնիվ հայտնել է. Երկխոսությունն այնքան է հասունացել, որ ցանկացած պահի կարելի է սպասել ամբողջական կարգավորման։ Ըստ նախարարի դեռևս կարող են լինել տարբեր տեխնիկական և քաղաքական խոչընդոտներ, այդ թվում նաև Ադրբեջանի գործոնը, բայց միևնույն է, ուրախալի է տեսնել, թե ինչպես են պատկերավորացված հավաքվում փազլի առանձին կտորները։ Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղում նախորդին տեղացած կարկուտի եւ հորդարատ անձրևի հետևանքով բնակիչները վնասներ են կրել։ Անձրևը լցվել է բնակիչներից մեկի անասնագոմ, 28 խոչկոր անկել է։ Այս մասին Newsy-ի մեծ զրույցում պատմել է Ջիլիզայի վարչական ղեկավար Մհեր Վարդանյանը։ Նրա խոսքով կարկուտի հետևանքով վնասվել են նաեւ բնակիչների դրած սածիլները, բերքատու ծառերը։ Փոխհատուցման համար բնակիչները չեն դիմել, միայն անկած խոչկորների տեժն է դիմել։ Զվարթնոցից անհետացած ռուսկինը հայտնաբերվել է հետախուզական և բացատրական աշխատանքների արդյունքում, Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից 69-ամյա Լյուդմիլա Լևանովային, որն ըստ տեղեկությունների տարապում էր դեմենցիայով, հայտնաբերվել է Արգավանդի ճանապարհին։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Մոսկվայից Երևան ժամանած 69-ամյա կինը դուրս է եկել Զվարթնոց օդանավակայանից և անհետացել։ Արբատի հիմնադիր Արմեն Սարգսյան իսպանությունը կազմակերպվել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության և պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչության կողմից, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեն։ Քննությամբ պարզվել է, որ 2024 թվականի մարտին Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը և պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության աշխատակիցների թվից չպարզված անձինք Մոսկվայի տարածքում ահաբեկչական ակտ իրականացնելու ծրագիր են մշակել, որպես ոտնձգության թիրախնդրվել է հասարակական գործիչ Արմեն Սարգսյանը, որը հանդես էր գալիս 2014 թվականի փետրվարին Ուկրաինայում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման դեմ, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Չինաստան տեղի կունենա ամենամոտ ժամանակները, ստրաժամկետները շուտով կհայտարարվեն, ճեպազրույցի ժամանակ էլ ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Այս այցը նախապատրաստվում է, կարելի ասել, որ նախապատրաստությունը արդեն ավարտված է, վերջին շտրիխներն են, նշել է Պեսկովը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։
1: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: վստ։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00։ Mega Mall, Գայպոտա 16։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք Կազմակերպիչ Promexpo Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903. Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի երջերելի ռադիո սողնաշ, եկեք անդրադառնանք ճանապարհներին առկամ իրավիճակին, այս պահին ինչ ունենք եւ որտեղ։ Իսակվում բարձրացող ուղղությամբ ունենք ծանրաբեռ նվազություններ, ունենք ծանրաբեռ նվազություններ նաեւ Մաշտոցում, Մաշտոցի ուղղությամբ։ Նաև Սարյան ուղությունն է ամբողջությամբ խցանված, Բաղրամյանը երկկողմանի ծանրաբեռնված, Բաղարշյանը, Դավիթաշենի կամուրջը, Կոմիտասի երկկողմանի Տիգրան Մեծը, այդտեղ ոնց որ լուսացույցերի խնդիր ունենք, Ազատությունն է երկկողմանի ծանր, Արմենակյան բարձրացողը, Ներողություն իջնողը, նախկինում մի քանի րոպե առաջ բարձրացողներ, հիմա ճիշտ հակառակը, Խանջյանը, դե Արշակունյացը դեպի Ագաթանգեղոս, այդտեղ ունենք խցանումներ նաև Հանրապետության հրապարակում, լուսավորչում, Հանրապետության հարակից ուղություններում, էլի մեքենայա շատ իրավիճակ է, Նարդոս Չարենց ուղությունները համենեն դեպս նկատի ունենանք Բագրատունյանցն էլ իր հերթին։ Սիրելի եւ հարգելի մարդիկ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեր ընթացքին, նաեւ ձեզ կարևոր տեղեկություն եմ բերել, բացի խցանումները, մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակի ալներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.gd.am կամ զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68։ Ձեր ինտերիերը exterior-ի։

Մոսկվայի մարզի Ժուկովսկի օդանավականից դեպի Վրաստան ուղևորվող օդանավը հարկադրված վերադարձել է Մեկտման կետ միջադեպը տեղի ունեցել թռիչքի ընթացքում, երբ ջուրը սկսել է լցվել օդանավի փոչամասի սպասարկման սենյակներ։ Պարզվել է, որ ուղևորներից մեկը կոտրել է ջրամատակարարման ծորակը։ Ինքնաթիռի անձնակազմը, հայտնաբերելով արտահոսքը, անմիջապես դադարեցրել է ջրի մատակարարումը և կատարվածի մասին զեկուցել օդանավի հրամանատարին։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով որոշում է կայացվել ընդհատել թռիչքը և վերադառնալ օդանավական։ Օդ բարձրանալուց մոտ 2 ժամ անց լայները բարեհաջող վայրէջք է կատարել Ժուկովսկիում։ Տեխնիկական զննման արդյունքում մասնագետները հաստատել են անսարքությունը, փոխարինել վնասված դետալը և համապատասխան ակտ կազմել։ Ավիաընկերությունը Բաթումի մեկնող ուղևորների համար պահուստային չվերթ է կազմակերպել և արդյունքում ճանապարհորդները Վրաստան են հասել նախատեսված ժամանակացույցից շուրջ 4 ժամ ուշացումով։ Ստելի մարդիկ, նույնիսկ օդանավերում գոյություն ունեն կարգեր, նույնիսկ չէ, հենց օդանավերում, որովհետև ինչ ասես կարող է պատահել, ես միշտ վախենալով եմ նստում օդանավ, թեև գիտեմ, որ մարդիկ հազար անգամ ստուգումներ են անցնում, բայց ասում եմ, այ մարդ, ու մտքով ինչ ասես անցնի, հիմա կարող է անել, էլ վախեցնել, էլ ահաբեկել, էլ չգիտեմ նման բաներ անել, էլ չեմ խոսում այն մասին, որ այդ վթարային երկերի կողքը միշտ նայում է, որ ադեկվատ մարդիկ նստած լինեն, ինչ ասես կարող է պատահել, չես իմանա։ Հիմա խնդրեմ, մի մարդու անփութության հետևանքով նման դեպք է տեղի ունեցել և շատ հանգիստ կարող էր նաև հայկական ավիաընկերությունում տեղ ունենալ, հայերին տեղափոխող ավիաընկերությունում տեղի ունենալ, չգիտեմ, շատ տխուր է, տխուր դեպք է և խնդրում հորդորում եմ, որ օդանավերում էլ մենք մեզ կարողանանք օրենքին համապատասխան պահել, զգույշ լինել, որովհետև չէ, որ օդում ենք գտնվում օդանավը և ինչ ասես կարող է պատահել, ամեն փոքր բացթողում կարող է անդառնալի լինել։ Իհարկե բարեբախտաբար որևէ կյանքի, որևէ մարդու կյանքի վտանգ չի սպառնում և օդանավը օդաչուները կարողացել են հստակ ճիշտ կողմնորոշվել։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010-70-10-10 ID Bank KTM 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման, չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
6: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
7: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Սարսափելի իրողությունները մեզ ուղեկից են, պրծում չկա այս ամեն ինչից։ Սիսիանում 12-ամյա տղային ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու եւ նրա որպես անօգնական վիճակում գտնվողի նկատմամբ տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով խոլիգանություն կատարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։ Այս մասին հայտնեցին քննչական կոմիտեի սիրելիները, ավելի վաղ հայտնել էին, հիշում եք, որ մայիսի 12-ին համայնքային ոստիկանության Սիսիանի բաժնի ծառայողները ստացել են օպերատիվ տեղեկություն, որ անչափահաս երկու պատանիներ, 12-ամյա մի տղայի հայհոյել ու ապտակել են, նվաստացրել են նրան եւ այդ ամենը նկարահանել բջջային հեռախոսով։ Հետագա միջոցառումներն իրականացվել են մանկավարժների հետ ակտիվ համագործակցությամբ, արդյունքում 14-ամյա երկու պատանիները հայտնաբերվել են եւ տեղափոխվել համայնքային ոստիկանության բաժին։ Կազմված փաստաթղթերն ու արգրավված բջջային հեռախոսը, որով կատարվել էր դեպքի տեսագրությունը, ներկայացվել է Սիսիանի քնչական բաժին։ Նման երեխաներին ուղղակի պետք է դաստիարակել։ Երեխաները այդպես ագրեսիվ վարքագծով չեն ծնվում, նրանք ինչ տեսնում նայեն, դա են սովորում, եւ այս ամենը հետևանք է միանշանակ դաստիարակության, անհետևողականության, թույլ տվեք այս գնահատականը տալ։ Իմ համոզմամբ մարդիկ ուղղակի սատանաներ չեն ծնվում, մարդիկ կյանքի ընթացքում շրջապատից, դաստիարակողներից, տան միջավայրից, մթնոլորտից վերածվում են նմանատիպների, ինչպես օրինակ այս դեպքը 14-ամյա երեխաներն ինչ են, որ 12 տարեկանին այս աստիճանի հասցնեն, կամ այդ ինչ ագրեսիա է նրանց մեջ կուտակվել, կամ այդ ինչ սատանիզմ է, որ չգիտեմ, բանեցնում են ու կիրառում են։ Շատ ցավալի դեպք է, հարգելի ծնողներ, մշտապես խոսում ենք այս մասին։ Հիմա եւս լավ առիթ է, որպեսզի խնդրեմ ձեզ եւս մեկ անգամ ուշադիր լինել ձեր երեխաների վարքագծին։ Արդյոք նրանք նեղացնում են դպրոցում որևէ մեկին, արդյոք որևէ մեկը ձեր երեխային կարողացել է նեղացնել, կամ վատ տրամադրություն ունի, կամ մի բան այն չէ իր մոտ, խնդրում եմ հետևողական լինենք։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ։ Հարի 100.7 FM Ավրոր

Ուշադրիլի ռադիո լսողներ, երեկ մենք ցույց հայտնեցինք, որ Մոսկվայից բազմաթիվ չվերթներ են չեղարկվել, բայց այսօր կարծես թե ամեն բան կարգին է, ժամանել են, ժամանակին ընդ որում, այսինքն կարիք չկա անհանգստանալու։ Չեղյալ է հայտարարել միայն Թեհրանից թռիչքը, էլի կարծում եմ շատ պարզ պատճառներով, և Կալինինգրադինը երեկոյան գիշերը պետք է տեղի ունենա 22:05-ին, բայց ոնց որ թե չեղյալ է հայտարարվել։ Մնացած բոլոր չվերթները բարեբախտաբար տեղ են հասել, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր ժամանել են Հայաստանի Հանրապետություն, վստահ եմ, որ շատ-շատ կարոտած կլինեք, և վստահ եմ, որ այստեղ լավ ժամանակ եք անցկացնելու, եթե իհարկե չեք եկել ընդմիշտ բնակություն հաստատելու, դա փառահեղ կլիներ։ 15:45, 15:45 րոպե Հայաստանում, երբեմն ժամը ձեզ տեղեկացնելով նաև չենք կորցնում իրականության զգացողությունը, և ես, և դուք հաճախ այս առօրյայի մեջ, այս գործերի մեջ մոռանում ենք, թե որ օրն է, որ ամիսն է, ժամը քանիսն է, ասեմ մայիսի 14-ն է, ժամը 15:46։

0: Հումուս կետեյեմ կայքում։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A58 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացա՞ր։
3: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 88 08

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ձեզ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, շուտով լուրեր ենք լսելու 3 տարբեր ձայնագրություններ, որոնք որ կհանձնվեն ձեր դատին։ Բազմաթիվ հայտարություններ են եղել, միանշանակ այդ հայտարությունները փոխանցելու ենք ձեզ։ Հաղորդագրություններ եք ուղարկել նաև մեզ ձայնային, դրանք էլ կուսումնասիրենք կապված հավանաբար ճանապարհների իրավիճակի հետ, և հաջորդիվ նաև լուրժ ժամին կխոսենք երթևեկությունից։

0: Χελασί, ούμα τσελί τζερουσμαν ζαμανάκνε. Φερόσι, γαζί κατσανές, εξτεριαρίτς. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի աջակից եւ նույն դաշինքի սպիտակ բնակավայրում գործող գրասենյակի ղեկավարը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները նշանակելու մասին հրամանագրի 2026 թվականի փետրվարի 7-ի ուժի մեջ մտնելուց հետո բարեգործություն իրականացնելու օրենսդրական արգելքի պայմաններում ընտրող հանդիսացող Լոռու մարզի բնակչին անհատույց տրամադրել է դրամական միջոց։ Բացի այդ, այլ անձանց հետ խոչընդոտել են նույն մարզի բնակչի ինտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը, որը դրսևորվել է վերջինիս նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Լսենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի հրապարակած ձայնագրությունից մի հատված։
2: Ինչ կարախտեր։
3: Ազիստենտությունների մարի աստը։
2: Հա, հենա դե բան ենք էլ ախտերո կուրսի։
3: Ու ի՞նչ, ո՞նց մա։ Ես ում մար եմ, գիտե։
2: Դե լասո, չի դեմ ասինք։
3: Սոչայրանի։
2: Հա։
3: Սոչայրանի մար է։
2: Հա, վերըմ չես։
3: Ամեն կաղպեր ենք է, էրեք դեղ վերջի, բայց դե ասի չէ մեր կարա զանգել ձեն հանեմ։
4: Ինչ է։
3: Էն, որ գրեք իրարը շատ գոյում։
4: Այդ մոմենտի, որ կշտի շատ էր չէ յանի, միամին ասեց արտուլան, բախնասի արեզի պանը, չէ չէ, հա, իմ,
1: Դեպքի առիթով Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձին, կատարվել խուզարկություններ եւ վարույթային այլ գործողություններ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն տեղեկացնում է, որ ընտրական գործընթացի օրինականության ապահովումը շարունակում է մնալ որպես առաջնահերթություն, եւ ընտրական բնույթի բոլոր իրավախախտումները գտնվում են կոմիտեի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում, հիշեցնելով, որ ընտրակաշարք տալու եւ ստանալու համար նախատեսված է 7-ից միջև 8 տարի ազատազրկում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հորդորում է զերծ մնալ ընտրական գործընթացի նկատմամբ ցանկացած ապօրինի ներգործությունից, ապահովելով քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտման իրավունքը։ Եթե Ռուսաստանը կարող է սանկցիաներին դիմանալ, ապա Հայաստանը չի կարող այսօր, լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչպես է արտահայտվում Հայաստանի իշխանությունների բալանսավորված քաղաքականությունը Եվրամիության եւ Ռուսաստանի հետ։ Փաշինյանը նշեց, պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, որ արևմտյան սանկցիոն ռեժիմի մեջ չի մտնելու եւ այդպիսի քայլեր չի անելու, որ ընկնի սանկցիաների տակ։ Ըստ Փաշինյանի, Եվրամիությունից կասկած ներկային, որ Հայաստանը շրջանցում է սանկցիաները, այդ իսկ պատճառով Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիության ներկայացուցիչներին մի քանի անգամ հրավիրել են Երևան, որ կան գրավոր արձանագրեմ, որ Հայաստանը չի խախտում սանկցիաների ռեժիմը։ Այս դիրքորոշումը մենք շատ թափանցիկ ձևակերպել ենք, նշեց Փաշինյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ եթե իրավապահ համակարգում կարող է 52 անձ լինել, որոնք առնչություն ունեն մեկ մարդու հետ, ապա դա նորմալ չէ։ Հիշեցնենք, որ 3 ԲՀԿ առաջնորդը Տավուշում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեց, թե Կոտայքի մարզում 52 պարեկի աշխատանքից ազատել են նրանց հարազատների ԲՀԿ համակիրճ լինելու կամ Ծառուկյանի աշխատակիցը լինելու համար։ Լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
5: Ոտերի իրանք ստեղծան ռիսկի կոնտինգենտ են։ Բա ոստի կամ բա էտելա կոռուպցիա, բա ինձ ոթ հարց կա առաջանա, ո՞նց է։ Ես օրինակ 52 մարդ կա բարեկային ծառայություն, որ ինձ հետ առնչություն ունի։ Բացառում եմ։ Այդ ո՞նց հանրապետության վարչապետ է 52 հոգի առնչություն ունեցող չկա, բայց ասենք օլիգարխի նախկին Բելարուսցի հետ առնչություն ունեցող մարդ կարա լինի, դա նորմալ է, բայց եթե նի իհարկե պետք է ազատվեն աշխատանքից։ Եթե ես իմանամ, որ այդպիսի բան կա ու չեն հանել գործից, նավ չի հանել գործից, ես իրան կհանեմ գործից։ Բա ո՞նց է փախել Ծառուկյանի տղեն կրակոցներ արձակելուց հետո Հայաստանից, այդ հարցը պետք է պարզաբանվի, թե չէ։
1: Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ Հայաստանի քաղաքական խոսույթը ազդում է Բաքվում պահվող գերիների վերադարձի գործընթացի վրա։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում նա ընդգծեց, որ չի կարող Հոյդայի ներկայացուցչի ազատության հարցում արդյունքի հասնել, թե Հայաստանում Հոյդան ագրեսիվ կոնֆլիկտային խոսույթ է օգտագործում։ Հայաստանի վարչապետի ճեպազրույցի ժամանակ էլ Միկին Շան հետ էր եկել, տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է, կարող եք դիտել, նա Նիկոլ Փաշինյանին հորդորեց ուշադիր լինել խնդրին, որովհետև իր խոսքով համայնքապետ հարստերը տենդեր շահած ընկերությունների հետ լափում են հարկերը եւ չեն ստերջացնում շներին։ Վարչապետը հանձնարարեց վերցնել շանը եւ ընդհացք տալ խնդրին։ Սամվել Կարապետյանն էլ հանդիպել է իր համակիրների հետ, նա նշել է, որ դպրոց ինչու են շատ կառուցում կամ ասֆալտը շատ, որովհետև ուղեղ չունեն, լսենք այդ հանդիպումից մի հատված։
6: Սրանց համար մարդը գոյություն չունի, սրանց համար իրենց աթոռը, իրենց պարկևավճարները, իրենց գրդոնը, դուք որ ասում եք դպրոց չեն շատ կառուցում կամ ասֆալտ շատ, որտեղ ուղեղ չունի, այդ որ ցույց եք տալիս դրա համար։ Մի հատ գնաց հիստերիկություն արեց, դուշը քաշեց կամ այն ինչ էր, քաշեց, պոկեց, հաջորդ օրը այդ դպրոցի արժեքը երկու անգամ բարձրացավ։
1: Միասնության թևերկուսակցության անդամներն էլ շրջել են Անի համայնքում, բնակիչներին ներկայացրել իրենց ծրագրերը։ Կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ Դավիթ Անանյանը նշել է, Հայաստանը պետք է դառնա արդյունաբերական երկիր, դրա համար յուրաքանչյուր տարածաշրջան պետք է ունենա իր արդյունաբերական գոտիները։ Առաջին արդյունաբերական գոտին կառուցելու են Կաշոցքում եւ դա պատահական ընտրություն չէ։ Դավիթ Անանյանի ապագայի ոլորտները ռազմ արդյունաբերությունը, արհեստական բանականությունն ու բարձր տեխնոլոգիաները պահանջում են հզոր սառեցման համակարգերի, իսկ այդ բնական առավելությունը Հայաստանում ունի հենց Աշոցքը։ Նրա խոսքով բնական սառեցման պայմանները հնարավորություն են տալիս հենց այստեղ ձևավորել ապագայի արդյունաբերության հիմքը։ Գործադիրը լրացումներ ու փոփոխություններ է կատարել զինվորական ծառայության համար քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկը, ինչպես նաև քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները սահմանելու մասին որոշման մեջ։ Մասնավորապես որոշման որոշ սահմանափակումներ հնարավորություն չեն տալիս փորձաքնվողներին, երբ արձանագրվել են գործառույթների զգալի խանգարումներ, սակայն ապաքինումից և ֆունկցիոնալության որոշակի վերականգնումից հետո օժանդակող միջոցներով, հենակով, պրոտեզավորմամբ կամ որոշ պաթոլոգիաների դեպքում սայլակով վերականգնվել է տեղաշարժվելու ունակությունը կրկին դիմելու և ներգրավելու պայմանագրային զինվորական ծառայության, նշված է կառավարության նիստում։ Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում որոշակի առողջական վիճակ ունեցող քաղաքացիները ևս հնարավորություն կունենան ներգրավել պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանն էլ համաձայնել են, որ Իրանը երբեք չպետք է ստանա միջուկային զենք, այս մասին հայտարարել են Սպիտակ տնից։ Թրամփի և Սի Ցինպինի բանակցությունների արդյունքներով կողմերը նաև հայտարարել են, որ անհրաժեշտ է պահպանել Հորմուզի նեղուցը, բաց էներգակիրների ազատ մատակարարումների համար։ Բացի այդ, Պեկինը պատրաստակամություն է հայտնել ավելի շատ ամերիկյան նավթ գնել նեղուցով անցնող երթուղիներից կախվածությունը նվազեցնելու նպատակով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամանց։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով, վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: հարգվածդ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտերով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25:10:07։
5: Չգիտենք, թե որն է պատճառը, բայց պարեկները փակել են Վարդանանցից տանող ճանապարհը, կարծես թե դինամո դեպի, ոնց որ թե ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, բայց թե կոնկրետ որն է պատճառը, չենք կարող նշել։ Բացի այդ, օպերայի մեջտեղում տրոլեյբուս կախափանված, որն էլ խանգարում է եւ իջնող եւ բարձրացող ուղությամբ եկողներին։ Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկում, ինչպես միշտ կինո է, դե հա, այդտեղ մշտապես խցանումներ եւ խցանումներ, սիրելի ռադիոլսողներ, նոր ձայնագրություններն ամբողջությամբ կարող եք տեսնել, լսել մեր Telegram-յան ալիքում, հակակոռուպցիոնի տարածած կոմիտեի։ Այնպես որ, սիրելի մարդիկ, լիքա անելիք ունեք, բացի ձեր առօրյան, բացի ձեր անելիքները, բացի ձեր գործերը, ձեր շտապելը, ձեր հասցնելը, այնքան բան կա Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող, որոնց արժե ծանոթանալ։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ հետ Էվան եմ, 107.7 FM-ով, ռադիո Ավրորա գետեմ կայքով վիզուալ հարթակով եւ իհարկե ռադիո Փլերով դուք ունկնդրում եք Ավրորա։ Ճանապարհներին առկա իրավիճակից մի քիչ խոսենք, ասեմ, որ ծանրաբեռնված ուղություններն այս պահին Իսակովն են բարձրացող, Աթենքը իջնող, նաև Դավիթ Աշենի կամուրջը, Կոմիտասը կատաստրոֆիկ վիճակում է գտնվում, Գայի Պողոտան երկկողմանի, Խանջյանն էլ իր հերթին, ասեմ, որ նաև Շենգավիթի տարածքում Մաշակունյացում ունենք խցանումներ, եւ նաև Կոմիտասի տարածքում պարեկներ են անհրաժեշտ։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։

0: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
1: Ինձ նման, չեմ հավատում։
0: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
2: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

սիրելի ռադիոլսողներ, մենք կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 17-ին, բոլորին դեմ են կուսակցության ջուր ծեծելու ակցիան Կարապի լճում։ Տեսանյութը տեղադրված մեր Telegram-յան ալիքում։ Վստահ եմ, վերնագիրը շատերի հետաքրքրեց, արդեն մոտ կգործեք եւ կկարդաք լուրը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ճեպազրույցի ժամանակ մի քին նոր ծննդաբերած շան հետեր եկել եւ ասում էր, որ ուշադիր լինեն, որովհետեւ համայնքապետները տենդեր շահած ընկերությունների հետ կնոջ խոսքով լափում են հարկերը եւ չեն ստերջացնում շներին։ Ուրեմն, սիրելի ռադիոլսողներ, շների հարցը մայրաքաղաք Երևանում իրոք ոչ շատ լուրջ է, թափառող շների, մենք մի քանի օր առաջ էլ խոսում էինք այդ թեմայով։ Դե լավ է, որ գոնե կառուցվում է կացարան շների համար, այդ մասին գիտենք, բայց շունիկների ստերջացնելու հարցը պետք է առաջնային խնդիրների շարքում լինի, որովհետև շները բազմանում, իրենց ուշադրություն դարձնող չկա, իրենց հաճախ նեղացնողներ կան։ Մեկը գրել էր մի օր մեր ռադիոլսողներից, կենդանիների իրավունքներն ավելի լավ են պաշտպանված, քան մարդկանցը։ Ես էլ ասում եմ, որ եւ կենդանիների մասին պիտի մտածենք, եւ մարդկանց մասին պիտի մտածենք, չէ՞ որ բոլորս էլ բնության մասնիկներ ենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մնացյալ մանրամասներն արդեն կգտնեք մեր Telegram-յան ալիքում, լավ առիթ է մուտք գործելու եւ բաժանորդագրվելու Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքին։

0: ըստ։ Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
1: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
5: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Մեգա Մոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգա Մոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգա Մոլ, Գայ Պողոտա 16։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ձեր երկրի մարտիկ 4 գյուղի խաչմերուկում կատաստրոֆիկ իրավիճակ է պարեկների ներկայության խիստ անհրաժեշտությունը կա։ Խանջանում բարձրացողում էլ ունենք վթար, որի հետևանքով էլ ծանրաբեռնված է երկկողմանի խանջանը եւս նկատի ունենան, ոչ թե ծանրաբեռնված, ես կասեի տեղը տեղին խցանված։ Եվ իջնող եւ բարձրացողությունը հարաբերական հարաբերական իր հարակիցներով եւս ծանր է։ Աթեն իջնողը նկատի ունեցեք Շիրակի փողոցը երկկողմանի։ Շուտով մեզ մոտ լուրեր են լինելու, ցիելիներս, ես էլ հետևում եմ վերահոսին Խարոզաշավ եւ այլն մշտական իրադարձություններ, որոնք այս վերջին շրջանում առօրեական են դարձել։

0: Jama tasnayotne. Jamanakakits is panakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն Բրյուսովի համալսարանում է Avrora News-ը լուրերի թողարկումից մոտավորապես 5 րոպե առաջ տեղեկություն ստացավ։ 24 News-ի տեղեկությունների համաձայն Հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները այսօր առավոտվանից գտնվում են Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում կայքի տեղեկություններով առավոտյան 8:50-ից Հակակոռուպցիոնի աշխատակիցները փակել են աշխատասենյակներից մեկի դռները եւ աշխատանքներ են իրականացնում։ Եվ այսպես Avrora News-ին ի պատասխան Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնել որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կաշառք տալու ստանալու մեղադրանքով ձերբակալվել են Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ամբիոններից մեկի վարիչն ու դասախոսական կազմից մի շարք անձինք։ Այսօր 7-րդ օրն է, ինչ մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, քաղ տեխնոլոգ Արմեն Պադելյանի գնահատմամբ այն անցնում է անհավասար պայմաններում։ Հավասար պայմաններ չեն, քանի որ քաղաքական ուժերից մեկի ղեկավարի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված, որի հիմնավորումը խիստ կասկածելի է։ Խոսքը Սամվել Կարապետյանի մասին է եւ նա զրկված է իր ընտրողների հետ ամիջական հանդիպումներից։ Դա էականորեն ազդում է քաղաքական տվյալ ուժի ստանալիք հնարավոր ձայների վրա, այսօրի հետ զրույցում ասել է նա։ Նրա խոսքով իշխող քաղաքական ուժը վարչական ռեսուրս է կիրառում, մասնավորապես հանրահավաքներին բերելով պետական ապարատի աշխատողներին։ Բավական շատ ցածր որակի քարոզարշավ է անցկացնում թե իշխող քաղաքական ուժի, թե մրցակիցների կողմից, ապագայի տեսլական ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառում չկա։ Տպավորությունն այնպիսին է, ոնց որ 195 թվականի առաջի ազգային ժողովի ընտրություններն են լինելու եւ նոր-նոր ընտրական տեխնոլոգիա են կիրառում, այսպես քարոզարշավ չեն իրականացնում։ Մի փոքր ճիշտ ուղությամբ գնում է քաղաքացիական պայմանագիրը ցույց տալով, որ խաղաղություն է լինելու, երջանիկ ապագա են կունենալու, սակայն դա չի նշանակում, որ իր քարոզարշավի որակը բարձր է։ Ինչ որ չափով նաև ԱԺԲ-ն է լավ անցկացնում, փորձելով ԱՄՆ-ի հետ իր կապերը կապիտալիզացնել, ցույց տալով Հայաստանի ապագա կյանքը ԱՄՆ-ի հետ դաշնակցային հարաբերություններով։ Ըստ քաղ տեխնոլոգի ներկայացված ծրագրերը այնքան էլ կարևոր չեն, քանի որ դրանք ոչ ոք էլ չի կարդում, այլ պետք է ցույց տաս, թե քո իշխանության օրոք ինչ է լինելու։ Մի կարևոր սկզբունք կա, որով այս ընտրությունները տարբերվում են նախորդ բոլոր ընտրություններից, այստեղ արտաքին քաղաքական մասնակցությունը գերիշխում է։ Մի կողմից խառնված է Եվրամիությունը, Բրիտանիան, Թուրքիան, իրեն կցված Ադրբեջանը, Իսրայել, ԱՄՆ-ը, մյուս կողմից Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչ որ չափով Իրանը։ Հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնության եւ հավաքական արևմուտքի պայքարն է, ինչպես Ուկրաինայում են պայքարում, սակայն ռազմական ձևով Հայաստանում պայքարում են քաղաքական ձևով։ Այս անախկինում չի եղել, ասում է քաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը եւ վստահեցնում. Հայաստանում ընտրությունները քվյաթերթիկով չեն որոշվելու, որոշվելու է այդ երկու ուժերի պայքարով, քվյաթերթիկը ավելի շատ դիզայնի դեր է կատարում։ Եթե ես ԵԱՏՄ-ին հակառակ քաղաքականություն վարեի, ԵԱՏՄ-ն հիմա կատվածահար վիճակում կլիներ, որովհետև ԵԱՏՄ-ում որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Որևէ որոշում չի կարող ԵԱՏՄ-ում ընդունվել, եթե ես դեմ եմ այդ որոշմանը, ԵԱՏՄ-ն կատվածահար չէ, նշանակում է ես ԵԱՏՄ-ին հակառակ չեմ գործում, նշել է նա։ Փաշինյանը նաև մտավախություն չունի, որ 102-րդ ռազմաբազան կարող է ներգրավել Հայաստանում կալանավորված Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի ներին պաշտպանելու գործում։ 102-րդ ռազմաբազան, անկախ նրանից, թե ինչ օրենքներ են գործում Ռուսաստանում, պետք է գործի Հայաստանի օրենսդրության շրջանակում, Հայաստանի իրավազորության շրջանակում, նշել է Փաշինյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Ռուսաստանը Հայաստանին ներառել է իր քաղաքացիների ձերբակալման բարձր ռիսկ ունեցող երկրների շարքում։ Իրավապահներն էլ խուզարկություն են իրականացրել 2 օր առաջ Շենգավիթում ԿՊ-ի քարոզարշավի ժամանակ Փաշինյանին Դավաճան անվանած քաղաքացու Արտակ Ավետիսյանի տունը, այս մասին Նյուզ.մ-ի զրույցում հայտնել է նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Հարցին մեղադրանք առաջադրվել է Արտակ Ավետիսյանին եւ ինչ խափանման միջոց է կիրառվել, փաստաբանը պատասխանել է. «Խափանման միջոց դեռևս չի ընտրվել, միջնորդություն են պատրաստում, մեղադրանք կարծեմ արդեն առաջադրվել է, դեռևս չեմ շփվել քնչականի հետ, չգիտեմ թե ինչ հոդվածով է առաջադրվել մեղադրանքը»։ Ավելի ուշ մանրամասները ուղիղ եթերում կհայտնեմ, ասել է փաստաբանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, որ այսի 12-ին Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում բերման է ենթարկվել քաղաքացի Արտակ Ավետիսյանը։ Մենք ամենալուրջ կուսակցությունն ենք եւ առաջարկում ենք փոխել համակարգը։ Բոլորին դեմեմը ջուր ծեծոցի էր կազմակերպել Կարապի լճի մոտ։ Հավակնում ենք քվեարկության չգնացող ու բոլորին դեմ լինող մարդկանց ձայներին, որպիսի փոշիացում չլինի։ Հույս ունենք հասնել բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք բոլորին դեմ են, իսկ մենք վստահ ենք, նրանք անցողիկ շեմից մի քանի անգամ շատ են։ Քարոզարշավի ժամանակ ասաց կուսակցության անդամ Իշխան Գևորքյանը։ Ընդգծեց, պետք է այնպես անել, որ խորհրդարանում որևէ ուժ չհատի 50%-ից ավելին, որպեսզի ինչպես նախկինում և հիմա թակավորություն չլինի։ Գյուղնախարարությունն էլ պետք է կրկին վերաբացել, Գագիկ Ծառուկյանն է որոշ առաջարկներ արել։ Գյուղացիները իրենց խնդիրներով դիմելու տեղ պետք է ունենան, պետությունը պետք է համայնքապետարաններին Սելիտրա, Պարարտանյութ, Սերմ տրամադրի, որպեսզի գյուղապետերն էլ տարածքների բաժանեն այդ ամենը։ Հիմա Սելիտրան 13,000 դրամ է, ոչ թե այդքան թանկ պետք է տրամադրել գյուղացուն, այլ 5-6,000 դրամով այդ գումարներն էլ պետք չէ միանգամից վերցնել գյուղացուց, այլ բերքու բարիք ստեղծելուց, այն վաճառելուց և եկամուտ ունենալուց հետո առանց տոկոսի Նոյեմբերյանում քարոզարշավի ընթացքում ասաց ԲՀԿ առաջնորդը։ Բաքվում արդեն 3 դատավճիռ է կայացվել կիբերհանցագործության մեղադրանքով կալանավորված ռուսաստանցի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների նկատմամբ Իգոր Զաբոլոցկին և Իլնուր Վալիտովը այսօր դատապարտվել են 3 տարի ազատազրկման։ Այս գործով առաջին դատավճիռը կայացվել էր դեռևս ապրիլին ձեռնարկատեր և ծրագրավորող Ալեքսանդր Վասեյրոյի նկատմամբ նա դատապարտվել էր 4 տարի ազատազրկման փողերի լվացման համար։ Հիշեցնենք, անցյալ ամառ Ադրբեջանում ձերբակալվել էին մի խումբ ռուսաստանցիներ Իրանից թմրանյութեր տեղափոխելու և կիբերխարդախություն կատարելու կասկածանքով։ Մադրիդի Ռեալի լեգենդար նախկին դարպասապահ Իկեր Կասիլյասն էլ դեմ է արտահայտվել Ժոզե Մոուրինյոյի արքայական ակումբի գլխավոր մարտչի պաշտոնում վերադարձին։ Մոուրինյոյի հետ ոչ մի խնդիր չունեմ, նա ինձ համար բարձրակարգ ու պրոֆեսիոնալ մասնագետ է։ Պարզապես չեմ ցանկանում նրան տեսնել Ռեալում, կարծում եմ այլ մարզիչներ շատ ավելի լավ կաշխատեն իմ երազանքների ակումբում։ Սա լոք իմ անձնական կարծիքն է և ուրիշ ոչինչ, գրել է Կասիլյասը իր սոցիալական ցանցի իրեջում։ Կասիլյասի հայտարարությունը հնչում է մամուլում ակտիվորեն շրջանառվող այն լուրերի ֆոնին, համաձայն որոնց Ռեալի նախագահ Ֆիորենտինո Պերեսը Մոուրինյոին դիտարկում է որպես թիմի ներկայիս գլխավոր մարզչի փոխարինողի գլխավոր թեկնածու։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեկ Սալիկի Սոսինց Ինոտեկ Ավացում։

0: Իմշացիելի ռադիո լսողներ, ես Եվելինեն ուղիղ եթերում ենք, որպեսզի արդեն ողջունենք Էլինեին, ընդունենք ուղիղ եթեր եւ ասենք բարի գալուստ։
1: Բարի գալուստ, բարի, ուզում եի ասել բարի լույս, բարի երեկոյոթ արդեն ասենք, սիրելի ռադիո Ավրորա, Ավրորայի մարդիկ, սիրելի Եվա, ինչ կա, ինչպես եք, ո՞նց է անցել։
0: Ամեն բան լավ է, կարքին քարոզարշավներ, ընթացքին ենք հետևում հակակոռուպցիոնից եւս մեկ ձայնագրություն, որը քիչ առաջ Լիլիթ Աղաջանյան ներկայացրեց մեր ռադիո լսողների դատին։ Եվ ընթացիկ տեղեկություններ, որպես այդպեսին շատ լուրջ փառք աստծո բարեբախտաբար ինչ-որ դեպքեր տեղի չեն ունեցել, հետևում ենք, տեսնենք ինչ զարգացումներ կունենան հաջորդի Ֆելինը։ Քեզ լավ ընթացք ենք մաղթում, կարևոր։
1: Շատ լավ է դեպքում հիասքանչ օր քեզ եւս։

0: ճավաստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.
1: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի KTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Dulesumes Radio. Uleman Dulesumes Aurora.
1: Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում ենք երեկոյին, մոտենում ենք հետո, ավելի ուշ իհարկե կմոտենանք գիշերվան, կմոտենանք մեր երեկոյին, երեկոյան թեմային, մի խոսքով դեռևս առջևում նշանակում է ժամերը կան, և ճիշտ ասած մի փոքր առաջել, գիտեք ինչ թեմա էր մեզ մոտ, այսպես խոսում էինք քաղցրակերությունից, և պարզվեց, որ մենք բոլորս հիմնականում քաղցրակեր ենք, և տեսնես ինչից է դա գալիս, իհարկե սիրելի բժիշկներ, եթե մեզ հիմա լսում եք կամ անգամ մասնագետներ, հիասքանչ կլինի, որ մի օր խոսենք այդ թեմայի շուրջ, թե ով ինչ է սիրում, ինչն է վնաս, ինչն է օգտակար, բայց այն, որ աշխարհում կան բաներ, որոնք պետք է չափավորել, դա հստակ, իսկ դրա ամենաառավել կողմը այն է, որ մենք կարողանում ենք պատասխանատվություն կրել ինքներս մեզ համար, մեր մարմնի համար, մեր առողջության համար, հետո էլ որ չնստենք ու ասենք, վայ, վայ, լավ չեմ, վայ, առողջությունս, վայ, վայ, այ այդպիսի բաներ, սիրելի ռադիոլսողներ, դիսցիպլինա, կարգապահություն, սա հիասքանչ բան է, և ինչքան խորացնում ենք մենք մեր մեջ, այնքան ավելի է այն հաղթում մեզ, ինչու ոչ, բայց էմոցիաների մասին մոռանալ եւս չի կարելի, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մեր էմոցիան հենց դուք եք ռադիո Ավրորան ենք լսում, հաջողություն բոլորիս, միասին ենք մինչև ուշ գիշեր։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք դեպ երթևեկության վերաբերյալ մեզ տեղեկացնում են, որ Ալեք Մանուկյանի թունելային հատվածում բեռնատարը մխրճվել է թունելի մեջ, արկեսաշատ վատ է, տեղեկությունների դեպքում 87-7.

0: provost.
1: Maisi tas nahingin tas vesin yev tas nayotin. Karen Demirchenian van marza hamergain hamalirum. Amenamets shinararakan expon arten 18-rd ankam ir dernerz nabasum shinararutyamb verenorokhvamb yev harakits volorterov hetakarkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himk. Gazmakerpich Promexpo. Tsutsahandesi hovanavor Stone Ընկերություն
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուար

0: Ված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա. Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից, կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շոք է, հոգ չէ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր տեղեկություն, դե ասում են մեզ պարեկները ազատեցին Խանջյանը, ինչպես նաև երթևեկությանը ընդհանուր արմամբ անդրադառնանք, տեսնենք ինչ կա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ասում են, որ այս պահին ծանր է Բաղրամյանը, Մոսկովյանից սկսած, ինչպես նաև Արաբկիրը, դե տեղը-տեղին իր նման, բայց Կոմիտասի իջնողը առավելապես ամենածանր ուղղությունն է համարվում, և կարող ենք քննարկել Վստրեչի կամուրջը, Վստրեչի կամուրջից դեպի Արցախ, Ռոստովյան, այսինքն Վստրեչի Խաչմերուկ, եւս ունենք այս պահին ծանրաբեռնվածություն հակառակ ուղղությամբ Ռոստովյանից դեպի Վստրեչի Խաչմերուկ, կրկին ծանր է։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք 8077, ինչպես նաև շփման համար լավ տարբերակներ են Viber-ը, WhatsApp-ը, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

Եվ եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն այս պահին Կոմիտաս Գյուլբենկյան խաչմերուկում, մասնավորապես Կոմիտասի իջնողում դեպի Գյուլբենկյան խաչմերուկ։ Ունեցանք վթար եւ այստեղ բնականաբար ել ավելի կծանրաբեռնվի երթևեկությունը, այնպես որ Կոմիտասը հնարավորության դեպքում եկեք հանենք մեր երթուղուց։

Մայիսին 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկեր, միջսենյակայիններ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ I forgive you.

Սիրելի ռադիո լսողներ, լավ լուր բնակչության աճ ունենք Հայաստանում։ Հայաստանի հանրապետության մշտական բնակչության թիվը աճել է շուրջ 20,000-ով։ Այս տարվա հունվարի 1-ի տվյալներով Հայաստանի մշտական բնակչությունը կազմել է 3 միլիոն, մոտավորապես 100,000 մարդ։ Բնակչության հիմնական մասը բնակվում է քաղաքներում, որի մեծ մասն էլ բնականաբար Երևանում։ Գյուղական բնակչության թվաքանակը կազմել է 1 միլիոն, մոտավորապես 100,000 մարդ։ Տվյալները մոտավորապես եմ նշում, սիրելի ռադիո լսողներ, որպեսզի տպավորվի։ Այսպիսի տվյալներ նաև վիճակագրություն

0: Говост. Майси Таснагинкин, Таснавециньев, Таснайотин, Family Shopping Weekend Երևան Մոլում. Սպասվում են մեծ ձեռքեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ ձեռքերի հետևից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի հեռարձակումներ, Տիգրան Մեծ, Երվանդ Քոչար, այս խաչմերուկից հետո ունենք լուսացույց, որը կանաչ ցույց չի տալիս, այսինքն տպավորություն է, որ միշտ կարմիր է, խաբում է և բնականաբար մեքենաները կանգնած են մնում, այնպես որ ես հատվածով անցնելիս հաշվի առնենք, որ լուսացույցը ճիշտ չի աշխատում, որովհետև կանաչ պետք է վառվեր, բայց ընդհանրապես չի վառվում, ուրախ լինենք, երբ անցնում ենք Երևան Քոչարից հետո արդեն Տիգրան Մեծով բարձրանում ենք դեպի Ռասիա ուղությամբ, այ այդտեղից սկսած ուրախ լինենք լուսացույցը հասկանալու համար։

0: žama ta smutne. Gerutsman hu salilu cum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մարտի 1-ը տարիների ընթացքում միֆականացվել է, այսօր այդ բաժանումները շատ խորն են, այս մասին Նովել Դաղմենիին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ 2008 թվականի իմ նախագահության վերջին տարիները այո դա ցույց էր, պատճառն այն էր, որ ընտրություններում պարտված կողմը, որը հավաքել էր 21%, հայտարարում էր, թե ինքն է հաղթել։ Ամեն ինչ սկսվեց հենց դրանից եւ դա ամբողջովին այլ պատմություն է։ Իմ պաշտոնավարման ընթացքում դա բախման միակ դեպքն էր, այսօր հետադարձ հայացքով կարծում եմ, որ եթե մարտի 1-ը հաջողվեր, նույն ուժերի միջոցով մենք կկորցնեինք Ղարաբաղը։ Նույն մարդիկ, նույն նպատակը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ գործընթացի հիմնական դերակատարներից է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անձամբ չի մասնակցել բախումներին, նա տեսել է, թե ինչ է կատարվում, բայց այդ գիշեր այնտեղ չի գնացել։ Մենք մտնում ենք շատ ծանր ռիսկային ժամանակաշրջան, այսօր այդ բաժանումները շատ խորն են, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս տարածաշրջանում ավանդաբար ունեցել ենք երկու երկիր, որոնց հետ խնդիրներ ենք ունեցել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, եւ երկու երկիր, որոնց հետ ունեցել ենք բարեկամական եւ դաշնակցային հարաբերություններ՝ Ռուսաստանն ու Իրանը։ Այսօր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ խնդիրները պահպանվում են, այո, փորձում են գնալ խաղաղության, մենք նույնպես կողմնակից ենք խաղաղությանը, բայց խաղաղությունը մարտի 1 շարժումով չի հաստատվում։ Դրա համար ժամանակ հարաբերություն իրավապայմանագրային հիմք է անհրաժեշտ, սակայն այսօր մենք միաժամանակ լրջորեն քայքայում ենք հարաբերությունները նաև Ռուսաստանի և Իրանի հետ։ Մենք շատ փոքր երկիր ենք նման շուկեղություն մեզ թույլ տալու համար, ասել է Քոչարյանը։ Դիտարկմանը, թե Միացյալ Նահանգները տրիպ նախագծով փորձում է ամրապնդել տարածաշրջանում, արդյոք դա լավ նախագիծ է, Քոչարյանը արձագանքել է. Ով գիտի, թե ինչ է մտածում Թրամփը, ես պատկերացում չունեմ, ես չեմ տեսնում, թե Հայաստանը ինչպես կարող է դրանից օգուտ քաղել։ Մոդուլյար ատոմակայանի կառուցման հարցում Հայաստանի Հանրապետությունը քաղաքական ընտրություն չի անելու, այսօր աչափնյակում լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր հաշվարկային է, որ մենք արևային էներգիայի այս տեմպով մեծ 1000 մեգավատ, իսկ առաջարկները հիմնականում 1000 կամ 600 մեգավատ ատոմակայանների մասին են։ Այդպիսի մեծ ատոմակայանի կարիքը չենք ունենալու, որովհետև ունենք մեր ռեսուրսը՝ արևը։ Հիմա կենտրոնացած ենք, ուզում ենք մոդուլյար ատոմակայան եւ ամենակարևոր անվտանգությունն է մոդուլյար ատոմակայանի դեպքում կոպիտ ասած Չեռնոբիլի նման վթար չի կարող լինել։ Մոդուլյար ատոմակայանում վթարը համարվում է տեղային միջադեպ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրը չի էվակուացվի, նշել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այս պահին Հայաստանը տարբեր երկրների հետ է աշխատում՝ Ռուսաստան, Չինաստան, Հարավային Կորեա, Ֆրանսիա։ Ես բացառում եմ, որ մեր նախընտրական շտաբից, կառավարությունից կամ գործադիր իշխանության մարմիններից դպրոցներին հրահանգ տրված լիներ ուսուցիչների քարոշչության ներգրավելու համար, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նյուզեմի թղթակիցը նաև հարցրել է, թե արդյոք Փաշինյանը ճիշտ է համարում քարոզարշավին երեխաների ներգրավումը։ Այս հարցինի պատասխան Փաշինյանն ասել է, որ սիրում է երեխաներին։ Եթե երեխաները մոտենում են ինձ եւ ուզում են լուսանկարվել, ասեմ, չեմ լուսանկարվելու, ինչ անենք, ջրցան մեքենաներով երեխաներին ցրեմ։ Փաշինյանը հավելել է, որ իրավաբաններն իրեն հայտնել են, որ այստեղ որևէ իրավախախտում չկա։ Հենց առաջին օրերին, երբ ես զգացի, որ երեխաներն ակտիվացել են, ես իրավաբաններին հանձնարարեցի գնահատական տալ, կա խախտում թե ոչ։ Երեխաներն էլ իրավունք ունեն արտահայտվելու, ինչ անեմ, արգել եմ նրանց դա, ինչպես արգել եմ։ Հետո չեք ասի, որ իբր Փաշինյանը ոստիկանների շրջապատմամբ քարոշչություն է իրականացնում, ընդգծել է նա։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակն է արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Նախորդին ԲՀԿ նախագահ Ծառուկյանը ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր, որ Կոտայքի մարզում մեծ թվով պարեկների են աշխատանքից ազատել, քանզի նրանց ընտանիքի անդամները ԲՀԿ համագիրներ են։ Ռոպեներ անց ներքին գործերի նախարարությունը շտապեց հերքել այս տեղեկատվությունը, բայց այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ այդ շտապողականությունը անտեղի էր, քանի որ ընդամենը ռոպեներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի հաստատեց Ծառուկյանի այդ տեղեկությունը, ավելին հավելեց, որ եթե դեռ չեն հեռացվել, ապա անպայմանորեն պետք է հեռացվեն, քանի որ անգամ ինքը իր շրջապատից պաշտոն ունեցող այդքան մարդ չունի։ Նախ օրենքի հետ ակնհայտ հակասություն ունեցող այս գնահատական հրահանգ ուղիղ սպառնալիք է բոլոր ընդդիմադիր ուժերին ու գործիչներին։ Աբսուրդն էլ պետք է չափուսահման ունեն, այսինքն ինչ է ստացվում։ Եթե դու ունես իրավապահ կամ պետական համակարգում աշխատող բարեկամ, ծանոթ, հարևան, ուրեմն չես կարող որևէ քաղաքական ուժի համակրել կամ սատարել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ հրահանգով նրանք կազատվեն աշխատանքից։ Իրականում այդպես էլ կա, գրել է Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը։ Միասնության թևեր կուսակցության քարոզարշավի ընթացքում էլ Մարալիկ քաղաքի բնակիչներից մեկը դժգոհել է անձնագրային բաժամունքների օպտիմալացման հետևանքներից, նշելով, որ Անի համայնքի բնակիչները այժմ ստիպված են անձնագրային ծառայությունների համար հասնել Արթիկ։ Ի պատասխան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ Դավիթ Անանյանը հայտարարել է, որ այդ որոշումը պետք է վերանայվի։ Մենք պետք է վերականգնենք, որովհետև եթե Մարալիկում մարդը անձնագրային ծառայության խնդիր ունի, չպետք է կիլոմետրերով հասնի Արթիկ և դեռ չիմանա հերթի իրեն կհասնի, թե ոչ, նշել է Անանյանը։ Նրա խոսքով իրականացված օպտիմալացումը քաղաքացիների համար ոչ թե հեշտացրել, այլ լրացուցիչ դժվարություններ է ստեղծել։ Նյուզերի տեղեկություններով այսօր ձերբակալվել է Բրյուսովի անվան համալսարանի անգլերենի ամբիոնի վարիչ Գ.Ն. Եղիազարյանը։ Հիշեցնենք, որ լուրերի նախորդ թողարկմանը Ավրորա Նյուզի հարցմանն ի պատասխան հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնել էին, որ կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կաշառք տալու ստանալու մեղադրանքով ձերբակալվել է Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ամբիոններից մեկի վարիչն ու դասախոսական կազմից մի շարք անձինք։ Դատարանն արգելել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակին շփվել իր գուշակի հետ։ Երմակը խորհրդակցում էր նրա հետ պետական պաշտոններում նշանակումների վերաբերյալ։ Կիևի բարձրագույն հակակոռուպցիոն դատարանը, որը Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի նախկին ղեկավար Երմակին կալանավորել էր գրավի դիմաց ազատ արձակելու հնարավորությամբ, արգելել է նրան շփվել իր գուշակի հետ։ Երմակի հեռախոսում գտել են Վերոնիկա Ֆենշուի օֆիս կոնտակտը։ Հակակոռուպցիոն դատախազության ներկայացուցիչի խոսքով Երմակը նրան է ուղարկել թեկնածուների ծննդյան օրերի մասին տվյալներ։ Մասնավորապես գուշակի հետ համաձայնեցվել են Ուկրաինայի առողջապահության նախարարի, նախագահի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալի, գլխավոր դատախազի, վարչապետի և Ուկրաինայի պետական գործերի կառավարչության ղեկավարի պաշտոնները։ Ինչպես պարզվել է, Վերոնիկա Ֆենշուի օֆիսը Կիևի 51-ամյա բնակչուհի Վերոնիկա Անկևիչն է, որը իրեն անվանում է աստղագուշակության գրծով խորհրդատու։ Իր սոցիալական ցանցերում նա սատարում է Երմակին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինն էլ Թրամփին զգուշության կոչ է արել Թայվանի հարցում ԱՄՆ և Չինաստանի միջև հակամարտության ռիսկի պատճառով։ Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ Չինաստանի առաջնորդը նախագահ Թրամփին զգուշացրել է, Թայվանի նկատմամբ անխոհեմ գործողությունները կարող են հանգեցնել հակամարտության երկու երկրների միջև։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 19-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: հարցերով ըստ։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: 29. Շահավետ է գինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի առանձին հատվածի մասին եկեք խոսենք միասին, խոսքը Շերամի փողոց Օհանովես հատվածների մասին է, նախ նշեմ, որ Օհանով Շերամ խաչմերուկում ունեցել ենք վթար ֆուրի մասնակցությամբ, եւ դրանից հետո էլ Շերամով շարունակում ենք ճանապարհը ու էլի վթար ունենք սիրելի ռադիոլսողներ։ Ընդհանուր առմամբ Շերամը երկողմանի գերծաներ է, փաստորեն վթարներ կան այստեղ, սա իհարկե հարաբերական թաղամասից կամ Բանգլադեշից, ինչպես սիրում ենք ասել, եւ արաբ գիրը լրիվ նույն կերպ Կոմիտասի ճնող, Դավթաշենի կամրջի ճնող, բայց Դավթաշենի դեպի մինչեւ Դավթաշենի կամուրջը ունենք ծանրաբեռնվածություն այս պարագայում սիրելի ռադիոլսողներ, խոսքը Զովունից Դավթաշեն, Դավթաշենից Զովունի, այս ճանապարհի մասին է, սա ծանր է, ինչպես նաեւ մինչեւ Դավթաշենի կամուրջ փոսեր ունենք փորած հավանաբար շինաշխատանքների նպատակով, բայց դե սրանք իրենց հերթին վատացնում են երթևեկության ընդհանուր վիճակը։ Դե խցանումները շատ-շատ են, դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, իսկ տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով, որն է 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե, այսօրը այդքան էլ առանձնահատուկ չէ այն առումով, որ բոլոր օրերն են առանձնահատուկ։ Պարադոքս ստացվեց, չէ՞, բայց առանձնահատուկ են բոլոր օրերը, որովհետև բոլոր օրերին մենք ունենում ենք միասին երեկոյան եթերեմ, ըստ որ սա էլ եւ առանձնահատուկ եւ չառանձնահատուկ օր է, այսինքն չենք տարբերում մյուս երեկոյան եթերի օրերից, բայց տարբերում ենք նրանով, որ այսօր երեկոյան կա։ Եթեր, լավ, եթեր եւ հարցը ձեզ հետեւյալն է, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ինչ լուրջ ու անլուծելի թվացող խնդիր ես լուծել քո կյանքում։ Այ լինում են, չէ, մի տեսակ ասում ենք վերջ, էս վերջ, սա վերջ, բայց արի ուտես, որ վերջ չէ, լուծվեց, գնաց, կամ թեկուզ չլուծվեց, ծանր չտարանք, ամեն դեպքում։ Ինչ լուրջ ու անլուծելի թվացող խնդիր ես լուծել քո կյանքում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հանդիպում ենք 20-10-ից հետո և 091-76-10-07 հեռախոսահամարով զանգում։

0: Յոթարյուր, յոթարյուր, Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

և կրկին երթևեկություն, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ սերվիզի խաչմե, ներողություն, սերվիզի կալցևոյի խցանումը սկսում է այս անգամ աշտարակի խճուղուց այդքան ծանր իրավիճակ ունենք այդ հատվածում, Դավիթ Բեկիչն ու բարձրացող Գերծանրեն 2-ն էլ տեսնում եմ նոր ձայնային հաղորդագրություններ ունենք, իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ կլսենք հենց այս պահից հետո, ինչպես նաև երթևեկության վերաբերյալ արաբ Իրան լրիվ նույն կերպ շարունակում է ամբողջապես մնալ ձանաբեռնված Բաղրամյանը Մոսկովյանից սկսած մինչև Դեմիրճան Խաչմերու Գերկողմանի Խանջանի Իջնող Խանջանի բարձրացող եւ Սարալանջի նեղայինն է լավ ծանր եւ իջնող եւ բարձրացողը սիրելի ռադիոլսողներ այստեղ Գեր ծանր իրավիճակ ունենք ու նշեմ որ Դավիթ Բեկը այս անգամ ոչ միայն դեպի հերոստաշտարակի Խաչմերուկ է խցանված այլ նաեւ մեր իմացած թոխմախի այգու հենց կողքով խցանված է, հասնում է Ռոստովյան փողոց, այսպիսի իրավիճակ ունենք այստեղ, իսկ տեղեկությունների դեպքում 87 7

լրիվ գուշակ մանուշակի պատմություն, սիրելի ռադիոլսողներ։ Դատարանը արգելել է Անդրեյ Երմակին շփվել իր գուշակի հետ։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը կալանավորվել էր գրավի դիմաց ազատ արձակվելու հնարավորությամբ։ Նա եւ վարքելվել է նրան շփվել իր գուշակի հետ։ Խնդիրը այն է, որ Երմակը շփվել է գուշակի հետ, հայտնի է դարձել մայիսի 12-ի դատական նիստի ժամանակ, եւ նրա հեռախոսում գտել են Վերոնիկա Ֆենշուի օֆիս կոնտակտը, հատուկ հակակոռուպցիոն դատախազության ներկայացուցիչի խոսքով նա խորհրդակցում էր նրա այդ պետական բարձր պաշտոններում նշանակումների վերաբերյալ։ Եւ բնականաբար մենք ինչ լսում ենք, փորձում ենք պրոյեկտել մեզ վրա, սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա պատկերացնում ենք մեզ մոտ էլ այդպեսի գուշակ վիճակ լինի, եւ օրինակ հենց այս պայն էլ, չէ, ակտիվ քարոզարշավներ են եւ ուժերը ակտիվ գուշակների հետ համագործակցեն, գուշակը նրանց խորտա, ինչ անեն, ում մասով ինչ անեն, որտեղ ինչ թողնեն, որ այդ տեղով անցնող մյուս մարդու համար վատ լինի կամ մյուս ուժի, տարբերակ է, գուցե արվում է, գուցե չի արվում, բայց փաստորեն քաղաքականության մեջ մտան նաև գուշակները։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

18:47 է, սիրելի ռադիո լսողներ, մայրաքաղաք Երևանում ունենք այս պահին 23 աստիճան տաքություն, ինչը լավ է, շուտ վանից չէինք տեսել նման ջերմաստիճան համենայն դեպս, բայց այսօր և առաջիկա օրերին, մինչև ամսի 19-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այդ թվում նաև մայրաքաղաք Երևանում սիրելի ռադիո լսողներ ժամանակ առ ժամանակ կունենանք տեղումներ. Եվ սա արդեն ձանձրացնող է ոչ միայն այն առումով, թե ինչ հագնենք եւ այլն, էլի է սանձրևը, այլ վերջապես մեքենա լվանալ, կալիքը բաներ կան եւ պատկերացրեք այ այդ ձանձրանալուն դեմ դուրս գալու ժամանակ մենք բարկանում ենք, գնում ենք հենց իմանալով, որ անձրև է գալու, միևնույն է մեքենան լվանում ենք, միևնույն է այլ գործեր ենք անում, օրինակ հստակ իմ օրինակով կկիսվեմ, երեք ես մաքրել եմ երկու պատուհան, որովհետև նայում եմ, ուզում եմ պարզ լինի տեսարանը, հասկանում եմ, որ մի քանի օրից էլի պարզ չի լինելու այս ժամանակ առ ժամանակ անձրևներով, բայց ամեն դեպքում միևնույն է, պետք է գործել, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, եթե մեքենան կեղտոտ է, լվացեք, եթե ուզում եք գեղեցիկ հագնվել, հագնվեք, եթե ուզում եք այդպես տան հետ կապված ինչ-որ գործողություններ անեք, արեք, կարևորը այդ պահը կվայելեք, ինչու ոչ, մենք նաև պահի համար ենք, չէ, եւ ներկայի համար ենք ոչ միայն եւ ոչ միայն ապագայի, սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ վայելենք, եթե կարող ենք անկախ եղանակային պայմաններից

0: Ես դու
1: Գովաստ
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։

0: Ara.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Գովաստ Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

Վթարներ, սիրելի ռադիոլսողներ, Տիգրան Մեծ ունենք վթար, մասնավորապես Քրիստափորից դեպի Տիգրան Մեծ ուղղությամբ այս պահին կա վթար, չհասած Տիգրան Մեծ, ինչպես նաև հյուսիս հարավ ճանապարհի ու Գուսան Շերամի հատման մասում եւս վթար ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, դե խոսեցինք նաև այդ հատվածից, որ այն այսօր առանձնահատուկ ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև այստեղ ասում են Տեցի Կրուգի լուսացույցի մասին, դա Արինբերտ Արցախ լուսացույցն է եւ այն չի աշխատում, բայց նաև նշում են, ասում են, ասեք, թող չսարքեն, խցանումը վերացել է։ Սիրում եմ ձեր արտահայտությունները, սիրելի ռադիոլսողներ, սիրում ենք ու գնահատում ենք ձեր մտքի թռիչքը իսկապես, որ բայց այո, սարքել պետք է անկախ նրանից խցանում կա թե ոչ, որովհետև կա վտանգ, որ եթե անգամ վերացել է, շուտով էլի հնարավոր է լինի խցանում, ինչպես նաև ունենք հետևյալ նամակը հենց նոր, մեր ռադիոլսող Վաչեն է գրում, ես արդեն նորմալ չի, կաթվածահար երթևեկություն, Քոչար, Գյուլբենկյան, Խաչմերուկ, ժամը 18:30, աղպատար մեքենան, բոլորիս կանգնեցրել է ու ինքը իր գործն է անում, օ, Վաչե ջան, ես ձերքի հետ էլ սիրելի ռադիոլսողներ, ահա նայում եմ, տեսնում եմ ձեր ուղարկած տեսանյութը, իսկապես, որ այս ժամի համար միանշանակ նորմալ չէ, լրիվ համաձայն ենք, բայց աղպատար մեքենան արդյոք միակ բանն է, որ նորմալ չէ, իհարկե ոչ, երթևեկության մեջ շատ բաներ կան, որ նորմալ չեն սիրելի ռադիոլսողներ, բայց գոնե մեր երկրում ամեն բան լինի նորմալ, նորմալ է, թե նորմալ չեք, իմանանք լուրերի մեր այս թողարկման է, այսինքն 1.5 րոպեից։

0: tas ne inne. Izvanakan dizaina între lușa manacne. Tau salicneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ժամի լրահոսը սկսում ենք ընտրակաշարքի մասին լուրով, ինչպես նաև Հայաստանի քարտեզի հետ կապված միջադեպից մանրամասներով։ Համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ նոր Խարբերդ գյուղի 49-ամյա բնակիչը վարչական շրջանի ինտրատեղամասերից մեկում լինելով լիազոր անդամ ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից մեկի օգտին քվեարկելու համար 68-ամյա համագյուղացուն 50,000 դրամ է տվել։ Ձերբակալման ժամանակ 49-ամյա տղամարդի իր վարած Toyota մակնիշի մեքենայով փորձել է դիմել փախուստի, ինչը կանխվել է։ Կաշառք տալու հիմնավոր կասկածանքով նա ձերբակալվել և տեղափոխվել է Շենգավիթի բաժին, ապա կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Հիշեցնում են, որ ընտրակաշարք տալը ստանալը, ինչպես նաև ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելը, քրեորեն պատժելի արարք են ոստիկանությունից կոչ են անում զերծ մնալ հակաօրինական գործողություններից։ Պահանջել են հեռանալ պոլիկլինիկայից, ասելով, որ այն Սամվել Կարապետյանին է պատկանում միջադեպ տաշիրում։ Մայիսի 14-ին Տաշիր համայնքի պոլիկլինիկայում անձը նկատելով մեկ այլ անձի օձիքին փակցված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարի կողմից նվիրված քարտեզը վիրավորել է նրան, ապա պահանջել հեռանալ պոլիկլինիկայից, հայտնելով, որ այդ տարածքը Սամվել Կարապետյանին է պատկանում, որից հետո սպառնացել է դանակով հարվածել, այնուհետև քարտեզը քաշել օձիքից, ինչի հետևանքով տուժողի ինքնազգացողությունը վատացել է, նա վայր ընկել և գետնին հարվածելու հետևանքով գլխի շրջանում ստացել մարմնական վնասվածք։ Տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, վերջինս ձերբակալվել է։ Ղարաբաղցիների Ղարաբաղ վերադարձի հիմա իրատեսական չէ, կարծում ենք, մենք պետք է բանակցենք այս ժողովրդի վերադարձի իրավունքի համար, սա մարդասիրական հարց է, որը երաշխավորված է միջազգային իրավունքով ու ոչ ոք չի կարող խուսափել դրանից, այսօր այդ բաժանումները շատ խորն են, այս մասին Նուվել Դաղմենիին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հեշտ է բանակցել, ֆիքսել վերադարձի իրավունքի հարցը, բայց չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կվերադառնա առանց անվտանգության երաշխիքների, ահա թե ինչի վրա պետք է կենտրոնացնենք մեր երկրորդ քայլը։ Հնարավոր կլինի դրան հասնել, չգիտեմ, բայց ամենավատը չփորձելն է, նրանք դա չեն անում։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը կարծում է, որ Ղարաբաղցիները չպետք է վերադառնան, ապա նրանց պարտականությունն է զբաղվել, որ նրանք կարողանան ստանալ իրենց կորցրած գույքի փոխհատուցումը, բայց նրանք դա էլ չեն անում, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Անդրադառնալով Սփյուռքի հետ հարաբերություններին, Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է. Սփյուռքով եւ առանց նրա Հայաստանը բոլորովին այլ կշիռ ունի։ Այստեղ ապրում է մոտ 3 միլիոն մարդ, 3 միլիոնից պակաս եւ արտասահմանում կրկնակի ավելի շատ։ Հիմարություն կլիներ չօգտագործել սա Հայաստանը տնտեսապես և քաղաքականապես ամրապնդելու համար։ Այդ մարդիկ լիովին ինտեգրված են այն երկրներում, որտեղ ապրում են, նրանք կարող են զգալի աջակցություն ցուցաբերել բազմաթիվ ձևերով, և նրանք նաև զբոսաշրջության աղբյուր են, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բանավեճ Գագիկ Ծառուկյանի և Բերդի բնակիչներից մեկի միջև։ Բնակիչը հարց է ուղել, թե Ծառուկյանը քանի տարի առաջ է եկել Բերդի տարածաշրջան, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ինչ օգնություն է ցույց տվել, որպեսզի մենք կարողանայինք հաղթել, և մեր կառավարությունը ինչ չի արել, որ դուք եկել եք պիտի անեք։ Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանել է. Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս էր եկել, հեղաշրջում էր անում ժողովրդի ցանկությունն էր, ես կանգնել եմ իր կողքին, հրապարակում հայտարարել. Ժողովուրդ ջան, ում եք ուզում, որ վարչապետ դառնա, որ այս վիճակից դուրս գանք, ժողովուրդը, գոռացել է Նիկոլ Փաշինյան, ասել եմ ձեր հետ եմ, ձեր կողքին։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճարտար խոսում էր, ասում էր, պետք է արագաչափերը հանենք, ես չեմ եկել հողտալու համար, ես այդ մարդը չեմ, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, ու մենք կանգնեցինք իր կողքին։ Այսօր 8 տարի անցել 8 տարվա մեջ պետական պարտքը կրկնակի ավելացել է, այսօր կորցրել ենք Արցախը։ Հիմա դուք ասեք, 8 տարում ինչ է արել։ Ես մտածում եմ, գուցե Վանո Սիրադեղյանը հենց քեզ նկատի ուներ, երբ գրեց «Կյադաների ժամանակ գիրքը հայտարարել է ՀԱԿ վարչապետի թեկնածու Լևոն Զուրաբյանը», խոսելով Փաշինյանի հայտարարությունների մասին։ Փաշինյանը, լինելով Հայաստանի վարչապետ, ճակերտների մեջ սպանել է Վանո Սիրադեղյանին, որովհետև երբ պետք էր, որ նա Վանո Սիրադեղյանին վերադարձներ Հայաստան և ազատեր բոլոր անարդար մեղադրանքներից, որ պետականորեն իրականացվել են նրա դեմ, ասաց «Արի, մեկ է պետք է նստես, հետո կարող է ամնիստիա անենք», նշել է Լևոն Զուրաբյանը։ Իմ պահանջը եղել է վարչապետի հետ։ Ես ամսի 27-ին իրեն ասել եմ 10 օր ժամանակ եմ տալիս, պարզեն, թե իմ երեխան ուր է։ Այս մասին էլ այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշեց կառավարության շենքի դիմաց նստածույց հայտարարած տղամարդը, որի որդին պատերազմում անհետ կորել է։ Այս 6 տարում ոչ մի բան, ոչ մի հետաքննություն չեն անում պարզելու համար, թե մեր երեխաները որտեղ են։ Ես արդեն 15 օր է անցել, ոչ մի պատասխան չեմ ստացել, ոչ մեկն էլ չի զբաղվում։ Հիմա ինքը արդեն քարոզարշավ է անում, բայց ես իրեն ասել էի, որ 10 օր հետո գալու եմ այստեղ կառավարության դիմաց և պահանջեմ իմ որդուն։ Տղամարդը նկատեց, որ ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Արմեն Աբազյանը որոշ չափով ծնողների խնդիրներով զբաղվում էր, հույս էր տալիս, որ կարող է երեխաների տեղը բացահայտեմ, բայց հիմա այդ հույսն էլ չկա։ Լրագրող Մարգարիտա Սիմոնյանը մտադիր է դատի տալ Եվրոնյուզին իր մասնակցությամբ կեղծ տեսանյութ հրապարակելու համար, այս մասին նա հայտնել է Telegram-յան ալիքում։ Խորսքը արեստական բանականության միջոցով ստեղծված տեսանյութի մասին է, որում Սիմոնյանը իբր մեկնաբանում է Վլադիմիր Զելենսկու Երևանյան այցը։ Ամերիկյան Newsweek ամսագիրը և Եվրոպական Euronews հեռուստալիքը նյութեր են հրապարակել օգտագործելով տեսանյութը։ Նա լրագրողներին և օգտատերերին հորդորել է ավելի ուշադիր ստուգել իրենց տեղեկատվական աղբյուրները, հատկապես վիճահարույց տեսանյութերի դեպքում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պեկին կատարած այցի ժամանակ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինից օգնություն չի խնդրել Իրանի հարցում, քանի որ Վաշինգտոնը դրա կարիքը չունի, հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Նա նաև հավելել է, որ Թրամփը չինացի առաջնորդից առհասարակ որևէ բան չի խնդրել։ Հիշեցնենք, որ Սի Ցինպինը և Թրամփը բանակցություններ են անցկացրել, Պեկին մեկնելուց առաջ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել էր, որ այս ուղևորությունից լավ արդյունքներ է ակնկալում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր մի ռադիոլսողը մեզ տեղեկացնում է, որ Իսակովի բարձրացողը ի զարմանս բոլորի բացված է, միայն թեթև դեսպանատան կողքը, լճի կողքն է այս պահին, մի քիչ մեքենաների հոսք, բայց ընդհանուր առմամբ ազատ է, բայց ծանրը շարունակում է մնալ Միասնիկյանի իջնողը, Կոմիտասի պողոտայի իջնողը, ինչպես նաև կարևոր տեղեկություն Արղությանը կրկին փակել են սիրելի ռադիոլսողներ դեպի Գրիբոեդով, այնպես որ այս հատվածը եւս նկատի ունեն.
1: Գովաստ.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։ Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենա Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
6: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
1: Говаст. Радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Ավրորայի մարդիկ, միասին անդրադառնանք նաև տարադրամի շուկային, տեսնենք ինչ է կատարվում և ինչ արժեքներ են փոխանակման դեպքում։ Դոլարի արկը 366, վաճառքը 369 դրամ է։ Եվրոյի պարագայում մեզ համար ձեռնտու արժեք կա, ոչ թե ստաբիլ է, ինչպես դոլարի պարագայում։ Եվրոյի դեպքում ձեռնտու արժեքը մեզ համար 430 դրամն է արկի համար նախատեսված, իսկ վաճառքի դեպքում 433-ը, և ռուսական ռուբլիի դեպքում արկի արժեքն է 485, իսկ վաճառքին 495։ Դե մեր գործերին էլ հաջողություն։

շատ մաքրասերը դուրս է կանքել, կարևոր է մաքուր լինի, ընդհանրապես կարևոր չի թե որ ժամին։ Հիմա էլ մեզտեղ եք ասում են սիրելի ռադիոլսողներ, որ Արամ Աբովյան խաչմերուկում է այս պահին աղբատար մեքենան, գործարանում աղբն է հավաքում։ Իհարկե, որքան շնորհակալ ենք մենք, որ աղբը հավաքում են մեքենաները, մի քիչ ավելի մաքուր է լինում, չենք տեսնում այն կուտակումը աղբի, դա ինչքան հաճելի է, բայց այս ժամի հետ կապված այդքան էլ հաճելի չէ։ Մի փոքր առաջ էլ դե հիշում ենք, եթերում էլ ասացինք, որ նույնը կատարվում է նաև Գյուլբենկյան խաչմերուկում, և էլի խցանման ժամ, ահավոր լիքը մեքենա ու կրկին Արաբկիրում եւս աշխատում էր աղբատար մեքենան, կատարում էր իր աշխատանքը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նման աշխատանք կատարող մարդկանց։ Իհարկե, ապրեք դուք մաքրելու համար, ավելի գեղեցիկ միջավայր ստեղծելու համար, բայց ավելի ապրեք եւ ավելի շնորհակալ կլինենք, եթե դա լինի մի փոքր ավելի խելամիտ եւ

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու տեղեկություն եւս այս պահին մեզ հաղորդում են, որ Ջրվեժից դեպի Ձորաղփյուր ուղությամբ ունենք քերված ասֆալտ, հավանաբար դե շինաշխատանքների նպատակով եւ այդ տեղով անցնելը դժվար է, ծանրաբեռնված է, ինչպես նաեւ եւս մեկ տեղեկություն Մելիք Ադամյանից, արդեն փոքր կենտրոնում Մելիք Ադամյանից դեպի Հանրապետության հրապարակ, բարեկային ծառայության աշխատակիցները փակել են ճանապարհը եւ այդ հատվածով դեպի հրապարակ գնալ եւս չի լինի, ինչպես նաև Աբովյան պուրակում ունենք խցանում։
1: Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Դոմուս, մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ, ավելի քան 300 տեսակի պաստառ

0: Ների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք Կազմակերպիչ Promexpo Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն
2: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Տեսնում եք, լինում է այնպես, որ այնքան շատ է լինում ասելիքը, որ անգամ ընդմիջում է գալիս եւ կիսատ է մնում խոսքը, սիրելի ռադիո լսողներ, որպեսզի լրացնենք երթևեկության մասին տեղեկությունը, հիշենք, ֆիքսենք, Աբովյան պուրակում եւս խցանում ունենք պարեկներ կան այդտեղ եւ մեզ տեղեկացնում են, որ ցանկալի է, որ պարեկները այդ հատվածում եւս կարգավորեն երթևեկությունը, որովհետեւ լավ ծանր է։ Ինչպես նաեւ սիրելի ռադիո լսողներ, դե ընդհանուր առմամբ մյուս բոլոր տեղեկությունները եւս հիշեցինք, ֆիքսեցինք, արաբկիրի մասին եւս խոսենք, այս հատվածը եւս այս պահին չի դադարում լինել անհանգիստ եւ չի դադարում մնալ ծանրաբեռնված։ Ազատվելու ժամանակի հարկ է եւս կտեղեկացնենք, բայց այս պահին լրիվ իր նման է ընդհանուր առմամբ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Համեմատաբար նախորդ ժամի ավելի թեթև, բայց ծանր տեղեկությունների դեպքում 87.7

Սիրելի ռադիոլսողներ, դուրս գանք Երևանից և քննարկենք այլ երթևեկություն եւս մասնավորապես ճանապարհային դեպարտամենտը մեզ տեղեկացնում է երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով նոր Գեղի, Եղվարդ, Արզնի, Խաչմերուկում տեղադրվել են նոր լուսացույցներ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դե սա այն հատվածներից է, որ տարբեր ուղություններից է գալիս մոտենում եւ կարիք է լինում կարգավորելու երթևեկությունը։ Եկեք համաձայնենք, որ կան շատ Խաչմերուկներ, որտեղ լուսացույցով կարգավորումը մի փոքր ավելի կբարելավի իրավիճակը, այնպես որ Եղվարդ, Արզնի, Նոր Գեղի, Խաչմերուկում տեղադրվել են նոր լուսացույցներ։

0: Տեղափոխվենք այս անգամ սպորտաշխարհ և խոսենք Արման Ծառուկյանից, մասնավորապես այդքան էլ լավ լուր չէ։ UFC չեմպիոն Արման Ծառուկյանը, մարզիկ Արման Ծառուկյանը նահանջել է վարկանիշային աղյուսակում, նա բարձրացել էր 13-րդ տեղ, հետո մի խոսքով տատանվել էր, դրանից առաջ ուրախացել էինք, որ հայտնվել էր 15-րդ տեղում, այսինքն վերջին տեղում, բայց դրանից հետո բարձրացել էր, և թեթև քաշային դասակարգման երկրորդ համարը վարկանիշում նահանջել է 2 հորիզոնականով, և այժմ 15-րդն է, բայց սա, այսպես ասած, վերջնական չէ, և մենք չգիտենք, թե ինչ կլինի, գուցե լավ բարձրանա մեր մարզիկը, մի խոսքով, միայն նշեմ, որ այս անգամ լավագույն տասնյակը գլխավորում է Իսլամ Մախաչևը Ռուսաստանից, Իլիա Թոփուրյան Իսպանիայից և Ալեքսանդր Վոլկանովսկին Ավստրալիայից։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Արման Ծառուկյանը 15-րդն է։
1: Գովաստ. Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Շոք է։ Հոգ

0: Դոմուս կետեմ կայքում։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Խոստացված անձրևը գալիս է, սիրելի ռադիոլսողներ, Արաբ Կիրում, որ հաստատ և այլ հատվածներում եւս ռադիոլսողները եւս տեղեկացնում են, որ անձրևում է, ինչ որ հատվածներում անձրևել է բերել է երթևեկության դժվարությունների, բնականաբար հետիոտների համար ինչքան դժվար կլինի, հատկապես եթե չունենան անձրևանոց, բայց ամենակարևորը անձրև եւ տեղումների ժամանակ զգուշություն պահպանելն է, հասկանալով, որ ամեն բան սրված է։ Սիրելի հետևոր, սիրելի հետիոտներ եւ այո հետևորդներ, զգուշ լինենք, անցնենք միայն թույլատրելի հատվածներով, հետիոտնային անցումներով, սիրելի վարորդներ, պարտադիր վառ լուսարձակներ և պարտադիր շատ զգուշ։
1: Ավրորա 100.7

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատգամավորի 45 թեկնածուների գրանցում ուժը կորցրած է ճանաչել հանձնաժողովի մայիսի 14-ի արտահերտ նիստում։ Ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել Հանրապետություն, բոլորին դեմեմ, Լուսավոր Հայաստան, Հայազգային կոնգրես, Միասնության Թևեր, Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք, Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական, Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք, կուսակցությունների ընտրական ցուցակներում ընդգրկված ընդհանուր թվով 45 թեկնածուներ։ Ինքնաբացարկի դիմումների մի մասը օրենքով սահմանված կարգով նոտարական վավերացմամբ է եղել, իսկ այն դիմումների պարագայում, որոնք նոտարական վավերացմամբ չեն եղել, դիմումատուները ներկայացրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին։ Հանձնաժողովը մերժել է մեկ թեկնածու ինքնաբացարկի դիմումը, քանի որ այն նոտարական կարգով վավերացված չի եղել, թեկնածուն էլ չի ներկայացել նիստին։ 2018-ից ռազմական բյուջեն 640 միլիոն դոլարից դարձրել ենք 1 միլիարդ 700 միլիոն, այսօր բանակում տեղի են ունենում այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ապագայի համար են, այսօր քարոզարշավին հայտարարել է Սուրեն Պապիկյանը։ Տիգրան Ավինյան, վերջ ուր է Աչափնյակ համայնքի կայարանը, այսօր Աչափնյակ համայնքի բնակիչների հետ հանդիպմանը հարց ուղեց Հայաստան Դաշինքի անդամ Աննա Գրիգորյանը։ 1.8 միլիարդ դրամ ծախսվել է միայն նախագծի եւ ծավալաթերթի վրա, այսինքն կայարանը չկա, բայց 1.8 միլիարդ դրամ տրվել է նախագծի եւ ծավալի վրա, այսինքն քրեական գործել կա հարուցված, կայարանը չկա, քրեական գործը կա, միլիարդները վատնված են, իսկ այդ միլիարդները հաստատ իրենց գրպանում չեն եղել, մեր բոլորի վճարած հարկերի արդյունքում է։ Այս տիպի իշխանության մասին ենք մենք հիմա խոսում, նշեց Աննա Գրիգորյանը։ Ռեֆորմիստների կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արշակ Հարությունյանը այսօր ասուլիս է հրավիրել, որ ընթացքում ամփոփել է նախընտրական քարոզարշավի անցած շաբաթվա արդյունքները, անդրադարձել ծրագրային հիմնական դրույթներին, ընդգծելով անվտանգության ամրապնդման եւ երկրի կայուն զարգացման ուղղությամբ առաջարկվող քայլերի կարեւորությունը։ Հիշեցնելով 1994 թվականի զինադադարի մասին, նա ընդգծել է, որ այդ փորձը կարեւոր հիմք է ներկայիս անվտանգային մարտահրավերների գնահատման եւ արդյունավետ լուծումների համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ առաջարկում է սահմանել բոլոր տեսակի վարկերի տոկոսադրույքների առավելագույն թույլատրելի շեմ, թույլ չենք տալու, որ մեր ժողովրդին թալանել։ Կենտրոնական բանկից մոտ 67%-ով ներգրաված միջոցները առևտրային բանկերը քաղաքացիներին տրամադրում են 16-18% նույնիսկ 20% տոկոսադրույքով։ Մինչդեռ կենտրոնական բանկում կարծում են, որ բանկային տոկոսադրույքները նվազեցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Սա նշանակում է, որ հասարակմարդու խնդիրների մասին մտածող իշխանություն չկա, պետություն չկա, որը կպաշտպանի մարդկանց շահերը, նշել է Մարուկյանը։ Իջևանի կարի ֆաբրիկայում աշխատող հնդկաստանի քաղաքացիների աշխատավարձի բարձրացման եւ աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով բողոքի ցույցը ավարտվել է 1 անձի ձերբակալությամբ, հայտնել է Ազատությունը։ Քնչական կոմիտեից էլ Avrora News-ին հայտնում են, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 452-րդ հոդվածի 3-րդ մասով այն է։ Պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտել է 1 անձ ձերբակալվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Կուբայի բնակիչները փողոց են դուրս եկել էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառով, իշխանությունները խոստովանում են երկրում վառելիքի պաշարները սպառվել են։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հավանային փակել են ճանապարհներ, հարվածել կաթսաներին, գոռացել «Միացրեք լույսը», այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Կուբայի մայրաքաղաքի որոշ շրջաններում էլեկտրաէներգիայի անջատումները տևում են օրական 20-22 ժամ։ Գործակալության տվյալներով սա հավանային բողոքի ցույցերի ամենամեծ ալիքն է, ներկայիս էներգետիկ ճգնաժամի ընթացքում ոստիկանությունը գտնվել է ակցիաների վայրում, սակայն հիմնականում չի միջամտել։ Կուբայի էներգետիկայի նախարարն էլ հայտարարել է, որ երկրում ամբողջությամբ սպառվել են մազութ և դիզելային վառելիքի պաշարները, իսկ էներգահամակարգը գտնվում է օրհասական վիճակում։ Ինչպես հայտնում է France 24-ը, նախարարը նաև ասել է, որ սպառվել են Ռուսաստանից ստացված նավթային ռեզերվները։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը խոստացել է Իրանին ռազմական տեխնիկա չմատակարարել, հայտնում է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է. նա ասաց, որ չի պատրաստվում ռազմական տեխնիկա մատակարարել, դա լուրջ հայտարարություն է, միևնույն ժամանակ Ամերիկայի նախագահը նշել է, որ Պեկինը մտադիր է շարունակել իրանական նավթի գնումները։ Եղանակային կանխատեսումների համաձայն էլ վաղը մայիսի 15-ին Հայաստանի առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսել են քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճան առաջիկա 2 օրերին ցերեկային ժամերի ընթացքում աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, բայց արդեն կիրակի օրը կրկին կսկսի բարձրանալ։ Երևանում եւս ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 11-ից 13, վաղը ցերեկը 19-ից 21 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

խոսեցինք, անձրևը հասկացանք, ժամը 20-ն էլ եկանք, 20-ի մեջ ենք այս պահին, ավելի ճիշտ այս պահին 20:08 է, սիրելի ռադիոլսողներ, ու անձրևի հետ կապված մի տեղեկություն ունենք, ռադիոլսողն է ասում, Բանգլադեշում, այսինքն նույն հարավարևմտյան թաղամասում, այսպես շատ հորդարատ անձրև է և երրորդ մաս եմ ես գնում, կանգարում կանգնեցի, դեպի երրորդ մաս ով գնում էր, առաջարկեցի և նստեցին, որ տանեմ, ինչքան սիրուն, ինչքան բարի, քայլ, իրար հանդեպ, սա միևնույն է մնալու է ամենաթանկը, ամենասիրունը, որ մենք կարող ենք անել օրվա ընթացքում իրար համար, և այդ մարդկանց է լավ, և մեզ է լավ, որովհետև անկախ քեզնից լավ բան անելիս առաջին հերթին դու քեզ ես լավ զգում, և ռադիոլսողը ասում է, եկեք ասեք սա եթերում, որպեսի մոտիվացիա լինի, և վարորդները հենց այդպես վարվեն, չնայած որ ես վստահ եմ շատ նման վարորդներ ունենք այս պահին, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ ձեզ հիշեցնեմ, մոտավորապես 7-8 րոպեից հանդիպում ենք ուղիղ եթերում և քննարկում ենք հետևյալ հարցը միասին, այսինքն ձեզ համար նախատեսել ենք այս հարցը, սիրելի ռադիոլսողներ. Ինչ լուրջ ու անլուծելի թվացող խնդիր ես լուծել քո կյանքում, այսինքն են, որ չէ, լուծում չունի, չէ, ես չեմ կարող, չէ, իմ մասին չի, չէ, իմ ինձ համապատասխան չի, չեմ կարողանա ուղղակի, բայց լուծել ես, այսպիսի հարց ենք քննարկում, 091 76 10 07 հանդիպում ենք ուղիղ 7 րոպեից։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ընկերություն
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հայ, օրինակ ես անձրևը, երբ անձրևում է, երբ տեղումներ են լինում, մեզ համար այդ իրավիճակը անլուծելի է թվում, բայց լուծվում է, միևնույն է, անձրևը դադարում է, նույնն էլ կյանքում, ասում են անլուծելի իրավիճակ չկա, եթե խնդիրը լուծում չունի, չարժե անհանգստանալ, եթե լուծում ունի, էլի չարժի, կլուծվի կգնա։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մեր երեկոյան եթերն է մեկնարկել, լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ես Էլի Նենեմ և միասին ենք հնչեցնում եմ եթերի վերնագիրը։ Ինչ լուրջ ու անլուծելի թվացող խնդիր ես լուծել քո կյանքում։ Ահա թե ինչու այսպես սկսեցինք։ Խոսում ենք խնդիրներից, խոսում ենք լուծելուց կամ չլուծելուց, անգամ փոքր տարիքում կհիշենք մեր մաթեմատիկական խնդիրները, հանրահաշվի խնդիրները եւ անգամ չէինք էլ հասկանում թե լավ ինչի համար են այս խնդիրները իմաստ է եւ այլն, բայց արի ու տես, որ դպրոցում դասավանդվող առարկաները բոլորն էլ պետք են գալիս նույն մեր կյանքի համար բազա ստեղծելու տեսանկյունից։ Երբ մենք կարողանում ենք խնդիրներ լուծել, դա ընդհանրապես զարգացնում է տրամաբանություն, իսկ խնդրի լուծումը շատ ժամանակ հենց մեր տրամաբանությունը եւ ինչ որ տեղ նաեւ համբերատարությունն է ուզում, որովհետեւ կային խնդիրներ նույն մաթեմատիկայում կամ հարահաշվում երկրաչափության մեջ, որտեղ համբերությունը շատ կարևոր էր, չշտապելը շատ կարևոր էր, կային խնդիրներ, որոնց լուծումը իրականում շատ պարզունակ էր, պրիմիտիվ, եւ բայց մենք մտածում էինք, որ շատ բարդ է ու մի քիչ խորանում էինք դեպի բարդի ուղղությամբ, բայց արի ու տես, որ չէ, իրականում ամեն բան շատ ավելի հեշտ էր, քան թվում էր, եւ ինչքան նման է սա մեր կյանքին, կան խնդիրներ, որոնք մի քիչ ավելի հեշտ են թվում, քան մենք ենք երևակայում եւ բարդացնում, եւ կան խնդիրներ, որոնք իսկապես բարդ են ու մի տեսակ պահանջում են համբերատարություն։ Այո, մեկ բառով ասված, սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07 այս հեռախոսահամարն է այս պահին մեր երեկոյան եթերինը, ըմբես որ զանգեք, միացեք եւ պատմեք, թե ինչ անլուծելի թվացող խնդիրներ եք լուծել, թե կուս ոչ ձեր կյանքից, թե բնականաբար սա այնպիսի հարց է, որ խնդիրներ էլ կլինեն, որ մենք չենք ուզի բարձրաձայնել, օրինակ կամաց ենք ասել, որ հայ, ես այսպիսի խնդիր եմ ունեցել, բայց լուծել եմ, բայց սա անկեղծ եթեր է եւ այդ դեպքում ուղակի կարելի է չներկայանալ, եթե ամեն դեպքում մտածում եք, որ պետք չի դա իմանալ, ամեն դեպքում այս եթերը հենց այն մարդկանց համար է, ովքեր ունեցել են այդ անլուծելի խնդիրը եւ կարողացել են լուծել, ամեն դեպքում լուծումը գտել են, իսկ այս եթերը ինչի համար է, որ հենց հիմա, հենց այս պահին, եթե կան մարդիկ, ում թվում է, որ իրենք ունեն անլուծելի խնդիր, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր զանգերով դուք կապացուցեք, որ անլուծելի խնդիրներ չեն լինում եւ յուրաքանչյուր խնդիր լուծվող է, եղբայրս, 091-76-10-07 Ես էլ ստուգում եմ մեր Viber-ը եւ WhatsApp-ը, իմիջիալից ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք կարող եք գրել նաեւ մեր Viber-ին, մեր WhatsApp-ին, նույն ձեր խնդիրների մասին, ինչ խնդիր եք լուծել, այս տարբերակով եւս կարող եք պատմել, բայց դե զանգել, խոսել, զրուցել, այս տարբերակը եւս շատ հաճելի է։ Ես սպասում եմ մեր Անդրանիկ ռադիոլսողին, մշտապես ինչ թեմա է լինի, մի քիչ բարդ է, չէ, վերցնել եւ առաջինը զանգել է, ասել է, մտածում ենք մի 2-3 զանգ լսենք, լավ տեսնենք մարդիկ ինչ խնդիրներ են լուծել, հեչ գուցե իմ խնդիրը շատ փոքր է, որ զանգեմ պատմեմ, բայց խնդիրը ոչ թե խնդրի փոքրությունը եւ մեծությունն է օբյեկտիվորեն, այլ սուբյեկտիվորեն, որովհետեւ հարցը հենց նա է, որ մեզ է թվացել, որ դա անլուծելի խնդիր է, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց արի ու տես, որ լուծում եղել է։ Սպասում ենք ձեզ մեծ սիրով, 091-76-10-07, մեր եթերի անոնսը արված է, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք կարող եք զանգել նաեւ ընթացիկ, իսկ հիմա կլսենք հիթ, որից հետո կվերադառնանք եւ կսկսենք մեր եթերը։ Դուք կարող եք զանգել նաեւ հիթի ընթացքում, եթե այս ընթացքում փորձում եք մտաբերել այդ խնդիրը կամ խնդիրները, եւ զանգել հիթը, կընթացվի եւ կմիանանք մենք արդեն ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, 091-76-10-07։ Ինչ լուրջ ու անլուծելի թվացող խնդիր ես լուծել քո կյանքում։

0: Եվ վերադարձանք, սիրելի ռադիոլսողներ, գեղեցիկի, թե լսեցինք ու վերադարձանք, այս ընթացքում էլ ունեցանք նամակներ և ես տեսա, որ ակտիվ են նաև հեռախոսը, այնպես որ այս պայց սկսած կրկին կարող եք փորձել, զանգել 091-76-10-07, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ լուրջ և անլուծելի թվացող խնդիր ես լուծել քո կյանքում։ Եվ ստացել էինք նամակ, ինչպես ասացի, մեզ գրել է մեր ռադիոլսող Արմանը 3 տարի առաջ, խնդրում եմ ուշադիր լսենք, որովհետև մենք ասելու ենք բրավո Արման, 3 տարի առաջ խաղում էի, ինչքան փողեր ընկնում ձեռքս խաղում էի, բայց հասկանալով, որ ինձնից բոլորը հրաժարվում են, սկսել են չշփվել հետս, այդ ամենը թարգեցի, դե իհարկե Արմանի բարերով եմ կարդում, այդ ամենը թարգեցի, հիմա ունեմ աշխատանք, ընտանիքս կրկին ինձ սիրում է, ամեն ինչ լավ է ինձ մոտ ու շնորհակալ եմ, որ ունեմ այն, ինչ ունեմ։ Արման ջան, մենք ենք ձեզ շնորհակալ ձեր տեսակի համար, որովհետև իսկապես հատկապես կախվածությունները դրանք բոլորն են թվում անլուծելի, այսինքն չկա մի կախվածություն, թե շրջապատի կողմից է թվում անլուծելի, թե անլուծելի է թվում հատկապես հարազատ մարդկանց կողմից և այն մարդու տեսանկյունից, ով այդ պահին այդ խնդրի մեջ է, շատ ժամանակ հատկապես կախվածությունների դեպքում խնդիրը թվում է դատավճիռ։ Եվ թվում է, որ վերջ, սա է իմը, ես կրում եմ, ենթադրենք խաղացող կամ ալկոհոլի հետ կապված խնդիր, կախվածություն, էլ չեմ ասում ամենավատը, թմրադեղերի հետ կապված, թմրանյութերի հետ կապված կախվածություն, սրանք բոլորը կախվածությունների են տեսակներն են, որոնք դատավճրի են նման կողքից և գուցե հենց ներսից, բայց բրավո այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են իրենց կախվածություններից ձերբ ազատվել, սա հիասքանչ չէ, սա կամքի ուժ է, և Արման ջան, գրկում ենք ձեզ, ապրեք ձեր ուժի համար, և սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր կյանքում ինչ լուրջ և անլուծելի թվացող խնդիր եք լուծել, 091-76-10-07, այս պահին գնում ենք փոքրիկ ընդմիջման, վերադառնում ենք և սպասում ձեր հեռախոսազանգերին, ինչպես սիրում ենք ասել մեր Անդրանիկ հեռախոսազանգին։
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը, ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ, հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը, իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank, սույն նյութը համարվում է Govast, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903.
1: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, մայիսյան զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուր և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուր և ստացիր երրորդը 50% զեղչով,
2: ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը,
1: մանրամասները

0: domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Լուրջ եւ անլուծելի թվացող խնդիրների հարցով վերադառնում ենք եթեր, սիրելի ռադիո լսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաջողականությամբ, ես Էլինեն եմ ու այս ընթացքում ստացանք եւս մեկ նամակ, գովազդի ընթացքում զանգ, բայց սիրելի ռադիո լսողը անջատեց, ոչինչ, եւս մեկ անգամ կարող եք զանգել 091-76-1007, ես ընթերցեմ մեր WhatsApp-ին եկած նամակը Արամից։ Ես ճիշտ ասած ամբողջ ընթացքում մտածում էի, ասում էի, քանի տղամարդ է անցել այս ճանապարով, այս անլուծելի թվացող ճանապարով։ Դե ինչ ասեմ, Էլինե ջան, կինս էր ինձ համար անլուծելի, 2 տարի ոչ մի ձև չէր ուզում ինձ, բայց ոնց ասեցի, կինս է արդեն, ապրում ենք ուրախ և երջանիկ, մարամասները չեմ ասում, մարամասները պետք էլ չեն, Արամ ջան, այս դեպքում, որովհետև ռադիոլսողները, ես բոլորս հասկացանք ինչի մասին է խոսքը, այն որ տղամարդը, տղան սենց շատ է ուզում, շատ է սիրում, ինչքան ուզում է մերժում ստանամ, եւ նույնն է ինքը որոշել է, որ չէ, դու պիտի իմ կինը լինես։ Սա հիմ ժամանակակից հոգեբանները ինչ են ասում, ես թույլ տվեք ասել, որ համաձայն չեմ։ Իհարկե կուզեի այստեղ լիներ տղամարդ կամ տղամարդ զանգի, խոսենք մենք այդ թեմայով, ինչու ես համաձայն չեմ, ժամանակակից հոգեբաններից շատերը պնդում են, որ առողջ չի, եթե մերժում է ստանում տղամարդը, ասում է, պետք է ասի, օքեյ, շատ լավ, ես քեզ չեմ անհանգստացնի, առողջը դա է, բայց, բա ուր մնացին են մյուս խոսքերը, հեշտ ճանապարներում երջանկություն չկա, մեկ, եթե ուզում ես պիտի պայքարես, 2, եթե մի բան ամբողջ սրտով ուզում ես, ամբողջ տիեզերքն է նպաստում դրան, 3, իմիջ այլոց այս խոսքերի հեղինակը Պաուլո Կոելյոն է, այնքան շատ խոսքեր կան, բա ինչու է այդ դեպքում ժամանակակից հոգեբանության մի մասը պնդում այդպես, ես ուղակի համաձայն չեմ, չեմ համաձայն, վի երբեք, եւ տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում, բարև ձեզ,
1: բարև ձեզ,
0: բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեր եթերում, Արմենը,
1: այո, այո, մշտական,
0: ահա, Արմեն ջան,
1: մեզ ինչ չէր ասում, սենց ուշ զանգով չեղավ, հասպասեցի, որ առաջինը չլինե, չեղավ,
0: ասում եմ, չէ, միշտ առաջինը ինչի չեն զանգում, որովհետև մտածում
1: եմ, ես հազարտեմ եմ զանգել, դարբերությունս ուղարկել եմ, անվանոց խամբարձ, որ զանգում առաջին անգամ հետաքրքիր է,
0: հա, հասկացա, դե բնականաբար դա հասկանում ենք, բայց այսօր Արմեն ջան, փաստորեն դուք Անդրանիկ ռադիո լսողն եք, ճիշտ է, ձեր անունը Արմեն է, բայց դե դուք
1: ես եք, լավ եք,
0: լավ, Արմեն ջան, դուք դե կարևորը, որ ասում եք փառք տիրոջը, դա արդեն մեծ բան է նշանակում, Արմեն ջան, ինչ անլուծելի իրավիճակում եք եղել, համենայն դեպս որ գոնե ձեզ է թվացել անլուծելի,
1: Էլինե ջան, այտենց որ ասեմ էլ ճիշտ անլուծելի մաներ ուներ, այդ իմ համար եղել է ոնց հարցահարցի, բայց դե ամեն դեպքում մաս ես մտածում ես, ես մի քիչ չեմ ասի պանիկյոր եմ, բայց նաև սիրում եմ, որ առաջ մտածեմ, քանի քայլ առաջ նոր ինչ-որ բան անեմ, որպեսզի հետո շուտ ասի առաջ չկանգնեմ,
0: ահա,
1: ամեն դեպքում, բայց այտենց որ ասեմ, բարձ բաներ էլ է, բարձ բաներ չեն ուզեի, ասենք է ծխել թարգել, չգիտեմ խմիչքի հետ, օրինակ մի ամիս առաջ ասեցի չեմ խմելու, մի ամիս կտրականապես չեմ խմելու, ու չեմ խմել, հիմա սա ասում է բոլորը զարման մեր ասում է, ո՞նց է, ավե, ո՞նց է, ասենք սա ամիս դորույի մաս է, ու ի՞նչ գիտեմ, դի գլու Կովալույա, թե ինչ է,
0: Կովալույա, Կովալույա, իհարկե, իհարկե, գիտեք Արմեն ջան, նաև այդ ձեր ասացի հետ կապված, գուցե ձեր խնդիրները ունենար մեկ այլ մարդ, ասեր, օ, շատ լուրջ, շատ ժամանակ խնդրի մասշտաբը ձևավորվում է, հա, խնդրի մասշտաբը ձևավորվում է ըստ տեսանկյունի եւ ըստ հավատի, ինչպես ենք մենք պատկերացնում,
1: դա քաղաքական վիճակի ինչու չէ նաև ֆինանսական վիճակից ելնելով, որ մարդը ասել ասում կարողանա դուք թեթև բանը մեկը ծանր տանի, մյուսի համար դա սովորական բան լինի, էլի։
0: Հա, հա, Արմեն ջան, լինում է, բայց իսկապես լինում է։
1: Ինչ վերաբերման վերջի ես, որ կարծածիք, որ երկու տարի ուզել այդ աղջիկը եւ այլն, հոգեբանների հետ կապված, ես էլ եմ հաստատ կողմից, որ հաստատ ճիշտ է դա։ Ուրեմն հեշտ տրվի ամեն ինչը կամ ամենատասի չէ, ասենք հետաքրքրությունը դի կորի կյանքի, ինչ որ բանի մի ձգտես, հասնես, տանջվես մի բանել, այո, ինչու՞ չէ։
0: Եվ ինչքան դժվար, այդքան արժեքավոր, սա եւս հոգեբանություն է։ Իհարկե նաև մեր շատ սիրելի կանանց աղջիկներին խնդրենք շատ արհեստականորեն չտանջել։ Դա էլ կա, հա, բայց իրականում մյուս կողմից էլ ասում ես, գուցե հիմա ասեն, ես ինչ քյարթու բաներ ես խոսում, մյուս կողմից էլ իգական սերները աղջիկն էլ կարող է մտածել, դե ինձ օրական կարող է 10 հոգի մոտենալ, ես ոնց կարող եմ ինձ թույլ տալ, օրինակ, հա։
1: Եթե 10 հոգի մոտենան, ինքը 10-ին էլ օրինակի համար մերժի առաջի անգամից, անպայման այդ 10-ից 2-ը համար լինեն 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ անգամ, այդ ժամանակ մեկը կլինի խելոք, ասի լավ, ասումա չէ, լուր գնամ, չէ, բայց համար մարդիկ գիտեմ, որ այդ հարցին լուծում կտան ի վերջո։
0: Այո, նաև, նաև, Արմեն ջան, ինչ ասեմ, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար,
1: շնորհակալ հետաքրքիր երեկոյի համար, անխափան եթերն են,
0: շնորհակալ ենք շատ,
1: այս խառը ժամանակները, ստեսենք ինչ կլինի, ոնց կլինի, անտատ լարված ենք, մեխանիկորեն անկախ մեր կամքից, բայց հուսում եմ, աստված մեր կողմից կլինի,
0: շատ շնորհակալ ենք, Արմեն ջան, մերսի։
1: Ես
0: բարի, բարի գիշեր։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, լավ է, հաստատեցին, ավելի հանգիստ եմ ինձ զգում։ Իսկ իրականում այս դեպքի հետ կապված, չգիտեմ, իրականում շատ գաղտնի ինֆորմացիա է, ես ճիշտ կանեմ, որ սա պատմեմ թե ոչ, բայց դժվար թե գլխի ընկնեն, այդ նույն աղջկա մերժելու հետ է կապված։ Ուրեմն կամի դեպք հատուկ արհեստականորեն սարքած, ես ուղակի սա պատմում եմ, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե տղայի համար ինչպեսի անլուծելի իրավիճակ է եղել և թե նա ինչպես է կարողացել լուծել ամեն դեպքում իր իրավիճակը, մի խոսքով ես տղան սիրում է ես աղջկան, ես աղջկը ոչ մի կերպ չի համաձայվում, չէ, մենք համապատասխան չենք եւ այլն, դու իմ սրտով չես, դու լավը չես, արտաքինդ իմ սրտով չի, մի խոսքով ոչ մի բանը իմ սրտով չի։ Եվ ինչ է ստացվում, շատ վատ պատմություն է, բայց դե իրականում հետո պարզվել է, բայց ամենակարևորը մարդիկ իրար արդեն սիրում են, դե ուրեմն այդպես պետք է լիներ։ Ուրեմն ես տղան արհեստականորեն տարբեր տղաների է վարձում, այսպես ասած, մեկը հարբեցող, մեկը վատ է պահում, մեկը մոտենում է, այս աղջկան չորում է, մի խոսքով այնպես ստացվում, որ այս աղջկա կյանքում հայտնվում են մարդիկ, ումից իսկապես զզվում է, եւ այս աղջիկը այն օր հասկանում է, թե իրական վատը որն է։ Եվ դրանից հետո նորից հայտնվում է այս տղան, եւ այդ ֆոնին ինքը արդեն այլ է երևում։ Պատկերացրեք, որ սա իրական սիրո պատմություն է, սա ստացված է, հաջողված է, հիմա նրանք ամուսիններ են եւ ունեն 3 բալիկ, բայց ես ուղղակի չեմ պատկերացնում այս պատմությունները լսելուց հետո ոնց է կարելի ասել, դե չէ, ոնց հիմա տարածված էլ, դե չի լինի այդ արտահայտությունը, չէ, ամեն դեպքում պայքարել պետք է եւ մեր խնդիրների լուծման համար, եւ մեր ուզածներին հասնելու համար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման հետեւյալն է. ինչ լուրջ եւ անլուծելի թվացող խնդիր ես լուծել քո կյանքում։ Եվ ինչպես խոսեցինք Արմենի հետ, օրինակ ինքը մի ամիս է ասել է, բացարձակ չեմ խմելու եւ այլևս չի խմում, բայց Արմենի տեսանկյունից սա խնդիր չէ, գուցե մեկ այլ մարդու տեսանկյունից ծխելը թողնելը լինի մեծագույն խնդիր եւ նրան ուղակի չի հաջողվում դա անել, կամ էլ հաջողվել է դա անել, սա կախվածություններից ենք մենք խոսում։ Հնարավոր է մեկ այլ խնդիր լինի, պարտքեր, վարկեր, անլուծելի թվացող իրավիճակ, ինքներս մեզ համար ստեղծած իրավիճակ, որտեղ մենք երջանիկ չենք, բայց դա կարողացել ենք հաղթահարել, մի խոսքով խնդիրները շատ-շատ կարող են լինել, անլուծելի թվացող խնդիրներ եւ լուրջ իրավիճակները եւս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպիսիք են դրանք եղել ձեզ համար եւ ձեր կյանքում։ 091-76-10-07 Ես առաջարկում եմ չամաչել ամեն դեպքում խնդիրները բարձրաձայնելիս, որովհետև բնականաբար գիտակցումով, որ սա բարդ թեմա է եւ ոչ բոլորը կցանկանան պատմել իրենց լուծած կամ չլուծած խնդիրներից, դա եւս հասկանալի է, բայց մեր եթերն էլ անկեղծ է եւ մենք միասին անկեղծ ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ Ռադիո Ավրորան սպասում է ձեր զանգերին 091-76-10-07 հեռախոսահամարով զանգեք, պատմեք ձեր խնդիրների մասին, իսկ կարող եք զանգել նաեւ հիթերի ընթացքում, հիմա կլսենք դրանցից հետաքրքիր եւ լավ հնչողություն ունեցող իմ սիրելի երգերից մեկը նաեւ, ընթացիկ եթե որոշեք զանգել, ապա եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ մեր հեռախոսահամարը 091-76-10-07

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր կյանքի անլուծելի խնդիրներից տեղափոխվենք երթևեկության անլուծելի խնդիրներ։ Մեզ տեղեկացրին, որ Մաշտոցի իջնողը լրիվ շարունակում է մնալ խցանված, հենց Սայաթ-Նովայից սկսած Ամիրյան հրապարակից Ամիրյանով դեպի Մաշտոց ևս կա խցանում։ Ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ կենտրոնն է այս պահին դեռ ծանրաբեռնված, հովրաբար այս ժամերին արդեն բացված է լինում, նորմալ է լինում, բայց ամեն դեպքում և Արաբկիրում ևս Կոմիտասի իջնողը Գրիբոյ Դվից սկսած մինչև Վաղարշ Վաղարշյան այս պահին ևս խցանված է ու նաև մեկ տեղեկություն գիտենք արգությանից դեպի Գրիբոյեդով ճանապարհը կրկին փակված է, և դրա հետ կապված էլ մեքենաները փորձում են շրջանցել, փորձում են մի քիչ հարակից ուղություններով գնալ, և Արաբկիրը, օրինակ հենց Կոմիտասը, հնարավոր է դրա պատճառով ևս լինի մի քիչ ավելի ծանրաբեռնված։ Այսպիսին է նաև երթևեկությունը, բայց հետաքրքիր է նաև, որ այս պահին Իսակովի իջնողն է ծանր, ոչ թե բարձրացողը, Մոնտեմելքոնյան մտնող հատվածով էլ ներառյալ, այսինքն ավտոկայանից մինչև լիճը ծանրաբեռնվածությունը գուց է և ունեցել ենք վթար այս հատվածում, սիրելի ռադիոլսողներ, սա էլ մեր հատկապես երեկոյան ժամերի անլուծելի երթևեկության։

0: Հնդրուվստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենա Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։ Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադառնանք մեր երեկոյան եթերի թեմային՝ ինչ լուրջ եւ անլուծելի թվացող խնդիր ես լուծել քո կյանքում։ Եվ այս պահին էլ ունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է մեզ ուզում միանալ։ Բարև ձեզ։
6: Բարև Լինե ջան։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Այո, Արսեն ջան, ողջույն, ինչպե՞ս եք։
6: Շատ լավ, պատկաստում։ Դուք ինչպես եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ ինչ էիք անում այս պահին։
6: Շաքարս էի բարձրացնում։
0: Էդ ոնց։
6: Կոֆեով։ Քաղցր էի ուտում։
0: Քաղցր էի ուտում։ Ոհ, Երանի ձեզ։
6: Էի պատ հետաց կացինում էդ։
0: Ոհ։ Պետք էր որ, Արսեն ջան։ Սխալ մարդու
6: սեղերին կապա։
0: Սխալ մարդու սխալ հարց եք տալիս ախր։ Ինչ է լինի Անուշ, լինի Արսեն ջան։ Լավ եք անում, ձեզ լավ զգացեք, ամենակարևորը։ Բայց իհարկե այդ ձեր ասած շատ չբարձրացնեք ձեր շաքարը։
6: Չէ, չէ, հումորով եմ մոտիկացել, ասում։
0: Լավ եք արել։ Արսեն ջան, ի՞նչ անլուծելի եւ լուրջ խնդիր եք լուծել ձեր կյանքում։
6: Էլինի ջան, իմ համար ճիշտ ասած ես դեր եթենում շատ եմ ասում, որ այդ խնդիր չկա, որ իմ համար լուծող չլինի։ Հա, դժվար շատ խնդիրներ անում, ոնց որ չեմ հիշում, ոնց էլ ուղղակի որ գրել էր, որ կնոջը 2 տարի
0: Արամը։
6: Արամը, այո։ Ես էլ եմ կնոջս ինչ-որ դժվարությամբ հասել, որ կինը սա դարի, բայց 2 տարի չէ, էլ մի քիչ-քիչ, 2 տարին էլ մի քիչ շատ է։
0: Բայց ինչն էր խնդիրը, ինչու չէր ուզում դուք լինեիք իր կողքին։
6: Չէ, ինքը ուզում էր, որ ես իր կողքին լինեմ, բայց որ ամուսնանալու հա խնդիրը։
0: Հա,
6: չէր ուզում, լուրջ նպատակ, լուրջ բաների ասնել էլ ամեն ինչ։
0: Հա, հասկացա ես ձեզ, այն որ ուղղակի դժվար է մեկ քայլ ավել դնել եւ լրջացման գնալը, դե դա շատ պատասխանատու է։
6: Այո, այո։
0: Այո։
6: Ես գնում եմ շատ դժվար բաներ աղեկ։ Ճիշտ կյանք չեմ ապրել ասել։ Բայց պարտասո բոլորը անցել ենք։
0: Մի երկու օրինակ
6: սիտուացիաներ,
0: հա։ մի երկու օրինակ, օրինակ ինչպիսի իրավիճակ կհիշեք, որ ոչ թե անլուծելի է եղել, այլ այդ պահի մեջ ինքը թվացել է անլուծելի կամ շատ բարդ, այսպես դժվար հաղթահարելի։
6: Մի քիչ եթերային չի կարել,
0: Հասկացա, շատ
6: դեպքեր եղել է։ Հով ասնանում սենց ասեմ, ձեզ ֆինանսական ամենա կիչ դեք ֆինանսական իսկ ամենա կոտրողն է մարդում, որովհետև որ գալիս է սիտուացիա, որ քեզ ֆինանսը անպայման պետք է ու հենց որ բաղը կամ ինչ-որը չկա, որ տեղել չկա, որ տեղել որ այդ ֆինանսը ստանաս, ամենաշատ կամանոան տղամարդում ամենաշատ կոտրողը դա է
0: սիտուացիան։
6: Բայց մարդ ասում հավատը լավ բան, ինչ հավատում ես ամեն ինչին է հասնում։
0: Ձեր մեխանիզմը հավատն է, այսինքն ինչ խնդիր է լինի, ինչ է լինի, դուք հավատում եք, որ լավ է լինելու և լավ է լինում։
6: Այո, իհարկե, մարդ պետք է միշտ հավատով ամեն ինչին, հավատով օրգանիզացիայի միջադրությամբ երկու պրոյեկտ ունեմ, երկուսն էլ կարելի ասել շատ դժվար պրոյեկտներ են, շատ ահավոր դժվար, մեկը ինչ փոքրա, մեկը շատ մեծա, բայց ցենտ ասեմ, շատ դժվար, կարելի ասել անհավանական դժվար իրան ռեալիզացնել, էլի։ Բայց այն որ ասեմ, հավատում եմ ու գիտեմ, որ հաստատ բացելու է մեկը ու լինելու այդ պրոյեկտները։
0: Շատ հաստատ լավ է լինելու, Արսեն ջան, վստահաբար, եթե անգամ լավ էլ չլինի, հետո ավելի լավ բան է լինելու ու կհասկանաք, թե ինչու լավ չեղավ, անգամ եթե, բայց իհարկե, ահա, բայց իհարկե, Արսեն ջան, ձեզ մաղթում ենք հաջողություն ձեր բռնած գործերում և թող, որ ինչքան էլ անլուծելի թվա իրավիճակը, միևնույն է, դա ձեզ համար լինի հաղթահարելի, ինչպես ձեր կյանքի անցած ճանապարհում է։
6: Այո, շնորհակալ եմ բոլորին, բոլորի թող բոլորն էլ հավատան, որ չկա անլուծելի խնդիր, ամեն ինչն է լուծվում, որպես պետք է ասեմ, ուգլ աբզոր է, եթե կամ ինչ ուրիշ կողմից նայես, կարող այն կողմից ավելի ճիշտ լինի, անցնել ու կարողանաս անցնել։
0: Այո, Արսեն ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր զանգի համար, ձեզ
6: էլ շնորհակալ, ձեզ լավ եթեր,
0: շնորհակալ ենք շատ, հաջողություն ենք մաղթում։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, այնքան եմ ուրախանում, որ ստանում ենք զանգեր, որ ասում են անլուծելի իրավիճակ չկա և ամեն ինչ հաղթահարելի է, պիտի հավատանք, որ լինի։ Պատկերացնում եք, սիրելի ռադիո լսողներ, հիմա մեզ լսում են ախր ռադիո լսողներ, ովքեր այդ իրավիճակում են, մտածում են, բա ինչ անեմ, բա ոնց անեմ, նույն ֆինանսական, ինչպես ասաց մեր ռադիո լսող Արսենը, և շատ հաճախ հենց ֆինանսական, որովհետև եկեք խոստովանենք, որ այո, ֆինանսականը կոտրող է և մի քիչ այսպես ճարահատյալ իրավիճակի մեջ գցող, բայց այնուամենայնիվ այդ ամենի հետ մեկտեղ հավատալով ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ մի լույս բացվում է, ոնց ասում են, մի դուռը փակվում է, մյուսը բացվում է, ինչ լուրջ և անլուծելի թվացող խնդիր ես լուծել քո կյանքում։ Մեր երեկոյան եթերի թեման է, սիրելի ռադիո լսողներ, կան տարբեր խնդիրներ, նամակներ ունեցանք, զանգեր ունեցանք խնդիրների հետ կապված, հիշեք նաև ձեր խնդիրները, սիրելի ռադիո լսողներ, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ լսում ենք ռադիո Ավրորան և հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը 091-786-1007, իսկ այս պահին Հայաստանում ժամը 21-ն է։
7: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։

0: Իսկ մենք բողոքում ենք մեր մոտիկ համուց, անձրևից, եղանակից և այլն, միանշանակ, այո, հաճելի չէ, բայց կա դրանից էլ ավելի ահավորը։ Հնդկաստանում, սիրելի ռադիոլսողներ, ուժեղ փոթորիկի ժամանակ քամու պորտկումը մի տղամարդու իր բռնած անագե ծածկի հետ, դա այն կիսաձև ծածկի մասին է խոսքը, ինքը լրիվ վրան չէ, բայց կիսաձև ինչ-որ փուչիկա նման ծածկ է։ Նա բռնել էր այդ ծածկից և սիրելի ռադիոլսողներ, դա էլ չի օգնել, որովհետև քամին փոթորիկը բարձրացրել է տղամարդուն 15 մետր բարձրության, պատկերացրեք, և հետո ցած նետել, բայց տղամարդը հրաշքով ողջ է մնացել, պարզապես ստացել բազմաթիվ կոտրվածքներ, այս պայդրությամբ այսքան տեղեկությունն են հաղորդել, բայց ընդհանուր առմամբ տիկսենք, որ այո, հրաշքներ լինում են, և բարձրացնել 15 մետր, հետո այդքան իջացնել, դե պատկերացնում ենք ուժգնությունը և ողջ մնալ, սա իսկապես հրաշքի է նմանվում։
1: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
6: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, թեպետ միասին հիթերն ենք լսում եւ վայելում երեկոն, բայց այս պահին ստացել ենք զանգ կրկին մեր երեկոյան եթերի թեմայով, ինչ լուրջ կամ անլուծելի թվացող իրավիճակներ ես լուծել քո կյանքում։ Եվ ունենք հեռախոսազանգ, այս պահին տեսնենք թե ով է մեզ միանում եւ ինչից ենք խոսում միասին։ Բարև ձեզ եւս մեկ անգամ։
1: Բարև ձեզ։ Ինչպես է կարգելիս եւս մեկ անգամ ռադիո լսողների համար կրկնենք։
0: Ահա, լավ, իմացանք, այո, մենք խոսել ենք սիրելի ռադիո լսողներ եթերից դուրս եւ այո, պարզվեց մեր ռադիո լսողը ցանկանում է միանալ մեր եթերին, լավ ենք, եւ դուք չներկայացաք, խնդրում եմ նշեք ձեր անունը։
1: Ես ներկայանամ, ես Քոչարն եմ։
0: Քոչարն եք դուք։
1: Այո։ Ասեմ, որ բավականին շատ են անլուծելի խնդիրները մեր կյանքում եղել ու կլինեն այդպես, բայց մի դժվարագույն խնդիր կա, որը ոչ թե անլուծելի է, անտանելի է իր բնույթով։ Եթե թույլ կտաք, ես կարող եմ կներեք, ես կարող եմ քարիակով ասել, թե ինչն է ամենաանտանելին։ Թույլ կտաք։
0: Լսում եմ ձեզ։
1: Լսեք։ Ամենադժվարը, ամենաանտանելին գիտեցված հրաժեշտն է, երբ բաց ես թողնում մարդուն, հասկանալով, որ էլ երբեք չես տեսնելու, չես բռնելու ձեռքը, չես համբուրելու, չես զգալու։ Ամենադժվարը քեզ դրանից հետո չատելն է, որովհետև փոքրանում ես ինքդ քո աչքին, որովհետև նրանից բացի էլ ոչ ոք չի կարող քեզ լցնել, որովհետև դու կիսատ ես, կիսատու, դատարկ։ Ամենադժվարը սիրելով հեռանալն է։ Այս ձեզ ամենադժվար եւ ամենաբարդ լուծելի խնդիրը՝ սիրելով հեռանալը։
0: Շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար։
1: Խնդրեմ հարգելիս, ինչ կասեք դուք, արդյոք դա դժվար է թե անտանելի։
0: Եվ դժվար է եւ անտանելի, հատկապես եթե լուծում չի ստանում, բայց եթե լուծում չի ստանում, գուցե այդպես էր պետք։
1: Այդ դեպքում ասում են կատարում հոգեբաններին, որ եթե չի լինում, չի լինում։ Ճիշտ եմ գուշակ։
0: Հնարավոր է նաև այդպես։ Շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար։
1: Ուսամ նման զանգ չէիք ունեցել դուք և անակնկալ էր ձեզ համար։ Լավ լինեք, ամենալավն ու բարին եմ մաղթում բոլորին, թե ռադիո լսողներին, թե ձեզ, թե բոլոր նրանց, ովքեր որ ձեր կողքին են։ Լավ եղեք։
0: Շնորհակալություն, դուք էլ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք համաձայնենք, որ մի տեսակ, իհարկե, ասելիքը ճշտ էր, ճշգրիտ էր, սիրելով հեռանալ, ամենաանլուծելի իրավիճակը, որը շատ հաճախ շատերի մոտ լուծում այդպես էլ չի ստանում, գուցե մարդիկ իրար այդպես տարիներով շարունակում են սիրել, բայց եկեք անդրադառնանք բուն զանգին։ Քոչար, մեր ռադիո լսողը, հետաքրքիր ձայնով և տեմբրով, բայց մի տեսակ արհեստական թվացող, կամ էլ գուցե շատ մշակված, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց հավանաբար միայն ինձ չթված, որովհետև այսպես մեր այն առօրյա ձայներից չէր էլի, մի տեսակ միալար ձայներ, ես իհարկե փորձեմ հիմա հասկանալ մեր ռադիո լսողին, գուցե լավագույն դեպքում ռադիո լսողին իհարկե, իսկ մենք շարունակենք լսել հիթեր, սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեցնում եմ, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, միայն ես չեմ, մեր շատ ռադիոլսողներ այս ամբողջ ընթացքում նամակագրությամբ եւ զանգերի միջոցով ինձ ասում են, որ չի կարող լինել հստակ մարդու ձայն, չէ, մի բան այն չէ, ինչ որ մի բան այն չէ, այստեղ կա AI մատը խառն է կամ արհեստական բանականություն է եւ այլն, որովհետեւ ձայնի հետ կապված շատ էսպես առօրյայի համար շատ անթերի էլ չասենք եմ։ Ոյ, պատկերացնեք, լսում ենք մի երգ եւ այդ երգը չունի սկիզբ, մեջտեղ եւ վերջ, ինքը միալար ձայնը գնում է, ինչպես եւ շատ դեպքերում այս վերջում սարքված երգերն են հենց արհեստական բանականությամբ, եւ մեր ռադիոլսողները կարծում են, որ վերջին զանգը արհեստական բանականությամբ սարքված էր, այնպես որ հնարավոր է նաեւ այդպես, իրլի ռադիոլսողներ։ Դե գիտենք, ինչ չի եղել, լինում է մեր եթերում, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր տեսանք անձրև, քամի ամպրոպ այդպիսի եղանակ տեսանք և նշեմ, որ ամսի 15-ից 19-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ունենալու ենք հենց այդպիսի եղանակ, որոշ հատվածներում կարճատև, որոշ հատվածներում ինտենսիվ տեղումներ, բայց ընդհանուր առմամբ հստակ է, որ առաջիկա օրերին արև սպասել Դե հնարավոր է, բնականաբար, ինչ-որ ժամերի հնարավոր է ունենանք նաև արև, բայց այսպես լրիվ արևային օրեր մեզ չեն սպասվում, այլ հակառակը բոլոր օրերին մինչև ամսի 19-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև։ Ինչպես նաև օդի ջերմաստիճան է վաղվանից սկսած մայիսի 15-ից 16-ից հերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 5-ից 8 աստիճանով, իսկ մայիսի 17-ից 18-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։ Որտեղ է ամառը համենայն դեպս չի երևում, դե գարունը ընդհանրապես չերևաց, երևաց միայն կանաչած ծառերի տեսքով, բայց մնացած առումներով ոչ, այ դա հստակ ասել չեն կարող։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, սա էլ առաջիկա օրերի եղանակը։

Հարցը լսողներ, մի փոքր առաջ խոսում էինք Հնդկաստանում փոթորկի մասին, որը տղամարդուն բարձրացրել էր 15 մետր, եւ քանի որ խոսեցինք Հնդկաստանից, Հնդկաստան տեղափոխվել պետք չէ, որովհետեւ Իջևանում փոքրիկ Հնդկաստան ենք ունեցել Երևանի ներողություն, Իջևանի կարի ֆաբրիկայում հնդիկ բանվորների աշխատավարձի բարձրացման եւ աշխատանքային պայմանների բարելավման պահանջով բողոքի ցույցը ավարտվել է 1 անձի ձերբակալությամբ։ Պաստորեն, մեր սիրելի բարեկամները բողոքի ակցիա էին անում աշխատավարձերի հետ կապված, սիրելի ռադիոլսոխներ, եւ ահա խնդրեմ եւս 1 անլուծելի թվացող խնդիր, ինչպես մեր եթերներ այսօր, սիրելի ռադիոլսոխներ, իսկ խնդիրների լուծման դեպքում մեզ իհարկե ամենաշատը օգնում է մտածողությունը, տրամաբանությունը, բանականությունը, ինչ որտեղ եւ ոչ թե արհեստական բանականությունը, չնայած որ արհեստական բանականությունը այսօր շատերի համար շատ լավ գործիք է, ուղղակի մեկ հարց տալու կամ մեկ բան անելու համար, բայց դե ընդհանուր առմամբ մարդկային ուղեղը, եթե իհարկե են շատ կան երկու կատեգորիա, կամ մեկը, որ մարդկային հումանիտար ոլորտում է, այդտեղ արհեստական բանականությունը դեռ չի կարողացել անցնել մարդուն, բայց մի քիչ համակարգչային, թվային եւ այլ ոլորտներում արհեստական բանականությունը գուցե այ ինչպես նաեւ մի փոքր առաջ էր մեր եթերում ձայնով, ձայնի միջոցով եւս կարողանա ինչ որ ինֆորմացիաներ փոխանցել, ինչ որ խնդիրներ լուծել, անգամ անլուծելի թվացող, բայց հումանիտար ոլորտը կմնա հումանիտար։ Ամենայն դեպս հիմա սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորան միացված է 100.7 հաճախականությամբ, իսկ մեր հիթերը 24/7 ռեժիմով են միացված։ Մենք

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրել տոմսերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Kovast.
1: Maisitas nehingin tas nevetsin jeftas nejotin. Karen Demircenian van marza hamergain hamalirum. Amenamets shinararakan expon arten tas nu terort ankam izdarner nebasum shinararutsyam verenorokmamp yev harakits volorterov hetakerkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himk. Kazmakerpich Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манра Маснери Хамар Зангахарич Ут-Ут Зера Ут.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов. А всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Ուշադրություն Մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից Իսկ Մայիսի 16-ին եւ 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00 Mega Mall Գայպոտա 16
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: podcast.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։

0: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Leave the light on.
1: Գովաստ,
2: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։

Գովաստ. Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայպողոտա 16.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Govast. Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: fost.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 16-ին և 17-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00, Mega Mall, Գայ Պողոտա 16.
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: ճակավազտ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I
1: Գիշերը ժամը մեկն է, իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է, տահուս ալիքներ էքստերիերից,

0: ocean.
1: Գիշերը, ժամը 4-ն է. Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է. Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից.